Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

pesmu Jedva čekam da nedelja dođe čuli smo u izvođenju ansambla Šumadija. Vratimo se temi današnje emisije o Zlata jabuka. Šta je sofra? To je niska okrugla drvena ploča na koju se postavljao hleb, jelo i piće. Sedalo se oko njega na minderlucima, ćilimima ili jastucima. Nije bila velika, ali je bila centralna tačka domaćinstva. Na njoj se odigravalo sve, od svakodnevnog obroka do važnih prazničnih gozbi. Hleb je uvek zauzimao centralno mesto na sofri, a običaj je nalagao sledeće. Nije se smeo iseći dok se čeljad ne prekrsti. Tako je sofra bila sveta koliko i oltar, a domaćica je imala ulogu čuvarice tog svetog prostora. Naredni muzički blok ispunit će pesme u izvođenju Dušice Bilkić i Jordana Nikolića, a nakon pesama sledi kolo u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Solista na violini Rade Jašarević.

Simbol zajedništva u emisiji Od zlata jabuka i priča o Sofri. Nekada, porodice su bile velike i više generacija je živelo zajedno. Kada bi se Sofra prostrla, svi su imali svoje mesto. Domaćin, domaćica, deca, a posebno su poštovani stariji. Nije se započinjalo jelo dok domaćin ne kaže "Izvolte za Sofru." Ta rečenica je bila znak poštovanja i poziva na zajedništvo. Posebna simbolika se ogledala u tome što su svi iz iste posude uzimali hranu. To je značilo da su svi jednaki, da se sve deli i da zajedništvo nema granice. Čak i u siromašnim kućama sofra je bila znak zajedništva, jer nije važna količina hrane, već toplina okupljanja. Sledi muzika. Slušamo duet Aleksandre Blagojević i Dragoljuba Lazarevića i žensku pevačku grupu Radio Beograda uz pratnju orkestra Žarka Milanovića.

Oko sofre se sedelo na panjićima, tronošcima, nekoj tkanini, a najsiromašniji su sedeli na zemlji. Obično se svojim mestom izdvajao domaćin, jer je ono bilo lepše i udobnije od mesta ostale čeljadi. Sofra je oduvek bila zaštitni znak kućnog ognjišta i kačila se na zid, kraj lampe ili fenjera. Nekada je postojalo nepisano pravilo da u nekim porodicama, kad ne mogu svi stati za jednu sofru, prvo su jeli muškarci, pa žene, a deca na kraju. Za sofru možemo reći da je bila razboj na kojem se plela narodna kultura, vaspitanje, lepo ponašanje i navike. Slede pesme u izvođenju Radmile Dimić i Predraga Živkovića Tozovca.

Sofra i gostoprimstvo. Narodna izreka kaže, bolje gost u kući nego dukat na pragu. Na selu gost je bio smatran Božijim poslanikom i sofra je uvek bila spremna za njega. Kada bi došao nenajavljen, domaćin bi brzo izneo hleb, sir, rakiju, iako je možda u kući bilo i malo hrane. Važno je bilo pokazati da se gost poštuje. Postoji i običaj da gost nikada ne ustaje od sofre gladan, pa i kada je hrane bilo oskudno, domaćica bi našla način da je napuni makar i skromnim jelima, kukuruznom projom, turšijom, pasuljem i sl. Za praznike se sofri pridavala posebna pažnja. Nekada, a takav je običaj i danas, božićna trpeza ima posebna pravila. Na njoj se nalaze hleb ili česnica, pečenica, razna posna ili mrsna jela. I sve ovo predstavlja simbol zdravlja, sreće i blagostanja. Na Vaskrs sofra je bila šarena od jaja u bojama mladog luka, pogače i jagnjetine. I svadbe i krsne slave nisu se mogle zamisliti bez bogate sofre. Tada se nije gledalo na trošak. Što bogatija sofra, to je veća čast i ugled domaćina. Slušamo Vukašina Vuleta Jeftića i Vasiliju Radojčić.

Bila je ovo Zagina Trojanka i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Sofra je u našem narodu imala i duhovnu dimenziju. Oko nje se učilo poštovanju, redu i zahvalnosti. Dete koje bi posegnulo za hranom pre nego što stariji počnu, dobijalo bi opomenu. Na taj način prenosila se kultura ponašanja i odnos prema životu. U pesmama i pričama narodnim, Sofra je mesto okupljanja junaka, hajduka, guslara i putnika. Ona je bila mesto donošenja važnih odluka, sklapanja dogovora, pa i pomirenja zavađenih. Zato narodna izreka kaže, bez zajedničke Sofre nema ni zajedničkog života. U narodnim verovanjima zabeleženo je sledeće. Narod u Mačvi i zapadnoj Srbiji za odbranu od grada iznosio je sofru u dvorište ispred kuće i na nju stavljao ostatak slavske sveće, slaninu i komad hleba. A pored sofre bi stavljao sekiru okrenutu prema oblaku. Kako se verovalo da oblake predvode zli demoni, sve ove stvari su služile da se suprostave nepogodi koju nosi. Narednu pesmu izvodi Ksenija Cicvarić. A Kolo Biserka, Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

U savremenom dobu sofru su zamenili visoki stolovi i brzi obroci. Pomalo se gubi duh zajedništva, jer retko kada se okupi cela porodica zajedno za obrok, što je nekada bilo pravilo. Danas su retke kuće gde se još uvek koristi sofra. Najčešće su ukras u etno-restoranima ili eksponat na izložbama etno-muzeja. Ipak, simbolika je ostala. Kada kažemo sesti za sofru, mislimo na okupljanje, razgovor, slavlje i radost. Čak i u modernom društvu svaka trpeza i danas nosi duh stare sofre, jer nas okuplja, spaja i podsjeća da nismo sami. Slušamo Čiča Jeremijino kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Sofra je mnogo više od stola. Ona nas uči da je hleb svetinja, da je zajedništvo jače od pojedinca i da se ljubav i poštovanje najbolje pokazuju deljenjem. I zato, kada sledeći put sednemo za sto, setimo se da je u našim korenima sofra bila mnogo više od mesta gde se jede. Bila je mesto gde se živi.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: 31 godina je od operacije Oluja, hrvatske vojske, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje srpske krajine. U toj vojno-policijskoj akciji, koja je počela u ranim jutarnjim satima 4. augusta 1995. godine, ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, a proterano više od 220.000. Centralna ceremonija 31. godišnjice zločinske akcije Oluja biće održana u Mrkonjić gradu. Prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić. Kroz Srbiju Dunav je plovan, ali je plovidba otežana, a kritične tačke su Bogojevo, Bezdan, Apatin, Novi Sad, Prahovo i sve ispod Đerdapa. Zbog niskog vodostaja otežana je plovidba i na tačkama Šabac, Mrđenovac, Kamičak. Rekordno nizak vodostaj u prvom delu toka Dunava kroz Srbiju vidi se i bez mernih instrumenata. Vide se i posledice, 3 broda nasukana kod Luke Bogojevo i jedan kod Bezdana. Dugoročni sporazum o proizvodnji raketa za sisteme Patriot između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine neće biti zaključen do ove zime, izjavio je stalni predstavnik Amerike pri NATO-u Matthew Whitaker. On je naglasio da je sada najvažnije što pre obezbediti Ukrajini sredstva protiv vazdušne odbrane, bilo preko saveznika koji imaju dodatne rakete ili povećanjem proizvodnje u američkim fabrikama. Fudbaleri Crvene zvezde u mađarskom Szombathelyu gostuju kod Hapoela Berševe u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19 časova i 30 minuta. Vreme, sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 20 do 23, najviša od 35 do 40, a u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: na tri vode.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Ovo je emisija Na tri vode, jutarnji program koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i Niško dopisništvo Radio Beograda. U glavnom gradu trenutno je 23 stepena, ali već do kraja naše emisije temperatura će se popeti i do 30 stepeni. Još jedan dan u nizu tokom ovog toplotnog talasa, 4. august, obeležit će najvišu dnevnu do 38 stepeni. Ja se ovome uopšte ne radujem, a nadam se da je malo bolja situacija mojim kolegama u Nišu i Novom Sadu. Mustafa, Dragane, dobro jutro, kako ste i kako je u vašim gradovima?
2: Dobro jutro iz Niša, pa u Nišu prijatnih 15 stepeni, nešto malo iznad 15. Prijatno je jutro, osvanulo je tako. Toplo

0: Tala se nastavlja, već je to Ana najavila. Tokom dana, po prognozi, sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom u Nišu do 38. Danas, ranoranioci, iskoristite ovu jutarnju svežinu za jutarnje trčanje ili brzo hodanje ako i to upražnjavate, ili možda laganu šetnju. Sve jedno, kasnije vam to neće ni prijati, a nećete ni stići. E, sad kada sam vas lepo, kako se to kaže u Nišu, opravio, slušalice na glavu, pronađite odgovarajuću frekvenciju, mislim ovu jutarnju na tri vode, a mi ćemo vam dati ritam. Je li tako, Dragane?
1: Mustafa, moram priznati da sam ljubomoran i na tebe i na Nišlije, pošto je kod vas 15 stepeni, kod nas je trenutno 21 stepen i danas sve se čini da će biti kao i prethodnih dana, pakleno, dakle do 40 stepeni nas očekuje i danas, pa sve do 10. avgusta, kako se čini.
2: Ja sam ljubomorna i na Novosađane i na Nišlije. Kod nas beton već uveliko isparava u ovih 6 sati i 5 minuta. Ostanite sa nama jer u drugom satu emisije će se nam se priključiti i Banja Luka. Ja sam Ana Stefanović i mi ovo jutro započinjemo dobrom muzikom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 4. avgusta 1792. godine rođen je engleski književnik Percy Bysshe Shelley. U svom delu je bio zagovornik ideja francuske revolucije, stvaranja društva bez tiranije i porobljavanja. Osporavao je crkvu i mnoge tadašnje institucije, zbog čega je njegov kratki život bio ispunjen sukobima sa vlašću i čestim progonima. Shelley se smatra jednim od najboljih engleskih pesnika.
7: Jedna je reč već postala profana, zar ja da kažem nju? Jedna je nežnost često prezirana, zar i ti da prezreš nju? Jedna je nada očaj, a ne nada, zar da je razum spali? Kad ti me žališ, to mi lakše pada neg kad me drugi žale. Ne mogu dati što ljubavlju zovu, ali zar ti srce neće divljenja primit čistotu ovu do neba što uzleće? To je ko čežnja mušice za sjajem, noći za bleskom dana. Težnja za nekim udaljenim krajem, van sfera naših rana.
6: Na današnji dan 1875. godine preminuo je danski književnik Hans Christian Andersen. Prvi uspeh postigao je romanom Improvizator, ali je u svetu književnosti postao poznat po svojim bajkama. Putujući Dunavom 1838. godine opisivao je srpsku tradiciju i kulturu.
8: Na ustama ljudi su pesme, bezbrojne kao što su bezbrojni listovi na drveću u ovim šumama. I kao što plodne zelene grane podsjećaju Danca na njegova zelena ostrva, tako ga i ove pesme podsjećaju na balade njegove zemlje. Kada Srbin peva o Stojanu koji nije mogao da pridobije gordu sestru Ivanovu, nama se čini kao da slušamo izvesnu skandinavsku baladu. Mislimo na Sira Padera koji reže runa. Srbin Stojan pisao je 4 ljubavna pisma. Jedno je bacio u vatru i rekao: ti ne treba da sagoriš, ali razum sestre Ivanove treba da sagori. Drugo je bacio u vodu rekavši: ti ne treba da odneseš pismo, ali odnesi njen razum. Treće je prepustio vetru: ti ne ponesi njega na svojim krilima, nego ponesi njen razum. Četvrto je noću stavio pod glavu govoreći: ne treba ti ovde da otpočineš, nego sestra Ivanova. A kada je došla noć, ču se lupa na njegovim vratima. Pred kućom je stajala ona vičući: otvori za ime Boga, plameni me sažižu, voda me nosi sa sobom, imaj milosti, otvori, oluja će me odneti. I on otvori vrata gordoj sestri Ivanovoj.
6: 4. avgusta 1987. godine u saobraćajnom udesu u blizini Siska stradao je Dragiša Vitošević, književni istoričar, teoretičar i antologičar. Bio je jedan od osnivača i urednika časopisa Raskovnik. Zajedno sa pesnikom Dobricom Erićem sastavio je antologiju Orfeji među šljivama. Napisao je knjige Darodavci s prikrajka, Ja mislim drugačije, Studiju, Srpsko pesništvo od 1901. do 1914. godine. Na današnji dan 1995. godine počela je hrvatska vojno-policijska akcija Oluja. Do 7. avgusta iz Hrvatske je izbeglo više od 250.000 Srba. Danko Perić, novinar iz Knina, 5. avgusta 1995. godine govorio je u emisiji Radio Beograd.
9: Negdje oko, recimo, 22 časa, svi su bili spremni na evakuaciju. Dakle, ona nije bila ta organizovana koja je trebala da protekne planski, nego spontana. To je jedna od najtužnijih, u ovom trenutku izgleda i najduža kolona izbjeglica koja se kretala drumovima bivše Jugoslavije. Ona je tužna po svojoj masovnosti.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati i 18 minuta, vreme je da prelistamo štampu, ali i da prelistamo portale. Ajmo prvo u Niš, pa u Novi Sad.
1: Upravo tako, prelistat ćemo portale, ali moram to da pomenem, eto juče nam je promaklo, da li ste znali kolege da je juče bio dan lubenica, svetski dan lubenica. E pa to nam je promaklo, mislim nije mi promaklo da je isečem.

0: na komade i pojedem u slastje, ne znajući baš da je dan lubenica, ali je prijelo. A danas je se širom sveta obeležava najpopularniji dan, Međunarodni dan kolačića sa komadićima čokolade. I pored njih i dan pahuljica sa suvim grožđem. Kako je to? Prijatno, ko će to da napravi? Nema recepta za sada, ali naći ćemo ga. Pre nego što krenem na ostale vesti, da tako kažem, još da pomenem i da je danas dan slobodnih radnih žena, koji odaje priznanje snazi, trudu i ekonomskom uticaju neudatih zaposlenih žena. Sve su to nezvanični praznici, da se razumemo, pre nego što da neko ne pomisli da sad to mora baš ono da slavi. E sad da pređem i na vesti, šta naše kolege sa portala Južnih vesti i sa portala Glasa Juga pišu. Na teritoriji Juga, ovo je rubrika Društvo Južnih vesti, na teritoriji Juga i Istoka Srbije, broj zaposlenih je u drugom kvartalu ove godine manji za 8722 osobe u odnosu na isti kvartal 2025. kako pokazuju podaci o registrovanoj zaposlenosti koje je objavio Republički zavod za statistiku. U odnosu na drugi kvartal pre dve godine, broj zaposlenih u ovom delu Srbije manji je za 13.438. Zatvaranje fabrika na jugu kao i migracije kao posledicu imaju taj sve manji broj zaposlenih u ovom kraju. Pozitivno je to što u odnosu na prva tri meseca 2026. godine u drugom kvartalu broj zaposlenih na istoku i jugu je uvećan i to za 471 radnika. Inače, na jugu i istoku Srbije i u pravnim licima zaposleno je 285.737 osoba, 84.931 zaposleni je zapravo su preduzetnici i zaposleni kod njih, dok je registrovano 8.527 individualnih poljoprivrednika. Prelazim na drugu vest, članak Glas Juga, selo kod Niša postalo grad roda. U Međurovu i više od 30 gnezda meštani kažu gde su rode, tu su i bebe. Donje Međurovo, selo nadomak Niša, posljednje godina sve više postaje poznato po ovom neobičnom, ali lepom prizoru, velikom broju belih roda koje ovde pronalaze svoj dom. Na krovima kuća, električnim stubovima i dvorištima gnezda se nižu jedno za drugima, meštani kažu da ih svake godine ima sve više, a prema rečima Slobodana Markovića iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Donje Međurovo je po broju roda jedinstveno u ovom delu zemlje. Prošle godine, kako kaže, radili smo nacionalni popis roda i ispostavilo se da južno od Save i Dunava nema sela kao što je Donje Međurovo kada je u pitanju broj roda. Te godine bilo je 28 aktivnih gnezda, a ove godine može da se desi da taj broj pređe i 30 i to je zaista impresivno, kako on kaže. Jedini je problem što se gnezde po stubovima, ovim električnim stubovima koji služe za prenos električne energije, pa se dešava da neki rodić mali ispadne iz gnezda ili kada počinje da uči da leti, da se zaplete u ove žice, a meštani se uvek trude, kako kažu, da pomognu onoliko koliko mognu da se spase, da se spasu ti mali rodići. Eto, to sam odabrao za ovo javljanje uz one dane koje danas praznujemo, onaj ko želi da praznuje. Šta piše dnevnik ili portali na u Vojvodini, Dragane?
1: Ana Mustafa, što se tiče Novog Sada i Vojvodine, glavna tema je naravno Dunav i vodostaj. Dakle, nekoliko brodova se nasukalo kod Bogojava i Bezdana. Ana je to i rekla u vestima, ali hajde ponovit ćemo. Zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava, tri broda su se nasukala kod luke Bogojevo, a jedan kod Bezdana. I zbog suženja plovnog puta smanjeni su kapaciteti transporta, a plovidba se na najkritičnijim deonicama odvija u uz posebne režime i pojačan oprez, prenelo je ministarstvo.

0: Pa dalje, pokrajinski štab za vanredne situacije, zabranjeno korišćenje vode iz sistema Dunav-Tisa-Dunav, pa je tako juče pokrajinski štab za vanredne situacije izdao zabranu vodozahvatanja iz hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav i, kako je rečeno, juče je na crpnoj stanici Bezdan 2 zabeležen vodostaj od minus 164 centimetara. A što se tiče, to je bio portal 021, da, nisam rekao, a što se tiče dnevnika, kaže naslov, posledice velikog, ponovo, jel, posledice velikog toplotnog talasa i niskog vodostaja, ne preporučuje se konzumiranje ulovljene ribe, a u Ribolovačkom savezu Vojvodine smatraju da je sada pravi trenutak za načine ribolova uhvati i pusti, ili ti catch and release. To su neke vesti koje bih izdvojio danas, ovo ostalo, priča se da, takođe ajde i to da pročitamo, juče je to bilo aktuelno, veliko interesovanje za vaučere i odmor u Srbiji, dakle novosadski penzioneri pakuju kofere za banje i planine, a najveće interesovanje vlada za smeštaj u Soko banje, Vrnjačkoj banje, Vrdniku i na Zlatiboru. Ana, šta piše Beogradska štampa, portali?
1: U politici se takođe priča o toplotnom talasu i sada problemu zagađenja vazduha, mada je poznato da je leti znatno manja zagađenost nego u jesenjim i zimskim mesecima, ipak dolaze štetne čestice u vazduh, a to je pod uticajem zapravo naravno jakog sunčevog zračenja i visokih temperatura. Tu zapravo dolazi do hemijske reakcije izduvnih gasova iz automobila, iz čega nastaje prizemni ozon. On može da izazove iritaciju grla, peckanje u očima ili otežano disanje kod hroničnih bolesnika i dece, uglavnom u najtoplijem delu dana. Međutim, od zaštitnih maski nema mnogo koristi, jer je ovde zapravo reč o gasu, a ne o česticama. I za kraj samo vesti iz kulture, to je najava jednog događaja koji će biti u petak 7. augusta od 18 sati u kafeteriji Bookmarker u knjižari Delfi SKC će se govoriti o romanu Dokopati se Tarkovskog Pavela Selukova, to je u okviru 137. tribine Lagunino književnog kluba, a govorit će prevoditeljka profesorka Ana Jakovljević-Radunović, a moderirat će Mona Cukić. Dakle, ponovim, petak 7. august, 6 sati.

0: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu.
1: Obeležava se 31 godina od hrvatske vojno-policijske operacije Oluja. Centralna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu. Prisustvovaće i predsednik Vučić. Energetska situacija u Srbiji u potpunosti stabilna, zaključio krizni štab. Srpski vatrogasci koji su pomagali u gašenju požara u Španiji vraćaju se kući. Fudbaleri Crvene zvezde u mađarskom Szombathelyu gostuju kod Hapoela Berševe u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni, a detaljnije od vremena čućemo od Aleksandre Travice iz Hidrometeorološkog saveza Srbije.
2: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Duvaće slabo promenjen vetar, a najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. I na području Beograda danas sunčano i veoma toplo, uz slabo promenjen vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 38 stepeni.

0: 6:35, mi sada prelazimo na rubriku Sinoć u gradu, u kojoj se prisjećamo kulturnih dešavanja koje su obeležila naše gradove sinoć. Ajde da krenemo od Niša.
1: Da krenemo iz Niša. Narodna biblioteka Radoje Domanović u Leskovcu tokom avgusta u okviru Prestonice kulture organizuje manifestaciju Korene i krila, od lokalnih priča do zajedničke kulture, a ovaj događaj se organizuje u okviru programa Naša Srbija pod program Jug Istog. Tim povodom sinoć je od 18 sati u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac Niš otvorena izložba Bibliotekom kroz vekove od 18, a od 19 sati održana je promocija fototipskog izdanja časopisa Karadžić. Soko Banja od 3. avgusta, to jest od juče, pa do 9. avgusta na jednoj od najmističnijih planina Srbije, Rtanj, održava se izdanje Piramida festivala. Festival se održava u Piramida selu Ilino, gde se priroda, muzika, umetnost i kulturna tradicija spajaju u jedinstveno festivalsko iskustvo, a ovaj festival je nastao kao konceptualni butik festival koji okuplja ljubitelje psa i trans muzike, kreativnosti, prirode i održivog načina života. I tokom 7 dana, pored muzičkog programa, festival uključuje umetničke instalacije, radionice, bazar, aktivnosti za porodice, ekološke inicijative i različite sadržaje. Vodi vas i u Aleksinac. Sinoć je Aleksinac domaćin međunarodnog folklornog festivala koji okuplja folklorne ansamble iz Kolumbije, Portugalije, Rumunije i Srbije. Na sinoćnjem nezvaničnom otvaranju na platovu ispred Doma kulture organizatori su pokušali da organizuju najduže kolo u kojem su učestvovali folkloraši, gosti festivala i svi građani koji su se zatekli i želeli da se pridruže. Organizatori festivala Dom kulture u Aleksincu kažu da su želeli da pošalju poruku zajedništva, očuvanja tradicije i povezivanja ljudi kroz igru. A koliko je bilo to dugačko kolo, saznaćemo danas, jer još nemamo tih informacija. Eto, to su bili neki kulturni događaji na jugu Srbije koji su obeležili jučerašnji dan.
2: Što se tiče Vojvodine i Novog Sada, u Novom Sadu ljubitelji likovne umetnosti i sinoć su imali priliku da prisustvuju u otvaranju nove izložbe umetnice Teodore Rakidžić u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada. Izložba je otvorena u 18 časova. Posetioci su među prvima mogli da pogledaju novu postavku savremene umetnosti. Nastavljena je i manifestacija Leto na trgu galerija, tokom koje su posetioci obilazili postavke u galeriji Matice Srpske, spomen zbirci Pavla Beljanskog i drugim ustanovama kulture. Publika je mogla da pogleda aktuelne izložbe Mileva, Mi smo stena, Duh mesta, Prvi vek distrikta, kao i postavku Umetnost u službi vere, Sjaj i slava Karlovačke mitropolije. U Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski sinoć je otvorena izložba Ane i Uroša Papeša pod nazivom Makaze menjaju svet, a u okviru manifestacije Novosadsko dečije leto održane su kreativne radionice, edukativni sadržaji i brojne zabavne aktivnosti na više lokacija u gradu. U Loznici je juče zvanično zatvoren ovogodišnji Room Fest, manifestacija koja je tokom prethodnih dana okupila veliki broj izlagača hrane, vrhunskih vina i tradicionalnih rukotvorina iz čitave zapadne Srbije. Posetioci su poslednjeg dana imali priliku da obiđu štandove u pešačkoj zoni, degustiraju lokalne specijalitete i kupe autentične suvenire. A kao savršen završetak dana, u Somboru je sinoć održana tradicionalna akcija pod nazivom Bicikliranje ponedeljkom, koja je okupila stotine građana svih uzrasta na dva točka. Ova rekreativna vožnja krenula je sa glavnog gradskog trga i odvijela se laganim tempom kroz prepoznatljive somborske drvorede i senovite ulice sa ciljem da promoviše zdrav život, ekologiju i smanjenje motornog saobraćaja u gradskom jezgru. Ana, kako je u Beogradu bilo?
0: U Beogradu su sinoć otvorene dve izložbe. Prva je izložba slika Savremeni pejzaž kao ekološko ogledalo autorke Danijele Mladenović, koja je otvorena u galeriji Atrium u gradskoj biblioteci. I ova izložba će moći da se vidi sve do 17. augusta, a otvorena je i izložba slika i crteža Marka Čelebunovića iz kolekcije Damjanović u galeriji Ulos. Postavka koja će trajati isto do 17. augusta, publici donosi izbor dela jednog od najznačajnijih predstavnika srpskog slikarstva 20. veka, umetnika čija je životna priča podjednako neobična i uzbudljiva kao i njegov stvaralački put. Čelebunović je pripadao širokoj generaciji srpskih umetnika koja se formirala u Parizu i koja je iskustva francuskog modernizma prenela u domaću umetnost. Toliko iz Beograda, a mi nastavljamo dalje sa našim programom.

0: 15 minuta do 7 je, vi slušate emisiju Na tri vode. U Beogradu je trenutno 23 stepena, a kako je stanje na putevima čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura, vozačima se savjetuje dodatni oprez kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost, providne flašice, upaljače, sprejeve i limenke. A također izbjegavajte i da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti duža putovanja i za granice, organizujte u večernjim ili u ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vožnju povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i na bezbednost za volanom. Slede informacije o radovima koje nam redovno dostavljaju Putevi Srbije. Zbog radova na rekonstrukciji petlje Surčin na autoputu broj 1 do srede 5. avgusta do 16 časova na snazi je obustava saobraćaja na pojedinim krakovima ove petlje. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, kao i uključenje sa petlje Surčin u smeru ka Nišu i ka Čačku. Na regionalnom putu Dobanovci-Surčin zbog radova je zatvorena desna saobraćajna traka, pa se vozila propuštaju neizmenično uz pomoć semafora. Na putu Golubinci-Popinci do 5. avgusta od 8 do 18 časova na snazi je obustava saobraćaja zbog asfaltiranja. Van tog termina saobraćaj se odvija dvosmerno suženim kolovozom. Alternativni pravac je preko Pećinaca, Rume i Putinac. Na autoputu A5 između petlji Kruševac Zapad i Vrba u oba smera do 4. avgusta izvode se radovi uz zauzeće zaustavne trake u dužini od 200 metara. A do 3. septembra izmenjen je režim saobraćaja na putu Kuzmin-Sremska Rača zbog izgradnje novog graničnog prelaza. Saobraćaj se odvija uz privremenu signalizaciju i suženje kolovoza. Danas od 9 do 16 časova obustavljen je saobraćaj na putu Prijepolje-Manastir Mileševa zbog asfaltiranja, a van ovog perioda saobraćaj se odvija redovno. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a prema podacima uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina zadržavanja mogu biti promenljiva, a trenutno su do 30 minuta.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 4. avgust 1964. godina. Grupa Kings predstavila pesmu You Really Got Me. Ubrzo postaje hit i kasnije ulazi u repertoar mnogih grupa širom sveta. Posebnu zanimljivost predstavlja tretman gitare, koja je zahvaljujući upotrebi žileta umesto trzalice dobila sasvim novi zvučni kvalitet.

2017. na YouTube kanalu Spot za pesmu Despacito postaje najgledaniji video ikada sa više od 3 milijarde pregleda u prvih 7 meseci emitovanja.

Despacito. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na Srbe stradale u hrvatskoj operaciji Oluja. Talas vrućina se nastavlja. Zasedao krizni štab. Poruke iste kao i na prošloj sednici. Bez ozbiljnih mera prema građanima i bez većih ograničenja. Srpski vatrogasci koji su pomagali u gašenju požara u Španiji vraćaju se kući. Trump poručuje Iranu vreme da se postigne dogovor. Vašington i Teheran u još jednom pokušaju postizanja mira. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Srpski narod seća se prognanih i ubijenih u Oluji, operaciji hrvatske vojske i policije, tokom koje je više od 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a oko 220.000 proterano iz Hrvatske. Povodom ovog događaja, Srbija i Republika Srpska svake godine obeležavaju dan sećanja na sve stradale Srbe. Centralni događaj bit će danas održan u Mrkonjić gradu, a prisustvovat će mu i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u trodnevnoj poseti Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Predsjednik je juče poručio povodom obeležavanja stradanja u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja da Srbija, za razliku od svih ostalih, sme da pogleda sebi u lice i da osudi zločince i zločine koji su činjeni u njeno ime, ali i istakao da nikada neće zaboraviti svoje žrtve. Ponovio je da su regionalna stabilnost i snažan privredni rast jedina garancija uspeha i pobjede Srbije. Da podsjetimo, za samo 48 sati 4. i 5. avgusta 1995. godine područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički čisto. Posle 31. godine porodice žrtava još traže pravdu, a za 612 porodica Oluja ni do danas nije završena jer tragaju za svojim najmilijima. Dragana Đukić, predsjednica udruženja porodica Suza, kaže da su u akciji Oluja Srbi sistematski, planski ubijani i proterivani sa ovih prostora.
2: U akciji Oluja Srbi su sistematski, planski, ubijani i proterani sa ovih prostora. Ovim akcijama, koje su trajale i do septembra, prostori na kojima su živjeli Srbi su opustošeni, njihove kuće su opljačkane, porušene i zapaljene, a pravoslavne crkve i kulturno-istorijski spomenici devastirani.
0: Za stradale u akciji Oluje u Srbiji, Republici Srpskoj, ali i u više pravoslavnih hramova u Hrvatskoj služe se parastosi. Za Srbe su ovo dani tuge, a za Hrvate slavlja. Dan kada je okončano Oluja slave kao dan pobede i domovinske zahvalnosti i kao dan hrvatskih branitelja. Centralni događaj održava se u Kninu, što posebno teško pada malobrojnim preostalim Srbima, koji uglavnom na ovaj dan odlaze iz grada dok traje proslava. Nastavlja se talas vrućina, a nastavlja i da opada vodostaj Dunava i drugih rečnih tokova. Republički štab za vanredne situacije je posle sednice koja je sazvana zbog visokih temperatura i niskog vodostaja reka u zemlji apelovao da se racionalno koriste električna energija i voda, posebno voda za navodnjavanje. Premijer Đuro Macut rekao je posle sednice štaba da za sada nema uvođenja posebnih mera za građane.
3: Ono što je najznačajnije jeste da je naša situacija u potpunosti stabilna u ovom trenutku. Razgovarali smo najviše o energetskoj bezbednosti i ono što je neophodno jeste da se održi stabilnost energetskog sistema koja je trenutno potpuno obezbeđena. I druga situacija koja jeste bitna, to je da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima, odnosno da imamo plovnost niz Dunav, ali i da se održi u stvari veza sa sistemom kanala Dunav-Tisa-Dunav.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović kaže da je situacija sa vodostajem i dalje izuzetno kompleksna, to pre svega u njegovom severnom slivu, a reč je o vodostaju Dunava u Srbiji, a što se tiče električne energije, za sada je stabilno. Isti taj vodostaj bio je tema i na pokrajinskom štabu za vanredne situacije prethodnih dana, a juče na crpnoj stanici Bezdan 2 zabeležen vodostaj od minus 164 cm. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do petka će

podosta biti u daljem padu, navodi se u saopštenju. Okolne zemlje imaju izuzetne poteškoće zbog niskog vodostaja Dunava jer ne mogu da rashlade reaktore u nuklearnim elektranama. To su pre svega, kako se navodi, Mađarska i Rumunija, koje su već isključile reaktore, a ugrožena je i Bugarska. Rumunske pomorske snage nastavile su kontrolisane eksplozije u kanalu Bala na Dunavu kako bi se podigao nivo vode neophodan za rad nuklearne elektrane Černa voda. Ta zemlja počela je da uvozi struju iz Ukrajine. Manjak proizvodnje u nuklearkama stvara probleme čitavom zajedničkom evropskom elektroenergetskom prostoru. Osim u Rumuniji, nizak vodostaj Dunava prouzrokuje probleme u radu nuklearke i u Mađarskoj jer nema dovoljno vode za hlađenje. Pokrajinski štab za vanredne situacije proglasio je zabranu vodozahvatanja iz hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav svim korisnicima sistema na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno na teritoriji Južno-Bačkog, Severno-Bačkog i Zapadno-Bačkog upravnog okruga. A posle više dana provedenih na požarištima u provinciji León, gde su rame uz rame sa kolegama iz Španije i Nemačke učestvovali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci vraćaju se kući, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Istakao je da su srpski vatrogasci spasioci na nepristupačnom terenu u teškim uslovima i daleko od svojih porodica još jednom pokazali znanje, profesionalnost i ono što oduvek krasi ovaj poziv, da se pomoć pruža bez oklevanja onda kada je najpotrebnija. Iz sveta. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 6 povređeno jutros u ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast, saopštio načelnik oblasti Andrej Vorbjonov. On je objavio na Telegramu da je nakon napada ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast u industrijskoj zoni Novoselski izbilo nekoliko požara, da je najveći bio u skladištu i da je već ugašen. On je takođe naveo da je u napadima oštećena i električna trafostanica i upravna zgrada. Inače, šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Kiril Budanov izjavio je da je rat za Rusiju odavno ušao u strateški ćorsokak, a da se specijalne mere za preseljavanje Rusije na mir nastavljaju. Broj poginulih u napadu na ukrajinskih snaga na generalu Džik porastao je na 7, dok je oko 47 osoba povređeno. Kada je reč o Bliskom istoku, situacija nešto mirnija i nova nada za moguće rešenje. Ovo je poslednja šansa iranskom režimu da potpiše dobar dokument, izjavio američki predsednik Donald Trump, aludirajući na potencijalni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Trump je tokom obraćanja u Beloj kući rekao da su pregovori upravo u toku i da idu brzo na ovaj ili onaj način, kako se izrazio. Kako je naveo, Sjedinjene Države su bile spremne da Iran napadno snažnije od bilo kog vojnog napada nakon Drugog svetskog rata, pre nego što je ranije naredio vojsci da ipak ne napada i da se da šansa diplomatiji. U međuvremenu, Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su zvaničnici te zemlje u kontaktu sa Sjedinjenim Državama i Teheranom i da je Švajcarska spremna da bude domaćin novih pregovora. I sve to je jedna zanimljivost. U konkurenciji 192 zemlje, Estonija je proglašena najboljom za život i preseljenje prema globalnom indeksu koji se objavljuje svake godine krajem drugog kvartala. Ocene su grupisane u 4 kategorije: finansije i porezi, kvalitet života, zdravlje, bezbednost i stabilnost, kao i integracije i mogućnosti, prenosi Euronews. Među prvih 10 na globalnoj listi našlo se 5 evropskih zemalja. Portugal je zauzao 4. mesto, Litvanija 6., Češka 9., a Malta 10. mesto. Ponovo domaće aktuelnosti. Vlada Srbije privremeno je zabranu izvoza nafte i naftnih derivata produžila do 31. avgusta. Vlada je donela ranije i odluku kojom se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate od 20% do 9. avgusta i ta odluka stupila je na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku. A veliko interesovanje penzionera obeležio je prvi dan prijavljivanja za turističke vaučere za odmor u Srbiji, pa su već od ranih jutarnjih sati ispred pošta bili formirani redovi onih koji žele da ostvare to pravo. Prijavljivanje je počelo juče u 8, a do 14 sati prijave je podnelo više od 24.500 ljudi. Srpska pravoslavna crkva slavi danas spomen na Mariju Magdalenu, narodu poznatu kao Blaga ili Blažena Marija. U mladosti je bila grešnica, ali je kasnije postala Hristova učenica, potom i pomagala u propovedanju Evanđelja. Narod veruje da je Blaga Marija sestra Svetog Ilije Gromovnika i je veoma poštovana među ženama.
sport. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju mađarskoj ekipi Hapoelu u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica se igra od 19 časova i 30 minuta. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 23 stepena, u Beogradu je 27 stepeni, a u Nišu 18. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, slab veter i najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 40 stepeni. U najtoplijem delu dana savjetuje se i dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7 je sati i 13 minuta. Vi slušate jutarnji program na tri vode iz tri studija Beograda, Novog Sada i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Na početku drugog sata jutarnjeg programa na tri vode da podsjetim, a čuli ste i u malopređašnjim vestima, da će danas u Srbiji biti veoma toplo sa temperaturama i do 40 stepeni u pojedinim delovima zemlje. A ja ću samo da prenesem i preporuke Zavoda za javno zdravlje kako da se oduprete ovom toplom vremenu. I jednostavno, izbegavajte izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Ukoliko morate da budete na polju, u navedeno vreme trudite se da budete u hladu, nosite laganu široku odeću svetlih boja od prirodnih materijala. Ako izlazite napolje, nosite šešir sa širokim obodom ili kapu i naočare za sunce sa UV zaštitom i izbegavajte sportske aktivnosti i vežbanje na otvorenom u toku najtoplijeg dela dana. A oni koji moraju da obavljaju fizičke poslove, preporučljivo je da to čine u toku najsvežijeg dela dana, znači u jutarnjim, ranim jutarnjim časovima od 4 do 7 ujutru ili kasnije u toku večeri. A sada i podsjetnik na ono što ste mogli da čujete u prethodnom satu. Ana, je li tako?
1: Tako je. U prethodnom satu mogli smo da čujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan, gde smo putovali kroz istoriju. Takođe nas je Mustafa podsjetio veoma lepih praznika koji se obeležavaju danas, što je praznik kolačića sa čokoladnim zrncima, jel tako? I za žene nešto, sad ne mogu tačno se sjetim šta je bilo, ali da, takođe smo putovali kroz istoriju rock'n'rolla u rubrici Rokovnik, ali smo se prisjetili šta se to lepo od kulturnih dešavanja desilo u našim gradovima, kao i naravno servisne informacije iz Automoto Saveza Srbije, kao i u vezi vremena. Dragane, šta ćemo čuti u sledećem satu?
2: Ono što nas očekuje u sledećem satu posle muzičkog intermeca, uključenje Banja Luke, odnosno kolege Draška Ratkovića iz Republike Radio Republike Srpske, izvinjavam se, zatim posle toga ponovo muzika i u pola osam, oko pola osam, zajednička tema, odnosno jednokratna plastika i koliko je važno da menjamo navike i zašto je odgovorno korišćenje plastike jedan od ključnih koraka u zaštiti životne sredine. Sve to slušamo uz lepu muziku. Dakle, dragi slušaoci, ostanite sa nama na tri vode, a uskoro i na četiri vode.

0: 7:26, dragi slušalci, stigli smo do današnje teme jutra. Naime, jednokratna plastika postala je deo naše svakodnevice. Od plastičnih kesa, čaša i pribora za jelo, do slamčica, ambalaže za hranu i flaša. Upravo zbog svoje praktičnosti koristi se u ogromnim količinama, ali problem nastaje jer predmeti koji su napravljeni da posluže svega nekoliko minuta ostaju u prirodi decenijama, pa čak i vekovima. Zato i sam naziv kaže, namenjena je za jednokratnu upotrebu, a ne za višekratno korišćenje. Posledice prekomerne upotrebe osjećaju se svuda. Plastika završava na deponijama, u rekama i morima, razlaže se na mikroplastiku koja dospeva u životnu sredinu, ali i u lanac ishrane. Zbog toga se širom sveta sve više govori o smanjenju upotrebe jednokratne plastike i prelasku na održivija rešenja. Koliko je važno da menjamo navike i zašto je odgovorno korišćenje plastike jedan od ključnih koraka u zaštiti životne sredine, razgovarao je naš kolega Vlado Matijević sa članicom Gradskog veća za ekologiju, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine Vanjom Petković. Poslušajmo deo tog razgovora.
1: Po nekim analizama, 60% ukupne količine plastike otpada upravo na jednokratnu plastiku. Jednokratna plastika je zabranjena i prestala da se proizvodi do sada u 120 zemalja. Da vidimo kakva je situacija kod nas. Koliko smo blizu ili daleko od toga da i mi prestanemo proizvoditi jednokratnu plastiku ili kako bar da smanjimo taj procenat od 60% koji predstavlja jednokratna plastika.
2: Koliko sam ja upućena, još uvek u Srbiji nije donet zakon o prekidu proizvodnje jednokratne plastike. Međutim, svakako da mi svi kao pojedinci možemo da doprinesemo njenom, odnosno manjem raspršivanju nje u našoj životnoj sredini, samim tim što krenemo ka nekom tom korišćenju višekratnih proizvoda i na taj način da smanjimo njeno raspršivanje. Svakako da preporučujem da svako od nas građana, kad ide u prodavnicu, kad ide u nabavku, kupuje proizvode koji ne sadrže tu jednokratnu plastiku, da koriste cegere i da na taj način prosto nekako pokažu svoje odgovorno ponašanje. Htela bi samo da vam kažem da u samoj proizvodnji jednokratne plastike se proizvede 13,4 miliona tona ugljen dioksida. Tako da svakako pri samom startu njene proizvodnje imamo negativan uticaj. 9% od ukupne jednokratne plastike se u Evropi reciklira, 12% je do sada spaljeno, a ostatak je završio u životnoj sredini. Znamo da je životni vek raspada plastike od 20 do 1000 godina, u zavisnosti od vrste plastike. Ona se i kad se raspadne nama nevidljivo okom, raspada na mikroplastiku, tako da samim tim dolazi u naš prehrambeni lanac i naše odgovorno ponašanje svakako može da utiče mimo sistema da se ona raspršuje u životnoj sredini.
0: Kao što smo čuli, rešenje nije u potpunom odricanju od plastike, već u njenom odgovornijem korišćenju. Svaka mala promena navika, bilo da koristimo platnenu torbu, višekratnu flašu ili izbegnemo jednokratni pribor, doprinosi očuvanju životne sredine. A upravo od takvih malih koraka počinju velike promene. Ana, kako se ti nosiš sa ovim problemom? Da li ti koristiš plastiku više puta? Da li koristiš ceger?
3: Ja se trudim da koristim plastiku više puta i da koristim ceger. I ja sam takođe, neko moje okruženje je svesno da je plastika jedan od glavnih zagađivača životne sredine, ali ono što sam ja pronašla jeste zabrinjujući podatak da su građani zapravo jako slabo informisani o tome koji se tipovi plastike mogu reciklirati, pa je tek svaki četvrti ispitanik u analizi istraživanja stavova i navika građana u vezi sa jednokratnom plastikom, koju je sproveo Centar za unapređenje životne sredine, tek svaki četvrti ispitanik je bio upoznat sa time šta se sve može reciklirati, šta se ne može reciklirati. Pre svega, plastika se deli na 7 osnovnih kategorija, od kojih je samo jedan, koji nama poznati i PET, u potpunosti reciklabilan, dok se takođe mi na dnevnom nivou susrećemo i sa drugim vrstama plastike, kao što je polipropilen, koji se koristi za slamčice i čepove boca i on je reciklabilan samo u određenim slučajevima, ali se takođe na dnevnom nivou susrećemo i sa polistirenom, što je čini plastični pribor i čaše i on je jako teško reciklabilan. Takođe, Građani su pokazali i nedostatak poverenja u postojeće sisteme za odlaganje plastike za reciklažu koji negativno utiče na motivaciju građana, to jest više od 60% ispitanika u ovoj analizi navodi da bi redovno odvajali plastični otpad za reciklažu kada bi bili sigurni da se otpad zaista reciklira. Tako da mi možemo da i praktikujemo neke, da kažem, održive navike na našem u našoj svakodnevnici, ali ako nemamo sistem koji to podržava, pitanje je koliko je zapravo naš doprinos, koliko zapravo mi imamo bilo kakvog doprinosa ovde. Mustafa, šta ti misliš o ovoj temi?
4: Vrlo je zanimljiva tema i vrlo je zanimljivo kada se tiče svesti građana o upotrebi plastike, opšte da bila ona jednokratna ili kako god drugačije. Dobra stvar je što su već koliko to ima unazad, ja 5-6 godina, 7, da su u velikim marketima prevashodno uvedene ove obavezne kese od reciklabilnog materijala, ali što se mene tiče, ja ih uvek izbegavam, koristim ceger, one platnene, lanene, kao što se to nekad koristilo, ne znam, Draško, da li se ti sećaš onih faksova u onim lepim platnenim kesama koje su naše majke pa i bake koristile nakon toga kao krpe u pokućstvu.
5: Prepleteni korpe.
4: Da, pa bili su ne pletene korpe, nego su bile vrećice od lana i od pamuka pravljene takve. U tome se najčešće prodavao prašak, faksija, a inače nisu korišćene u to, ajde, neko doba nisu korišćene keseve, niti plastika, isključivo su se koristili cegeri na pijaci, po prodavnicama i tako dalje, i tako dalje. E, kada je to sve krenulo, plastika u velikoj upotrebi, nije se baš mnogo razmišljalo o tome koliki je period poluraspada plastike i pojedinih tih plastičnih ambalaža koje se koriste. Što se tiče Niša, neka istraživanja javnog mnjenja o upotrebi jednokratne plastike, a koje sprovode civilni sektori i ekološke organizacije, pokazuju da preko 60% građana prepozna jednokratnu plastiku, pre svega kese, tregerice i pet boce, kao ozbiljnu pretnju po životnu sredinu, i da preko 60% građana takođe se trudi da odvaja otpad ukoliko bi infrastruktura za reciklažu bila pouzdanija, da tako kažemo, i dostupnija. Neke operativne podatke o količinama sakupljene plastike na teritoriji grada Niša, koju vodi javno komunalno preduzeće Medijana, je sledeća. Količina izdvojenog reciklabilnog otpada koji se preuzima sa niških ulica

0: nastave svoju galerijsku šetnju kroz Novi Sad. Tokom leta otvorene su brojne izložbe, od postavke Mileva mi smo stena preko izložbe Duh mesta prvi vek distrikta, pa sve do fotografija Dragana Kurucića Bolivija tišina prostranstva i izložba Vizija i nasleđe. U knjižari Zenit u Njegoševoj ulici od 19 časova i 30 minuta možete pogledati sjajan pozorišni sitkom pod nazivom Utorak 19:30, a odmah nakon predstave, ako ste za malo tvrđi alternativni zvuk i muzičku improvizaciju, selimo se u omladinski centar CK13, odnosno Crnu kuću. Tamo od 20 časova i 30 minuta nastupa domaći sastav Dunja, koji donosi nesvakidašnji spoj dum, folka i džeza uz pratnju avangardnih umetnika Škorića i Belorukova. Što se ostatka Vojvodine tiče, u okviru manifestacije Kulturno leto u Zavičajnom muzeju Ruma, večeras u 19 časova otvara se izložba slika pod nazivom Život je lep, autora Branislava Miokovića. Što se manifestacija tiče, u Kikindi se nastavlja bogat program u okviru Kikinskog leta sa kulturnim sadržajima u dvorištu Kurije, a u Sremskim Karlovcima i dalje možete uživati u letnjim umetničkim radionicama. I za sam kraj, znam da nije večeras, ali sudeći da sam ja Zrenjaninac, moram najaviti dane piva. Naime, sutra na Žitnom trgu od 21 čas kreće koncert grupe Zana, a u 22:30 nastupa svetska atrakcija Madonna Tribute Band. Ana, kako je u Beogradu večeras?
1: U odeljenju umetnosti biblioteke grada Beograda u 19 sati će biti predstavljena zbirka haiku pesama Mrest srca autorke Jovanke Jelić. O njoj će govoriti i Linka Vuković, Ljiljana Anđelić, Živo Nikolić i naravno autorka, a izložba i u ropstvu Sloboda srpske umetnost za vreme Drugog svetskog rata biće otvorena večeras u 19 sati u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Ideja izložbe je da pruži pregled svih važnijih umetničkih pojava nastalih za vreme okupacije, kao i njenih posledica. Kustosi su Katarina Živanović i Anđela Petrović, a mi slušamo autorku izložbe, doktorku nauku i istoriju umetnosti Irinu Tomić.
2: Atmosfera je bila vrlo napeta i stresna, kako navode tadašnji izvori, i posebno je bilo interesantno da je ta atmosfera uticala sa jedne strane na umetnike na jedan negativan način, a sa druge strane ona je bila ta koja ih je bodrila, koliko god je to čudno, da stvaraju neke stvari koje možda i ne bi stvarali. Neki umetnici nastavljaju baš one pravce koje su zauzeli i stavove koje su zauzeli u pogledu umetnosti u međuratnom periodu. Međutim, imamo one koji potpuno menjaju svoju poetiku i koji smatraju da su baš u toku Drugog svetskog rata napravili svoje najznačajnije dela.
1: Čuli ste autorku izložbe Irinu Tomić, mi slušamo još jednu pesmu pa se odjavljujemo.

0: 10 minuta do 8 sati je vreme da se mi pozdravljamo. Hajde da zadržimo redosled koji smo imali malo pre. Draško, ko je sa tobom realizovao ovu emisiju?
1: Za tom miksetom bio je Želimir Ćorković, ispred mikrofona Draško Ratković. Svako dobro i do slušanja do petka.
2: Mijomir Radojković, Vladimir Jeremić i Mustafa Skenderi žele vam prijatan dan, prijatan utorak na trenutnih 21 stepen u Nišu.
3: Dragi slušalci, iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Mihajlo Aleksić i ja, Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica i želimo vam prijatan i uspešan ostatak dana.
0: Iz Beograda, gde je već 27 stepeni, vas pozdravljaju Ksenija Plivelić i Ana Stefanović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. augusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo 2.000 ljudi, od čega je 1.250 civila. 3/4 je bilo starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, 10 mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na prvom programu radija i televizije Srbije. Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, pošto niski vodostaji evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je stabilno snabdevanje, a premijer Đuro Macut je posle sednice kriznog štaba poručio da nisu uvedene nikakve mere prema građanima i ponovo apelovao na racionalnu potrošnju i električne energije i vode. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Vruć vetar otežava spasilačke napore, dok pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Većina požara koji su pogodili Francusku, Španiju i druge delove Evrope sada je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra. Nakon što su u španskoj provinciji León pomagali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci vraćaju se kući. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombat Helyu u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19:30. Prenos je na drugom programu RTS. Vreme, sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 27 stepeni, vlažnost vazduha 28%, pritisak 1001 milibar, vetar jugoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Čitač od 10 sati govorimo o knjizi Vrt od slova, autorke Jelene Pilipović. O knjizi Tumač bolesti Džumpe Lahiri razgovaramo sa Vladislavom Gordić-Petković, profesorkom engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i književnim i filmskim kritičarem Miroljubom Stojanovićem. Emisiju Čitač uređuje i vodi Dragana Kovačević. U emisiji Od zlata jabuka od 11 časova nastavljamo razgovor o četvrtoj knjizi narodnih igara Ljubice i Danice Janković. Autor Anastasija Živković. U letnjoj sceni od 12 sati i 5 minuta slušat ćete delo Svetozara Ćorovića, Ibrahimbegov ćošak i Jelice Greganović Zovem se mama. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Profesor Vladeta Janković, autor poznatih i popularnih naslova kakvi su Mitovi i legende, Antičke izreke, Latinski glosar, Beočug i druga, među svoja dela ubrajao je i pozorišna posla. O ovoj knjizi u današnjem klubu 2 od 13 sati razgovara sa urednicom Sonjom Milovanović. U emisiji Filmorama od 16 biće reči o knjizi Srpski film 60. Saše Radojevića u izdanju Filmskog centra Srbije, a u nastavku emisije osvrnućemo se na nedavno završen festival evropskog filma Palić i na neke od gostiju. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U našem glavnom gradu ima tek par frizerskih salona za decu, a jedan od njih se već 25 godina nalazi na Vračaru. Proveli smo subotnje popodne sa vlasnicom salona Lidijom Ćirić i njenim mušterijama. Autorka emisije Govori da bih te video od 17 sati, Šišanje ne boli je Milena Radić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: 8 je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Klasikum.

0: Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. Dobrodošli u drugu emisiju ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim Radio Beograda 2, u kojoj nastavljamo sa preslušavanjem predloga za hit klasične muzike u prvoj avgustovskoj sedmici. Broj telefona 011 3229653 otvoren je i danas do 9 sati za vaše glasove, a možete i da nam pošaljete poruku na broj 064 86 111 44 ili da glasate u grupi na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Felix Mendelssohn je u svoju italijansku simfoniju iz 1833. godine, tačnije u njen četvrti stav, utkao tarantelu. Bio je to logičan umetnički potez na osnovu jarkih zvučnih utisaka koje je prethodno sakupljao po Apeninskom poluostrvu. Premda i prva tema prvog stava ima neke odlike tarantele, ova igra je, kako mnogi muzikolozi i dirigenti tvrde, ipak bila svojstvena fiks ideja čitavog četvrtog stava, čak uprkos i samoj oznaci saltarello. Slušat ćemo interpretaciju Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Štefana Zanderlinga.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Ženske pesme sa Kipra slušali ste u tumačenju ansambla Renesans. Emitovali smo snimak sa kompakt diska pod nazivom Putovanje Marka Pola, na kojem pomenuti ansambl izvodi evropske i persijsko-arapske plesove iz prve polovine 14. veka.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Podsećamo vas, poštovani slušaoci, da do 9 sati možete da glasate ukoliko vam se dopada neka od kompozicija koje emitujemo. Na raspolaganju su vam broj telefona u studiju 2 Radio Beograda 011-3229-653, potom broj mobilnog telefona, ali samo za poruke, 064-86-1144, potom e-mail adresa klasikumolim@rts.rs, kao i grupa na društvenoj mreži Facebook. Naš muzički sat na talasima Radio Beograda 2 nastavljamo finalnim stavom koncerta za violu u D-duru Karla Štamica, umetnika koji je pripadao takozvanoj drugoj generaciji Mannheimske škole i bio najstariji sin jednog od utemeljivača ovog stila, Johana Štamica. Još kao veoma mlad umetnik postao je violinista u čuvenom Mannheimskom orkestru, a posle iznenadne očeve smrti, muzičko obrazovanje mladića preuzeli su dvorski muzičari, da bi se 1770. Karl Štamic zajedno sa svojim mlađim bratom Antonom preselio u Pariz, gde je postao muzičar u službi vojvode Luja de Noaja. Posle nekoliko godina, ovaj kompozitor nemirnog duha otišao je najpre u London i Hag, gde je održao čak 28 koncerata na dvoru Viljama Oranskog, dok ga je na klaviru pratio 12-godišnji Ludwig van Beethoven. Usledila su brojna putovanja po Evropi, a onda se konačno skrasio u Jenu 1794. godine, gde je radio kao učitelj muzike i organizator koncerata. I to sve do svoje smrti 1801. godine, posle čega je čitav njegov imetak prodat kako bi se namirila dugovanja koje je ostavio za sobom. Tako je i nestao najveći deo njegovog opusa, jer su brojne partiture došle u ruke pogrešnih ljudi, te su rukopisi Karla Štamica bili rasuti širom Evrope. Ovoga jutra kao predlog broj 4 slušat ćemo finale njegovog koncerta za violu u D-duru, koji će izvesti solista Wolfram Christ, kamerni orkestar iz Kelna i dirigent Helmut Müller-Brill.

0: klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: Finale koncerta za violu u D-duru Karla Štamica izveli su kao predlog broj 4 violista Wolfram Christ, kamerni orkestar iz Kelna i dirigent Helmut Miller Brill. A u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 čućemo i jednu neobičniju verziju Tarantele, naime u podnaslovu kompozicije Sonja Fiore Mio, odnosno Spavaj cvete moj, piše Uspavanka nad Tarantelom, a napisao ju je italijanski muzičar i etnomuzikolog Ambrogio Sparagna, rođen 1957. godine. Ovoga jutra slušamo Lucilu Galeaci i ansambl L'Arpeggiata pod upravom Kristine Pluhar.

0: klasiku volim.
1: Pevačica Lucila Galeaci i ansambl Larpeđata pod upravom Kristine Pluhar izvele su tarantelu u spavanku Spavaj cvete moj, koju je napisao Ambrođo Sparanja.
2: Klasiku molim.
0: Klasiku volim.
1: A među ovonedeljnim predlozima nalaze se svakako i dela naših autora, pa sam za ovo jutro odabrala jednu kompoziciju Dejana Despića. Njegovu muziku krase jasnoća forme, vedrina, spontanost, a po temperamentu je izraziti lirik i pripada onim kompozitorima koji ne tragaju za novim zvukom po svaku cenu, već teže sintezi tradicionalnih i savremenih vrednosti, premda pritom nužno prolaze određeni put evolucije ka smelijim izražajnim sredstvima. Njegovo opredeljenje je najbliže neoklasicizmu, a glavna je pažnja posvećena sadržajnoj i tehničkoj doteranosti dela, izrađenih sa mnogo mere i ukusa. Ovoga jutra slušat ćemo meditaciju na staru narodnu pesmu opus 108 i izvođenje koje su ostvarili obojista Borislav Čičovački i harfistkinja Ljiljana Nestorovska.

0: Klasiku volim.
1: Obojista Borislav Čičovački i harfistkinja Ljiljana Nestorovska izveli su meditaciju na staru narodnu pesmu opus 108 Dejana Despića. Bio je to pretposlednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, koju ćemo muzički zaokružiti ostvarenjem ruskog autora Nikolaja Rimsko-Korsakova.
2: Klasiku molim.
0: Klasiku volim.
1: Španski kapričo je na zapadu inače uobičajeni naziv za petostavačnu orkestarsku svitu komponovanu na španske narodne melodije. Autor je najpre želeo da to bude ostvarenje za solo violinu i orkestar, ali je uskoro shvatio da će željeni kolorit postići jedino bogatim orkestarskim zvukom i raznovrsnošću detalja koju poseduje. Prvi stav nosi naziv Alborada i to je svečani uzbudljivi ples koji slavi izlazak sunca. Drugi stav su varijacije koje započinju melodijom horni, a nju posle donose i ostale instrumentalne grupe. Treći stav, ponovo Alborada, gotovo je isti kao prvi, a razlikuje se prevashodno u instrumentaciji i tonalitetu. Četvrti stav, scena i ciganska pesma, počinje kadencama, najpre horne i trube, potom solo violine, flaute, klarineta i harfe, nad deonicama udaraljki, posle čega sledi ples koji se ponavlja tri puta i vodi direktno u finale. Poslednji stav, Fandango Asturiano, takođe je energičan ples iz asturijske regije na severu Španije, a čitavo delo se završava još jednim izlaganjem teme iz Alborade.

0: Klasiku, molim.
1: U interpretaciji Njujorške filharmonije pod upravom Leonarda Bernsteina, kao poslednji predlog za danas, slušali ste orkestarsku kompoziciju opus 34, poznatu kao Španski kapričo Nikolaja Rimsko-Korsakova. Poštovani slušalci, uz poziv da budete sa nama i sutra od 8 sati, iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Digitalna ikona je svet bez sveta.
4: To je ono na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
3: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: Dio objavio na portalu intervju sa vama kada ste dobili prestižnu naučnu nagradu fondacije Humboldt. Vi ste informatičarka i matematičarka iz Beograda, rođeni u Peći, završili petu Beogradsku gimnaziju, potom matematički fakultet Univerziteta u Beogradu. Danas živite u Nemačkoj, istražujete i upravo se bavite dijalogom između čoveka i računara. Radili ste i kao predavač na Univerzitetu u Kembridžu, ali da sada ja ne bih delimično govorila iz vaše biografije određene podatke, predlažem da mi krenemo redom i da ispričamo jednu priču, zapravo, kako smo se dogovorili, životnu priču, ali kroz koju ćemo ispričati kako ste počinjali da se bavite računarima i što zapravo danas radite, da podelite sa nama vaša istraživanja. Dakle, rođeni ste u Peći.
1: Tako je, rođena sam u Metohiji, u Peći, tamo sam završila osnovnu školu i negde se, gledajući reportaže o učenicima matematičke gimnazije i njihovim uspesima na olimpijadama, u meni se rodila velika želja da svoje školovanje nastavim u Beogradu. A sada nisam, moram priznati, imala hrabrosti da konkurišem na matematičkoj gimnaziji, što mi je donekle i žao. Put me je naveo na petu Beogradsku gimnaziju i po završetku sam igrom slučaju upisala matematički fakultet. Moram priznati da mi je prvobitna bila želja da studiram arhitekturu, ali to se na sreću nije ispunilo, zato što mislim da je stvarno matematički fakultet jedno izuzetno mesto i svima bih preporučila ko voli matematiku i ko želi da nauči nešto informatici da ode tamo. To su mi negde bile najlepše uspomene, u stvari vezane za Beograd, tu na Dorćolu. I ali eto, kad sam završila, negde sam osetila potrebu da idem dalje. Nisam sad bila vođena time da sad zauvek ću se negde preseliti, ali htela sam da naučim nešto o novim tehnologijama i onda sam konkurisala na master programu u Kembridžu. To je bio program o obradi prirodnog govora i jezika. Za mene, da tako kažem, u to vreme neke jako nove teme. I to je bilo vrlo interesantno, ali ono što je tu bilo meni nekako najinteresantnije, to je bila jedna demo sesija gde je moj tadašnji profesor Steve Young demonstrirao sistem za dijalog, govorni sistem za dijalog. Ja do tada nešto takvo nisam imala prilike da se susretnem i to me je veoma zaintrigiralo i eto, onda sam napisala tu molbu za doktorat, mada nisam očekivala da će to uroditi plodom. Sad ja moram da kažem, iz ove vremenske distance vi svi ste imali priliku i da razgovarate sa Sirijem i da razgovarate možda sa Alexom i tako, to je nekako postao već, ChatGPT je deo naše svakodnevnice, ali tada je to zaista bila retkost i tada je, mislim, mašina koja govori, mašina koja razume, to je bilo nešto sasvim novo. I eto, ispunila mi se želja da baš započnem doktorat na tu temu, znači dijalog između računara i čoveka.
0: A kako je izgledalo, malo nam približite to što vas je tako impresioniralo?
1: Pa to je bio jedan, da tako kažem, jedan sistem gde ste mogli da stavite, znači, slušalice na uši i da imate mikrofon i sada vi nešto kažete i to što kažete to se prebaci u tekst. I u okviru tog teksta sada on prepoznaje neke ključne koncepte i pravi neku statističku raspodelu na osnovu tog unosa, šta je ono što korisnik u stvari želi da tim upitom da ostvari, i na osnovu toga on da tako kažem producira output koji je opet tekst i onda ga sintetiše u govor. Kažem, mislim, to je sve danas, da tako kažem, i očekivano. Mi to možemo na Siriju da vidimo, ali tada to je nešto bilo sasvim novo. I naravno, to je tada jako loše funkcionisalo, zato što je bilo...

0: Google Translate pre dosta godina.
1: Od prilike, da. Ali taj neki pristup koji je profesor Steve Young, ovaj, da tako kažem, bio pionir u tome, jeste taj statistički pristup. Znači da se jeziku i govoru pristupa sa statističke strane, a ne sa lingvističke strane. Znači to je velika, da tako kažem, ovaj, bilo je jedno jako novo, da tako kažem, iskustvo u tome, jer mi smo svi u stvari bili matematičari i informatičari, mi nismo imali nikakav lingvistički, ovaj, lingvističko obrazovanje. I to je nešto što se eto danas pokazalo kao izuzetno važno. Mislim, ChatGPT nije lingvistički model, on je statistički model ili model mašinskog učenja, ovaj, gde je neuronska mreža u stvari na neki način se trenira i pokušava da proizvede najverovatniji output za neki korisnički upit.
0: To kako ste sada ovaj, objasnili, zvuči kao da zapravo, zvuči jasno zašto onda ChatGPT pravi greške, kao i svaki drugi model. Možete na nekom primjeru praktičnom da nam nekako na jednostavan način približite razliku između statističkog i lingvističkog modela i...
1: Pa, ti lingvistički modeli, oni su se prvenstveno bazirali na pravilima ili, mislim, programeri će to reći kao if then else rule. Znači, ako je nešto, ako korisnik kaže to i to, odgovor treba da bude taj i taj. I to iziskivalo jako puno, da tako kažem, manuelnog rada, da se svi mogući upiti pokriju nekakvim odgovorima. I čim dođe do nekog, čim korisnik nešto malo drugačije formuliše, malo drugačije kaže ili možda ima drugi akcenat pa se to dobro ne prepozna, tu već dolazi do greške i sistem na neki način podbacuje. Tako da je statističkim modelima razlika u tome što dizajner, odnosno inženjer, ne kaže maštini šta da radi. Ni taj dizajner ne zna šta je to u stvari, šta je najpogodniji odgovor, nego se uči iz nekog korpusa. Znači korpusa prethodnih dijaloga i on na osnovu toga nalazi šta je to najbolji odgovor, šta je najverovatniji odgovor ili šta je najverovatnije da je korisnik hteo da kaže. I samim tim što se to modeluje tim finim statističkim modelima, mnogo manje ima prostora za grešku.

0: Rekli ste da ste krenuli na doktorske studije na Cambridgeu, tamo ste bili kao istraživač, tamo ste i završili doktorske studije. Pa možda da nam sada približite tu jednu oblast, onako ne, takođe prijemčiv način koju ste istraživali s jedne strane, a sa druge strane da nam malo predstavite tu jednu atmosferu, kako to zaista, jer kada kažete doktorirao sam na Cambridgeu, to ima jednu onako, da se eufemizam da iskoristim, veliku težinu. Kako izgleda ta jedna sredina, koliko je kompetitivna, kako ste se tu snalazili?
1: Pa, ja moram kazati da je to za mene nekako predstavlja neki najlepši deo mog života. Eto, sama činjenica, sam tamo provjela 12 godina, dosta o tome govori. Ono što je što mene posebno privlači, što mi se jako dopada kod Cambridgea, jeste ta internacionalna atmosfera, posebno na doktorskim studijama, taj sistem koleđa, život u koleđu, život sa sa kolegama koji su iz drugih možda oblasti, iz drugih sfera nauke, i uopšte svi ti razgovori, poznanstva i druženja, i da na kraju kažem, eto, i celoživotna prijateljstva i više od toga. Mislim, ja sam svog muža upoznala baš na Cambridgeu, tako da je to nešto što je pravo jedno bogatstvo koje ne može da se kvantifikuje sada ni diplomom, ni nekim da tako kažem posebnim profesionalnim uspesima. To je, da tako kažem, jedna strana medalje. Naravno, tu ima i druge strane medalje, život, odnosno rad u jednoj takvo kompetitivnoj sredini može da bude izuzetno naporan i da utiče i na mentalno, da tako kažem, stanje pojedinca i studenata. I eto, ja sam na neki način i teži deo toga iskusila lično, i to je nešto što je dosta ume da bude i surovo. I veliki je akcenat na tome da se što više publikuje, da to budu veoma kvalitetne publikacije, se dobijaju nagrade. I čak tu nije nešto što je rečeno direktno, to je sama ta atmosfera je takva da svi to hoće i svi su tu najbolji i svi hoće što više i više i više. Tako da to ima i svoje negativne strane, ali ja bih opet naglasila da su pozitivne mnogo veće i mnogo više ih ima nego te negativne.
0: A kada je reč o disertaciji i oblasti u kojoj ste doktorirali, koja je to oblast?
1: Pa to je bilo na Departmanu za inženjerstvo. Moja teza se zvala Statistički modeli za dijalog. Tako da tu sam se baš fokusirala na procesu odlučivanja. Znači, kada sistem stvori neku ideju o tome šta korisnik želi da postigne, kako sada sistem da odluči šta je ono što treba da odgovori? I tu je ono što je posebno kod, mislim, dve, da tako kažem, su bile značajne tačke. Prvo je da je to jedan proces koji se ne završava samim odgovorom, nego može, to je dijalog traje u vremenu. I drugi je ta mogućnost da sistem ne mora biti sasvim siguran u svoj odgovor, i da ta sigurnost, odnosno nesigurnost, treba da se modeluje. I to sam, da tako kažem, jedna među prvima koja je pristupila takvom jednom modelu

0: koji ima mogućnost za modeliranje nesigurnosti kod odgovora sistema. Tako da ja sam posle nastavila svoj rad na na Departmanu za inženjerstvo naučni saradnik. I zadnje dve godine sam čak bila i predavač, radila sam sa studentima, držala nastavu, imala sam svoje doktorante, master studente i studente osnovnih studija, ali onda je, da tako kažem, došlo i do određenih promjena na ličnoj strani i želela sam da se prijavim za stalnu poziciju. I prijavila sam se za nagradu Aleksandar von Humboldt fondacije koja je bila uspešna i jedan od uslova je bio da pređem u Nemačku. Moram reći da meni Nemačka nikad nije bila na nekoj mapi. uvek su mi to negde bile anglosaksonske zemlje. Ali, eto, došla sam u Nemačku i tu sam dobila profesuru, iako reč nemačkog nisam znala, ali eto, ubrzano učim i već sledeće godine ću držati nastavu na nemačkom.
1: Vi ste dobili i prestižnu nagradu, Sofija Kovalevskaja, koju dodeljuje fondacija Humboldt, kako ste i pomenuli, potom grant Evropskog istraživačkog saveta na Univerzitetu Heinrich Heine u Düsseldorfu radite i vodite svoju istraživačku grupu. Na čemu sada radite? Šta istražujete?
0: Pa, znate kako, u našoj oblasti je došlo do jedne eksplozije 2022. godine. Ja sam tada bila na drugom mesecu porodiljskog bolovanja kad je došla vest o ChatGPT-u i poziv iz rektorata da održim predavanje na temu šta da očekujemo od veštačke inteligencije u sledećih 5 godina, što mislim, ne verujem da bilo ko na planeti zemaljskoj može da odgovori, a naročito ne ja u tom momentu kada sam imala jedan, da tako kažem, prekid u radu. Ali je svakako veoma interesantno vreme za rad na veštačkoj inteligenciji, posebno na sistemima za jezik. Veliki jezički modeli su otvorili ogromne nove mogućnosti za koje mnogi od nas, pa čak i onih koji su stvari i kreatori samog ChatGPT-a, nisu verovali da će tako brzo doći do tako velikog uspeha. Bill Gates je označio chatbotove kao tehnologiju ovog veka, ali vek je tek počeo. A mi smo već 22. godine imali tako jedan veliki napredak, ali tu naravno ima još puno toga što treba da se radi. Jedna od stvari koje je ovako Bahelovih peta, u stvari današnjih pristupa, odnosno modela veštačke inteligencije, je što su oni takozvani black box modeli. Znači, mi ne znamo tačno na koji način dolazi do određenih odluka, zašto oni baš odluče da kažu to što kažu. I tu je jedna oblast koja je meni posebno zanimljiva, to je topološka analiza podataka, koja koristi metode teorijske matematike da kvantifikuje i da objasni šta je to tačno što se dešava u sklopu tih metoda. Tako da to je jedna oblast koju istražujem. Druga oblast koja je meni posebno ovako interesantna jeste takozvana kompjuterska psihijatrija. To je jedna veoma uska, mala i dosta mlada oblast, ali vrlo značajna iz više razloga. Prvi razlog jeste to što mi danas imamo veliki skok mentalnih oboljenja, naročito kod mladih, tinejdžera, adolescenata, i što je to negde povezano sa tehnologijom. Mislim, mnogi značajni psiholozi današnjice veruju da je to direktna posledica korišćenja društvenih mreža. I pitanje se postavlja da li to može neki način se preokrene, da li ti sistemi mogu da nam pomognu, odnosno da pomognu onima koji ih koriste. A druga jedna stvar koja je posebno interesantna, vi imate recimo određene procese učenja u ljudskom mozgu koji nisu do kraja razjašnjeni. Možda računarski modeli mogu da nam pomognu da ih do kraja istražimo. I treće, možda i najznačajnije, jeste da možda možemo da budemo inspirisani ljudskim procesima učenja kada pravimo nove modele mašinskog učenja. Mislim, modeli mašinskog učenja jesu inspirisani i pretežno način na koji životinje uče, ali donekle i način na koji ljudi uče, ali to je sve negde na nekom veoma, da tako kažem, na površinskom nivou. Još uvek tu nema tih nekih finih načina. Naprimer, mi dosta toga učimo po emocijama, naša memorija je jako vezana za naše emotivne utiske. Modeli mašinskog učenja to nemaju. Oni mogu da imitiraju emocije jako dobro, ali oni nisu emotivni sistemi u tom smislu. Tako da je to nešto što me sada veoma zanima, ali teško da mogu bilo šta reći u odnosu na to šta će biti posle 5 godina.
1: A šta bi tačno kratko značilo, recimo, kad kažete klinička psihijatrija, šta to podrazumeva?
0: Kompjuterska
1: psihijatrija, šta to tačno podrazumeva?
0: Pa to tačno podrazumeva da se određeni procesi, na primer uloga bola kod ljudske inteligencije, ili možemo čak reći i kod životinja, šta je kako se taj bol modeluje i čemu on služi. Mi recimo znamo da je bol veoma značajan protektivni signal, ali je on i veoma značajan signal za učenje, i znamo da mašine nemaju percepciju bola. E sad, mi naravno ne pravimo sistem koji ima percepciju bola, ali možemo da napravimo neki model učenja koji je inspirisan bolom. Naprimer, da ako se bol desi, da se on zapamti i da se iz toga uči. I mi smo recimo uradili jedan takav malu jednu studiju i našli smo da takvi sistemi mnogo brže i bolje uče nego sistemi koji nemaju takav neki model u sebi. Tako da tu ima puno stvari koje, da tako kažem, su ostale nedovoljno istražene sa te kompjuterske tačke gledišta, koje mogu onda da se implementiraju u mašinskom učenju.

0: A kako vidite te dve decenije koje su prošle između 2006. godine kada ste otišli u Cambridge i ove 2026. danas, ili možda da budemo konkretniji i 2022. godine, zašto se baš te godine desila takva jedna eksplozija?
1: Pa, ovi, znate kako, to jeste donekle bilo u najavi. Prvi veliki, da tako kažem, boom je bio 2011. godine sa renesansom, u stvari, dubokog učenja. Mislim, duboko učenje nije nešto što se desilo u ovom veku, desilo se u prethodnom veku, čak već sredinom prethodnog veka su postavljene prvi, da tako kažem, duboke mreže. Ali, da tako kažem, to niko nije verovao da to nešto može da proizvede, jer tada kompjuteri nisu imali dovoljno kapacitet, mi nismo imali dovoljno dovoljno podataka na kojima bi te mreže učile, tako da je to nekih 80-ih godina došlo do zaplička i uopšte nije niko više na tome radio, osim par, da tako kažem, entuzijasta poput Jeffreya Hintona, koji nikad nije prestao da radi na neuronskim mrežama. Tako da je 2011. godine su pokazali da sa dovoljno velikim kapacitetom računara i dovoljno velikim brojem podataka mi možemo da imamo sistem za govor koji veoma dobro prepoznaje govor. Čak su oni išli toliko daleko da kažu da prepoznaje govor kao što čovek prepoznaje govor. Ja se to ne bih baš usudila da kažem, jer te dve stvari ne mogu lako da se uporede. Količina govora koju čovek čuje za svog životnog veka je daleko, daleko manja od količine govora koje je taj sistem čuo u toku svog treniranja. Ali svejedno, to je bila velika, da tako kažem, prekretnica i to je bilo nešto fantastično i tad se pojavio i Siri i on je to direktno iskoristio. Onda negde 2020. godine su se pojavili modeli, jezički modeli za tekst koji su imali, da tako kažem, davali jako dobru osnovu za puno različitih problema. Dijalog, prepoznavanje sentimenta, sumarizaciju i tako, ali su oni, kako ja kažem, bili kao neka kičma. Pa su se na njima nadgrađivalo. Ali ono što se desilo 2022. godine je veoma značajno zato što je tada došlo do jedno velikog eskalacije podataka na kojima su se ti modeli trenirali. Znači, ti modeli su praktično trenirani na svemu što mi danas imamo u digitalnom obliku. Znači, ceo internet. I to je nešto stvarno samo po sebi fantastično. To ni jedan živ čovek na planeti zemaljskoj ne može da kaže da je pročitao sve što je u digitalnom obliku. To je jedna stvar, a druga stvar što je meni posebno draga jeste što je došlo do korišćenja takozvanog potkrepljenog učenja. Ja sam inače u svojoj doktorskoj tezi koristila potkrepljeno učenje i govorila da je to izuzetno važno za dijalog. Jer da baš to potkrepljivanje mi omogućavamo sistemu da planira na duge staze. Znači, ono što sada kaže ima impakt na ono kako će taj dijalog da se završi. Znači, gleda u budućnost. To je bilo dosta teško, da tako kažem, publikovati i dokazati da zaista, jer mnogi nisu verovali da je to nešto što je uopšte važno za jezik. Međutim, baš ChatGPT, odnosno preteča ChatGPT-a, InstructGPT je to pokazao da je to jedna veoma mala, ali i

0: izuzetno važna intervencija koja je potrebna da bi on zaista radio tako kako danas radi.
1: Vratit ćemo se naravno i na pitanje, ako sada znamo da mašine mogu da imaju toliko informacija, onda nisu neshvatljivi strahovi i bojazan da će mašine zavladati svetom. Još 47. i 8. godine čini mi se da je Alan Turing pisao o tom jednom odnosu između mašine i čoveka. Imali mašina, da li smo, između ostalog čini mi se da je rekao da smo prebrzo zaključili da mašina neće moći da se izjednači po mnogim stvarima sa čovekom. Ali bih htjela samo na trenutak da se vratimo na neku svakodnevnu upotrebu. Dakle, sada mnogo ljudi koristi veštačku inteligenciju za različite vrste u svakodnevnom svom životu. Pa možda da nam kažete koje su neke najčešće upotrebe, to na koje vi nailazite u sredini u kojoj radite, živite, kad je reč o veštačkoj inteligenciji, kako ljudi razmišljaju. Vi ste u ovom tekstu koji sam pomenula, Deutsche Welle, koji je napisao, da rekli da mašine nemaju mogućnost podele informacija kao što to mogu ljudi i da ne mislite da je moguće, da smo daleko zapravo od toga da mašinu možemo da naučimo da se prilagođava.
0: Da, pa misli? Dobro, to je bilo tada. To je tekst iz 2018. godine. Ali ne, što se tiče prilagođavanja, tu je stvarno došlo do ogromnog napretka. To je omogućeno takozvanom transformer mrežom, koja je krajem 2017. Publikovana, i to je nešto na čemu se naslanjaju svi današnji veliki jezički modeli, i ona omogućava tu, da tako kažem, modelovanje analogije. I to je isto jedan drugi razlog zašto one tako dobro rade, jer mogu iz nečega što su naučene na jednom zadatku ili na više različitih zadataka da uzmu ponešto što ih zanima i da to primene na nekom sasvim drugom zadatku. Znači, i to modelovanje analogije je zaista izuzetno dobro, to moram da kažem. Možda tu nisam bila dovoljno, da tako kažem, optimistična, ali to je nešto što svakako sada izuzetno dobro funkcioniše. Mislim, one se stvarno koriste svuda. Ja iskreno čak ni ne znam gde se sve koristi, ali jedno što mogu da kažem jeste da nisam negde očekivala, možda niko nije to ni očekivao, da će toliko veliki uticaj da ima na obrazovanje u negativnom smislu. I to je nešto što stvarno mi svi treba da se zamislimo. Mi naučnici koji smo radili na tim sistemima i želeli da napravimo tako neki sistem, uvijek smo imali neku, da tako kažem, možda i romantičnu ideju kako će to da se koristi i kako će da pomogne čovečanstvu. Ja se sećam jedne debate gde je bilo koja će to oblast najviše da ima benefita od mašinskog učenja, i svi su negde mislili da je to zdravstvena zaštita i medicina, jer vi danas imate mogućnost za nekoga ko se rodi da potpuno digitalizujete svaki njegov odlazak kod lekara, svaki put kad uradi neke rezultate, i to je jedan fantastičan korpus iz koga jako puno može da se nauči. Ali to se nekako nije desilo, jer ja ne vidim da se desilo u nekom velikom da je imalo tako veliki impakt. A s druge strane, mi imamo zaista problem, mislim, ja sam profesor na fakultetu, pa to i vidim, mislim, korišćenje ChatGPT-a za generisanje odgovora, i da je dosta, da tako kažem, opalo i za interesovanje za maltene za sve, nije sad to nešto posebno za informatiku, tu je možda čak i više s obzirom na veštačku inteligenciju, pa svi i dolaze zbog toga, ali generalno jeste to problem, i to moramo zaista svi da se zamislimo, jer mi ne smemo da izgubimo iz vida da ti sistemi uče iz podataka. Onog momenta kad ti podaci ne budu bili više dobri, ili ako nema više kvalitetnih podataka iz kojih oni mogu da uče, oni će isto to reflektovati u svom u onome što oni generišu. Jer oni samo uče iz podataka koji su im dati. Tako da, eto, to je jedan od izazova sa kojima se susreće obrazovanje.

0: A kada pogledate generalno korišćenje veštačke inteligencije i njen razvoj poslednjih, znači možemo reći od 2022. da uzmemo tu godinu nekako kao ključnu kad je postala dostupna ljudima u velikom broju, u jednoj svojoj besplatnoj verziji, gde vidite konkretne prednosti, a gde vidite možda neke od nedostataka, ne samo u obrazovanju? Kako razumete taj strah ljudi da će ih mašine zameniti? Pa ne samo to, nego znate da će naše sposobnosti da pamtimo, razmišljamo i kritički mislimo oslabiti ako za sve što je potrebno ukucamo pitanje veštačkoj inteligenciji, ona odgovori umesto nas.
1: Tako je, mislim, potpuno se slažem sa vašom observacijom. Mislim, ono što jeste značajno, što jedna takav sistem i omogućavaju jedno, da tako kažem, ubrzavanje poslova i mislim nešto za što je juče trebalo nedlju dana ili možda čak godine, danas može mnogo brže da se reši. Mislim, evo jedan primer, analiza sentimenta. Kad sam ja počinjala doktorat, to je bio doktorat. Danas to može da se implementira za, ne znam, možda, mislim, u jednoj liniji. Tako da to je stvarno fantastično. Neka opasnost jeste opasnost tog podatka koji nije tačan. Znači, mi sad imamo jednu tehnologiju koja je mnogo drugačija možda od svih drugih tehnologija koje su do sada nama bile date. U smislu, ne znam, ranije je bilo ili da je tačan rezultat ili je pokvaren. Naprimjer, digitalni, ali nije se dešavalo da je to sada nešto između.
0: Možda je tačno, možda nije.
1: Možda tačno, možda nije. A mi sad imamo tehnologiju koja je zaista možda tačna, možda nije. I čak ni sama nije svesna toga. Niti smo mi toga svesni. To je stvarno jedan izazov. Mislim, sada mi možemo to da poredimo stvarno sa ljudima, kako mi uvek kažemo, ljudska greška. Šta je ono što sad ćemo govoriti, greška mašinskog učenja, to je negde slično po kako mi nekome verujemo, nekome ne verujemo, ali svako može da pogreši. E sada mi imamo tehnologiju koja nekad može da pogreši. I to je onda onaj moment gde je jako važno koristiti i proveriti i izvore i možda kritički pristupiti tome kako ona nama odgovara. I ovo treće što ste rekli, što je naravno najzabrinjavajuće, jeste da li smo mi sada, da li ćemo mi postati gluplji, da se izrazim ovako prosto. Nažalost, da, mislim da hoćemo. Jer sve nekako, mislim, vrlo kao, eto, možemo to uporediti sa mnogim drugim tehnologijama do sada, da negde smo dali neku nešto što smo mi mogli da uradimo, smo sada taj autoritet smo preneli na nekog drugog, odnosno na nešto drugo, u ovom smislu na neku tehnologiju. Tako da to jeste svakako jedna strana priče i to je, ja iskreno mislim da to je najveći izazov za obrazovanje, kako će oni da podignu drugu generaciju uz tako nešto. Šta je ono što moramo da ih naučimo, šta je ono gde oni moraju gde će koristiti veštačku inteligenciju. E sad, naravno, ne mogu da ne naglasim da tu može doći i do novih naučnih otkrića upravo zato što mi imamo veštačku inteligenciju. Vi možete zamisliti kad ste vi jedan nešto za što je trebalo 3 godine, ste došli na taj nivo da vam sad za to treba jedna linija koda. Šta je sve što mi možemo još, gde je sve da mi već možemo iskoristiti veštačku inteligenciju kada je u pitanju nauka. Tako da sve ima negde svoj plus i minus.
0: A kako, evo, možda da zaokružimo polako razgovor?

0: Kako razmišljate i šta biste sugerisali na neki način, možda dali savet, kako je koristiti na nekom ličnom, privatnom nivou u svakodnevnom životu, u poslu, u čemu je važno da vodimo računa s jedne strane i sa druge strane koja je neka odgovornost onih koji donose odluke, da se tako izrazim, dakle, oni koji donose zakone, oni koji razvijaju tu tehnologiju na jednom globalnom nivou, o čemu bi tu bilo važno voditi račun?
1: Pa za to bi mogla još jedan ceo razgovor da imamo, ako ne i više. Evo ovako, možda samo neke kratke, da tako kažem, crtice. Ono gde svakako ohrabrila svakog da koristi veštačku inteligenciju jeste u nekom smislu ako treba da se preformuliše nešto. Znači da sad imate neki tekst koji treba da napišete i sada niste sigurni da li ste svuda sve gramatički tačno, da li je to dobro strukturirano, da li to možda može malo lepše se izrazi, da li neki deo možda treba da se pojači, ali tako, to svakako mislim da za takve zadatke treba koristiti. Zašto da ne? Mislim, zašto da jezik sa kojim radimo u svakodnevnom životu ne bude na određenom nivou, ako već imamo da tako kažem sistem koji u tome može da nam pomogne. Isto tako ako tražimo neki izvor, kao što smo do sada koristili Google-ov search, pretraživač, ovo nam ipak omogućuje pristup nekoj bazi znanja koja je daleko veća od onoga što u svakom trenutku možemo da pročitamo. I tako da i sa te strane mislim da je isto kad je u pitanju neki ogroman, da tako kažem, skup podataka, da treba da se koristi. Sad pogotovo ima u različitim sada chat botovima ima ta opcija gde on pokaže odakle je izvor. I to isto važno pogledati. Da li je onda to neki website kome se veruje ili se ne veruje. Ne bih ohrabrila korisnike da svoj rad direktno delegiraju veštačkoj inteligenciji iz više razloga, da mislim da to nije dobro ni za njih, ni za veštačku, mislim ni za taj odgovor koji možda dobiju, ali te neke pojedinačne, da tako kažem, koreke koje preduzimaju za to, zašto da ne. Ali sa svemu treba pristupiti kritično, znači proveriti. Pogotovo ako je nešto na srpskom jeziku za koji znamo da je takozvani jezik sa malo resursa, da tu može se desiti da dođe do određenih grešaka u operaciji sistema, obavezno proveriti njegov odgovor.
0: Kad je reč na jednom globalnom nivou, donosiocima odluka?
1: Tu ima jako puno problema. Znači, jedan problem koji je meni ovako možda najznačajniji je to pitanje čije je sada to? Jer, mislim, sve to što je u digitalnom obliku, sve je to došlo od pojedinaca, da tako kažem, organizacija koje su to, nije došlo od pet firmi na svetu, nego je to jedan veliki broj ljudi je bio uključen u to da se digitalizuje sadržaj, posebno kad govorimo o kvalitetnim sadržajima, kao što su možda sadržaji ovakvih emisija koji su se digitalizovali, onda iz toga, a da ne pričamo o knjigama koje su se digitalizovale i o sistemima koji uče iz takvog vrsta teksta. Tako da se onda postavlja pitanje čije je sve to i ko na to sve ima pravo i ko sada tu treba da ostvaruje profit. To je jedno i po meni veoma značajno pitanje, jer kako da kažem, ta inteligencija, ona nije, niko nije smislio taj odgovor, nego je ona naučila taj odgovor iz podataka koje je imala. A bojim se da ti ljudi koji su davali te odgovori su najmanje profitirali od svega toga. Tako da tu se stvara jedan veliki disbalans po meni odnosa ko daje te podatke i onih kojih profitiraju od toga. I to je nešto što po meni treba da se donese na nekom globalnom

0: nivou. A onda tu ima jako puno pitanja kao što je privatnost podataka, da li je uopšte etički učiti iz određenih podataka, onda na kakva pitanja etički odgovarati, onda kako ide proces tog menjanja podataka, na primer, mi živimo u jednom dinamičnom svetu, šta se dešava kada se dođe do neke promene, kako sada treba regulisati to da sistem određene stvari zaboravi. Tako da tu ima zaista jako puno tema na koje mislim da treba jako puno obratiti pažnje, i mislim da je tu donekle i problem što donosioci zakona u velikoj meri nemaju znanje o tome kako rade ti sistemi, pa onda nisu u stanju ni da donesu adekvatne zakone.
1: Dobro, hvala vam lepo, slažem se, trebalo bi nam još nekoliko emisije da bismo još neke teme koje su stvarno vrlo važne detaljnije malo objasnili, ali evo, neka ovo bude za početak. I ja bih za kraj ostavila ovo vaše pitanje, čije je sada to, da sada malo, da malo o tome razmišljamo u narednom periodu. Dakle, s nama je danas u emisiji Digitalne ikone bila Milica Gašić, predaje na univerzitetu u Düsseldorfu, bavi se zapravo dijalogom i odnosom između čoveka i računara, istražuje u ovoj oblasti i takođe predaje, profesor je. Razgovarale smo i o veštačkoj inteligenciji i o ljudima, otvorile neka pitanja, brojna pitanja, ja se nadam na neke dale i odgovore. Hvala lepo, Milice, na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.

poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Ksenija Plivalić, Ivana Mandić, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.

0: 9 je sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. augusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2000 ljudi, od čega 1250 civila. 3/4 je bilo starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, a 10 je bilo mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na prvom programu radija i televizije Srbije. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Vruć vetar otežava spasilačke napore, dok pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Većina požara koji su pogodili Francusku, Španiju i druge delove Evrope sada je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra. Nakon što su u španskoj provinciji León pomagali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci vraćaju se kući. Američki predsjednik Donald Trump je ponovio da su pregovori sa Iranom u toku i

0: istakao da ta zemlja ima poslednju šansu da potpiše dobar dokument. Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će njegova zemlja braniti svoje granice, ali da ne teži širenju rata. Centralna američka komanda navela je da je tokom blokade Irana preusmerila 35 komercijalnih brodova u tom moreuzu. Švajcarska je ponudila da bude domaćin pregovora i saopštila da je u kontaktu sa obema stranama. Srpski tenisar Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Montrealu pošto je pobedio Amerikanca Michaela Janga sa 2-1 u svetovima. Kecmanović će u narednoj rundi igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša. Danas sunčano i veoma toplo vreme, prognostičari kažu temperatura do 40 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura 23 stepena, vlažnost vazduha 26%, pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 2.
1: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: gore podsjetiti naše slušalce nešto iz njegove biografije, kad je rođen, gde je živeo, ali ono osnovno za njega što pamte ga njegovi savremenici, da bi od tih skroman i jako stidljiv, tako je verovatno i postao pisac.
1: Hvala najlepše. Pa, moglo bi se reći zaista da Vergilije je bio izuzetno tih i skroman, čak što više sačuvano je u mnogobrojnim životopisima koji su njemu posvećeni i koji nisu uvek sasvim pouzdani. Sačuvano je nešto anegdotski, kažu da je njegov nadimak zapravo bio Parthenias. To bukvalno znači devičanski. Naime, njegovi su se drugovi, prijatelji, od kojih su neki čuveni rimski pesnici poput Horacija, šalili sa njim da je on zapravo živeo nekakvim devičanskim životom u sred Rima prvog veka pre nove ere, kada to nimalo nije bilo uobičajeno, kada se naprotiv uživalo u životu na svaki način, i Vergilije je svakako veliki izuzetak. Njegov život se odvija, možemo reći, možda u najburnijem periodu rimske istorije, te duge istorije Rima, koji je prvo bio republika da bi potom postao carstvo i da bi najzad se pretopio u Vizantiju i nekako nestao, ostavljajući nam samo da svoja velika dela. Međutim, to je možda i najznačajniji trenutak u toj dugoj mnogovekovnoj istoriji. To je upravo trenutak kada je došlo do tog prelaza sa republike na carstvo, na prvi oblik carstva, i kada je, što je za Vergilijev život verovatno najvažnije, kada su građanski ratovi istovremeno do segli svoj strašni krvavi vrhunac i bili završeni, i kada je započeo jedan dugi period mira koji je trajao više od dva veka, verovatno najduži period mira u istoriji ne Rima već Evrope, i upravo to je na neki način vezano za te ključne istorijske događaje čiji je protagonista u velikoj meri Oktavijan Avgust, koji je važan i za Vergilijev život utoliko što je prisutan u njemu kao neka vrsta zaštitnika, kao neka vrsta prijatelja, i Vergilijev opus je velikim delom određen upravo tim preokretom. Dakle, s jedne strane svešću o strašnim i krvavim građanskim ratovima u odnosu na koje se, možemo reći, na izvestan način beži u jedan divni, izmišljeni, idealizovani svet Vergilijevog prvog dela Ekloga, a s druge strane svešću o tome da postoji način da se to prevaziđe, da se ti strašni ratovi prevaziđu upravo kroz ustanovljenje jednog drugačijeg sistema, jednog sistema koji više neće biti republikansko-demokratski, već će biti nešto drugo, bit će možda sa nečijeg stanovišta autokratski, bit će sa nečijeg stanovišta tiranski, ali u svakom slučaju to je sistem koji je doneo red, preko potrebni red miru, Rimu, izvinjavam se, i koji je na neki način ovaploćen u liku Oktavijana Avgusta. Mi kada čitamo Vergilijevo delo, mi zapravo u njemu ne možemo naći gotovo ništa o samom Vergiliju kao istorijskoj ličnosti, kao faktičkoj figuri, što je i veliki izuzetak u svetu rimske poezije, jer rimski pesnici su, možemo slobodno reći, ako želite, opterećeni sobom, bolesno narcisoidni, beskrajno egocentrični i najviše vole da pričaju o sebi. Dakle, i to na mnogo načina. Može najbolje tu uporediti, recimo, Vergilija i Horacija, budući da oni pripadaju istoj generaciji, razlika od nekih 5 godina rođenja. Vergilije je rođen 70. Horacije 65. pre nove ere, i pripadali su istom tom mecenijskom krugu, odnosno Oktavijanovom krugu, dok Horacije u praktično svim svojim pesmama govori prvenstveno o sebi, tako da mi znamo i kako se zvao njegov učitelj, i kako su se zvali njegovi potonji profesori, i kako su se zvali svi njegovi prijatelji, i koju je tačnu titulu imao njegov otac, i sve živo prosto znamo o njemu. Vergilije jedino na kraju svog drugog dela Georgike kaže o sebi toliko da ga je hranila divna Partenopa dok je pisao te stihove. To je poetsko ime za Napulj, i on nam zapravo kaže da je, dok je sastavljao Georgike, žive u Napulju. To je jedino što Vergilije samo sebi kaže. Dakle, to je jedan beskrajno samozatajan, kako bismo rekli, pesnik. pesnik koji prosto stvara na drugačiji

0: drugačiji način, dakle stvara potiskujući svoje ja, a dajući tu energiju, sopstvenu energiju drugim likovima, jeli pomalo u onom modelu koji će mnogo kasnije opisati Keats kao negative capability, jel tako?
1: Zaostavština njegove, da kažemo, nije tako bogata, imamo te cikluse njegove pesama, ekloge, ali mislim da speve Eneida nekako. Kad kažemo Vergilije, svi kažemo, pomislimo na Eneidu, a ne na ekloge, koje su jako bitne u stvari.
0: Pa, i to je eto, nešto što je zanimljivo i što je vezano takođe za te malobrojne podatke o njegovom životu. Jedan od tih podataka jeste da je Vergilij u testamentu, koji kao što možda znate bio za Rimljane izuzetno važan, on je u testamentu eksplicitno naredio da se Eneida kao nedovršena pesma i kao pesma koju on u testamentu, dakle zvaničnom dokumentu, naziva Carmen Impurum, dakle nečista pesma, da se Eneida spali. Izvršenje tog testamenta je lično sprečio Avgust, što je onako nešto što je protivno svim, da tako kažem, rimskim zakonima, i on je naredio da se Eneida u tom nedovršenom obliku objavi. Tako da je Eneida nedovršena pesma, nečista pesma, pesma koju su jednim delom doradili Vergilijevi prijatelji i poznanici iz Mecenjinog kruga, izvesni Vari, izvesni Tuka, ali to je pesma koja je bila izuzetno važna upravo za Avgustov ideološki poduhvat. I zato je on na tome i insistirao. Tako da je to, dakle, ep koji je jako brzo ušao, praktično istog trenutka čim je objavljen, je ušao u školske kurikulume i ostao je u njima tokom mnogo vekova, ostao je u njima praktično sve do kraja 19. veka. I u tom epu se na mnogo načina zasniva ideologija rimskog carstva, upravo nastajućeg rimskog carstva. S druge strane, mnogi ljubitelji ili obožavaoci ili zaljubljenici, kao što sam ja u Vergilija, smatraju da bi Vergilije zapravo bio mnogo bolji pesnik da je Eneida spaljena, kao što je on tražio, jer on je bio perfekcionista, to je apsolutno.
1: Ovo je nezavršeno, on je to znao.
0: Ovo je nezavršeno, on je to znao. I on sigurno nije bio zahvalan Oktavijanu na tome, ali s druge strane, on ne bi bio taj veliki konstitutivni pesnik evropske kulture bez Eneide. Tako da, eto, to je jedan
1: slobodna
0: mali...
1: Slobodna volja šta volite, ali tako?
0: Slobodna volja šta volite, i eto kako se poezija i politika susreću, a da ne možemo tačno da odredimo šta je tu dobro, a šta je loše. Nijednoznačno.
1: E sad, mi moramo još primetiti kod njega ta sklonost ka mistici i filozofiji, istoriji filozofije pre svega. Kod njega je vrlo interesantna i to, naravno, spona sa Grčkom, u kojoj ćemo posebno na primjeru Platona. Uh-huh. Jel možemo reći Eneida da ima dodirne tačke sa Ilijadom i Odisejom?
0: Mi možemo vrlo eksplicitno reći da je Eneida programski pravljena da bude rimska Ilijada i rimska Odiseja. Jedan od Vergilijevih prijatelja, pesnik Properci, u času kad se Eneida piše, kaže: ustuknite rimski pesnici, ustuknite grčki, rađa se nešto veće od Ilijade. Dakle, to je zamišljeno kao nova rimska Odiseja i Ilijada, isto kao što su ekloge, njegovo prvo delo, zamišljene kao nove Teokritove idile, kao što je njegovo drugo delo Georgike zamišljeno kao novi konstitutivni spev o zemljoradnji. Dakle, to je jedan veoma svestan, mi bismo danas rekli, intertekstualni odnos, uzgred budi rečeno i to je reč koju dugujemo Rimljanima, ne Juliji Kristevi, kao što se obično misli, i Ovidije koristi upravo u tom značenju preplitanje književnih glasova. Dakle, jedan vrlo svestan intertekstualni odnos prema celini helenske kulture. Tako da tu nema ničega, da tako kažem, previše spontanog i slučajnog, i sva Vergilijeva dela su pravljena kao jedan vrlo, vrlo svesni dijalog, gde imate vrlo jasne aluzije i do pravog smisla Vergilijevog dela i možete doći samo ukoliko rastumačite te aluzije, zato što su te aluzije veoma često, kako bismo to rekli, sa nekim velom, sa nekim repom. Dakle, i potrebno je imati, da tako kažem, pred sobom, ne bukvalno možda u rukama, ali u svesti, upravo same stihove na koje Vergilij aludira, jer onda dolazite do punog smisla. Jer on prosto želi da kaže ponekad nešto drugačije, ponekad je ironičan, ponekad razbija smisao, ponekad ga dograđuje. Dakle, prosto on je u

0: konstantnoj toj intertekstualnoj igri, i to je bilo nešto što je karakteristično ne samo za rimske pesnike, već uopšte za aleksandrijske pesnike, jer rimska poezija izrasta iz tog jednog preokreta do kog je došlo u razvoju književnosti, kada je zapravo ta epoha koju mi znamo kao ta velika generativna konstitutivna epoha helenske književnosti završena, i onda su došli takozvani bibliotekari, takozvani učenjaci, koji su onda to prosto tretirali to nasleđe sa jednom vrstom istovremeno beskrajnog strahopoštovanja koje je išlo do obogotvoravanja, tako da iz helenističkog aleksandrijskog perioda, koji dakle podrazumeva treći, drugi, prvi vek pre nove ere, vi imate mnogo stihova koji govore o tome kako su Homer, Sapfo, Pindar, ali i božanstvima. To imate one iskaze kako treba čitati dela prethodnih pesnika, zato što iz njih izlazi božanski dah kojim se možemo nadahnjivati, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je jedan odnos koji je možda pomalo sličan onome koji i mi imamo danas i koji je zapravo tada ustanovljen i nikada nije u potpunosti napušten. Tako da svi rimski pesnici se, da tako kažem, nadahnjuju čitanjem jeste prethodne poezije. Vergilije tu nije izuzetak.
1: E sad, pred nama je vaša knjiga, monografija, možemo i također reći, koja se zove Vrt od slova, i na kraju knjige imamo prevode Kloga koje ste vi uradili. I kako je to išlo, kako je bilo prevoditi Kloga?
0: Pa to je u stvari poduhvat koji je bio stariji od pisanja ove knjige. Zato što ja sam zapravo, baveći se idilom još za moj magisterski rad koji je posvećen fenomenu idila i uopšte Teokritovi idili, a i Potonjoj, se susrela sa, u pravom smislu te reči, Vergilijevom idiličnom poezijom, i onda pošto sam smatrala da treba naravno da uđem u taj original, ja sam odjednom se susrela sa tim da, ulazeći u autentične latinske stihove, se zapravo otvara jedan drugi svet. I moram reći da sam istinski shvatila Vergilija tek kada sam ne samo čitala to na latinskom, nego kada sam počela da prevodim. Jer to je veoma zanimljivo u tom činu prevođenja. Vi se nekako najintimnije susrećete sa poezijom. Intimnije nego kada je čitate, čak na neki način intimnije nego i kada je tumačite.

0: Nastavljamo razgovor s Jelenom Pilipović o knjizi Vrt od slova.
1: Ući u Svetog Kloga znači doći na Platonovsku gozbu od reči, pa evo imamo i naslov Vrt od slova, reči, slova, sve se to povezuje. I kako je posle Vergilija, koga znamo da volite i preveli ste evo sad i ove Kloge, dolazi do tog vašeg paralelnog proučavanja, znači Platona, nalazite sponu između Platona i Vergilija, ali i razlike velike.
2: Da, pa ova studija je, moram da kažem, specifična, ona nije nekakav opšti prikaz Vergilijevih ekloga, iako bi to našoj kulturi verovatno bilo potrebno veoma, ona

0: jedan, da tako kažem, pokušaj originalnog i kreativnog doprinosa u toliko što prepoznaje jedan od tih intertekstualnih lukova koji su bitni za ekologe, a koji nisu na adekvatan način u dovoljnoj meri prepoznati u toj prosto mnogobrojnoj, beskrajno malte, ne bi se moglo reći, literaturi o Vergiliju od prvih njegovih komentatora koji su praktično njegovi savremenici pa do danas. Dakle, kao što sam rekla, Vergilij je intertekstualni pesnik i mi za svako njegovo delo možemo naći, da tako kažemo, dominantnog protopesnika, dakle tog nekakvog prethodnika s kojim je on prevashodno u dosluhu, da tako kažem. Međutim, uz tog dominantnog prethodnika, svako Vergilijevo delo komunicira sa velikim brojem drugih pesnika. Prosto Vergilije je baš u tom već pomenutom aleksandrijskom maniru učeni pesnik, poeta doktus. I on stoga pravi aluzije na mnogo brojne autore. Ti autori su pesnici, ti autori su dramaturzi, ti autori su prozni pisci, dakle, mnogo ih je. Upravo u svakom, dakle, i u eklogama, i u georgikama, i u Eneidi. U eklogama, dakle, postoji mnogo aluzije na mnoge druge pesnike. Dakle, ali ona koju sam ja posvetila ovu knjigu jeste upravo ta konstantna aluzivna nit koja ekloge povezuje sa Platonom. To je ono što je meni bilo veoma interesantno i ja sam čitajući jednog i drugog prosto
1: otkrivali,
0: da tako kažem, pa meni se to jednostavno u jednom trenutku počelo da tako kažem razmotava kao ta neka rijadnina nit. I onda sam uvidela da je Platonovo prisustvo tu, može se reći, konstantno, što nije ništa neobično, jer kao što su svi rimski pesnici bili intertekstualno prosto opredeljeni, tako isto je Platon bio, možda mogu reći slobodno, najslavnije filozofsko ime i u tom periodu. Dakle, kao što je na neki način možda i danas, ali naročito je u tom periodu bio. Tako da, prosto Platon je prisutan kod pre svega Vergilijevih savremenika na razne načine. On je predstavljao jedan, može se reći, obavezni deo tog nekog filozofskog kurikuluma. Mi s druge strane imamo i vrlo konkretne dokaze da je Vergilij, kao što jedino što znamo o njegovom životu jeste to da je živo pouzdano znamo. Dakle, apsolutno pouzdano, da to ne kaže ni Horacije, da to ne kaže ni Servije, da to ne kaže ni neko tamo anonimni pisac nekog životopisa. Dakle, znamo da je on živeo upravo u Napulju. Znamo da je u Napulju bio čuveni krug epikurejaca, koji su međutim svi bili i eklektici. I od njih nam je sačuvan, igrom slučaja, opus, delimično sačuvan, izvesnog Filodema. Zahvaljujući tome, to je, znate, istraživanje antičke književnosti je pomalo jedna avantura. Zato što,
1: mala arheologija, da kažem.
0: Pomalo i arheologija, zaista, ali ne u onom fukovskom smislu, nego bukvalno. Znači,
1: kopanje.
0: Bukvalno kopanje. I još uvek se raščitavaju ti papirusi koji su iskopani bukvalno iz jedne sjajne vile, vile koja inače pripadala Luciju Calpurniju Pizonu. Svi ljubitelji rimske književnosti znaju da je to ona isti kome Horacije posvetio svoju čuvenu poetiku. Dakle, i u toj vili, koja je bila velelepna, je postojala ogromna biblioteka, ali ne samo to, nego tu je izgleda dotični Calpurnije, da tako kažem, gostio mnoge, pre svega grčke filozofe, ali i rimske pisce, jer to je bilo uobičajeno. Mi, nama je ostalo kao i prosto nekakav znak tog doba mecenino ime, pa je ono postalo opšta imenica, jel tako? Zapravo u pitanju je Gajcilnije mecena, jel? I nije on bio jedini. Mnogi rimski velikaši u jednom dugom periodu su prosto u tom svom beskrajnom bogatstvu želeli malo i duhovno da se uzdižu i onda su se okruživali su se uglavnom grčkim filozofima i rimskim pesnicima. To je bila jedna kombinacija koju su oni voljeli.
1: Ja sam se vratila na Platona. Poetski postupci i poetski jezik prisutni su naravno u Platonovom delu, iako možda o tome nismo mnogo razmišljali dok nismo došli do ove knjige. Vi postavljate pitanje na jednom mestu, da li je ovaj veliki mislilac, mislite na Platona, sebe smatrao umetnikom reči, je li nešto od toga otkrivamo u dijalozu?
0: Jeste, pa moram da priznam da to ni na koji način nije moje otkriće. To je on, jeste. Ima, mislim, kod nas čak i dostupna knjiga Pavla Florenskog, Platonova lična drama, tako nekako. U svakom slučaju, Platon u mnogim svojim dijalozima se, da tako kažem, okreće pesnicima i pesništvu. Najpoznatija je, naravno, njegova čuvena kritika poezije, koju možemo podeliti na etičko-pedagoški i na ontološki aspekt, i ne bih o tome, zato što sam sigurna da se to može naći u bilo kom udžbeniku, ali osim te kritike poezije, koja je, da tako kažem, možda i previše poznata, Platon zapravo u drugim dijalozima, pa čak i u Državi u kojoj se poglavito ta kritika izlaže, ali naročito u drugim dijalozima, koketira sa poezijom na mnogo načina. Do te mere da on, recimo, u Zakonima eksplicitno kaže: mi zakonodavci smo tvorci najlepše i najbolje tragedije, mnogo bolje od one koji pišu tragediografije. I tako dalje, i tako dalje. Tako da se tu vidi jedan, da tako kažemo, veoma delikatan odnos prema poeziji, uključujući i to da, recimo, Sokrat završava svoj život time što piše Epea na Apolonu, jel, jel smatra da je, dakle, on misli da se bavi muzikom time što se bavio poezijom, ali kaže, mora biti da to nije tačno, jer mi Bog i dalje govori da se bavi muzikom, znači nisam ja bio na pravom putu. Kao što vidite, Platon doživljava svoju sopstvenu filozofiju kao nešto što je blisko poeziji, i ne samo Platon, nego upravo Platonovi sledbenici. Platonovi sledbenici i njegovi tumači, i to upravo u vreme, recimo, kada Vergilije živi, i malo ranije i kasnije, naprimer, njegove spise često vide kao jednu vrstu drama. Dakle, klasifikuju ih kao drame. Mi danas to zovemo filozofski dijalog, i to se može i tako zvati, ali tokom dosta vekova u antici se to doživljavalo kao jedna vrsta drame u prozi.
1: Pa Platon znamo već to da poeziju proglašava nepoželjnom, ali istovremeno u svojim delima prikazuje kao nezamenljivu i nužu.
0: Tako
1: da i tu malo kontradikcija
0: tako
1: postoji. Ali sad da se vratimo u Vergiliju, imamo tu neke simbolike, na primjer drvo, koliko je kod Platona i kod ovoga različito je drvo, ali drvo postoji kao simbol.
0: Jeste, drvo je veoma važan simbol i kod jednog i kod drugog, i ja sam ovde neposredno povezala naročito sliku drveta u Fedru i sliku drveta koja je svojevrstan light motiv u eklogama, do te mere da to drvo, da tako kažem, iz ekloga se čak u tom čitanju beskrajnom Vergilija u potonjim vekovima iskristalisalo u poseban topos. Dakle, to nekakvo kamenjeno retorsko mesto, to je topos arbore sub quadam. Dakle, topos pod drvetom u kome se nekako, da tako kažem, zgrušava taj idilični pejzaž, ta idealizovana priroda. I kod Vergilija imamo, da tako kažem, razna drveta. Najčešće imamo bukvu, ona je njom počinje, ali imamo i drugo drveće. A kod Platona je u pitanju jedan segment dijaloga, zapravo u pitanju je početak Fedra, i to je opis jednog širokog platana pokraj koga se nalazi razlistalog, razgranatog platana, pored koga se nalazi jedna vrba, i to je prostor koji je izuzetan zato što će imati veoma važnu ulogu u razvoju tog čudesnog Platonovog dijaloga, jer Fedar ima jednu zaista pravu dramsku napetost, i tu zaista vidite kako stvarno ponekad može da se stvori misalna drama, u pravom smislu te reči. Ta dramska napetost potiče iz jednog pravog, tragičkog preokreta koji Sokratova misao doživljava i Sokrat nakon što je izgovorio, nakon što je saslušao jednu besedu o ljubavi, nakon što je onda izgovorio drugu, bolju, naravno jer on uvek mora da bude pametniji, dakle o ljubavi, on zapravo shvata da je u potpunosti pogrešio, on čak tu koristi rečnik koji odgovara rečniku tragedije, on kaže jao, napravio sam greh. To, on koristi te reči hamar, ta izvedenica tog glagola grešiti, hamartano, to je to hamartija, hamartemite stvari, i tako i moli oproštaj od Božja.

0: članstava i onda izgovara drugu besedu koja je pod direktnim uplivom božanstava samog tog mesta. A to su zapravo ta božanstva prirode koja su pohranjena u tom prostoru drveta. Jer ono što je važno i za Platona i za Vergilija nije drvo samo. Već
1: nego
0: taj
1: priroda,
0: prostor,
1: da kažemo, priroda.
0: Da, taj prostor drveta koji to treba imati u vidu i jedan i drugi doživljavaju prirodu kao nešto živo, kao nešto natopljeno duhom ili možemo reći i božanskim duhom.

0: Možemo li sad da nađemo neku paralelu savremenu sa Vergilijem? Vergilije danas, kako nama sve to zvuči kad čitamo, kada razmišljamo sad o njemu?
1: Pa, ja mislim da čitanje uopšte drevnih pisaca, ne samo drevnih, bilo kojih, znate, mislim, vremenska distanca je veoma velika i u odnosu na, recimo, ne znam, Tolstoja. Dakle, ima smisla samo ukoliko mi imamo u glavi i ukoliko poštujemo, iako možda i ne moramo tačno da je znamo, onu misao Gadamerovu upravo o stapanju horizonata. Dakle, u svakom čitanju dolazi i treba da bude podstaknuto, dolazi spontano do stapanja horizonata i to treba da bude podstaknuto upravo horizont dela i horizont čitaoca. I zato je svako čitanje jedan događaj.
0: Hoćemo onda da uzmemo ovu misao sa kraja knjige. Da. Citiram, Vergilije svoj spis sakrio, možemo reći, u sam spis sakrio ne samo obrise idealnog čitaoca, da, već i svrhu čitanja, i sad citiram, postati ljubavlju obuzet prema rečima. Kako misao?
1: Postati ljubavlju obuzet jeste. To je to nešto što se nalazi, jeli, to je, ja sam poslednji deo knjige tako i nazvala, Kapta amore, pričamo sam to naravno prilagodila, jer Vergili kaže Kaptus amore, zato što on ipak razmišlja isključivo o muškom rodu, jel tako, i on razmišlja o nekom čitaocu koji je muškarac, i već to je jedna velika promena, jeli. Mislim da je Vergilijeva poezija veoma otvorena za jedan emotivni doživljaj. I ne samo to, nego mislim da ona može da nas podstakne da razmišljamo o smislu naše egzistencije, jer zapravo ekologije su jedan san o idealnoj egzistenciji, ali taj san je nešto što vi sami sanjate u ma kojim uslovima. Vergilij je taj san sanja u uslovima koji su verovatno bili mnogo gori od onih nad kojima mi kukamo danas. Iako uopšte neću da podcenim, mislim, ono stepen zla u kom živimo. Ali kada pogledate šta se, jer konkretno kada je pisao ekologije, tada bukvalno se Italija peni u krvi. Dakle, to je vreme nakon Cezarovog ubistva, užasnih ratova između Antonija i Oktavijana, to je sve strašno. Međutim, u tom takvom užasu vi možete imati svoj lični svet koji je divan. I taj lični svet možete čak što više podariti nekom drugom. On je uspeo da nam ga podari posle 2000 godina. I za mene je to velika poruka svake idilične poezije, mislim, zaista. Ali svako ima pravo da izgradi, da tako kažem, i zato je jedan od leitmotiva ove moje studije upravo gradnja. Ta, kako bi rekao Heidegger, čudesna putogradnja. To je ta gradnja koja nije bukvalno, mislim, neki od nas imaju sreću pa mogu da sagrade svoju kuću, ali i kad sagrade svoju kuću, ta kuća neće biti kuća iz snova. Ali ukoliko gradimo nešto u duhu, onda time dobijamo jednu istinsku autonomiju. To je nešto što je takođe Vergilij od filozofa antičkih naučio. Istinska autonomija je samo ona autonomija koja postoji u duhu. Dakle, kada vi imate u sebi dovoljno vrednosti i dovoljno lepote i dovoljno razloga da život učinite dobrim, nezavisno od toga šta se može dešavati oko vas. Oko vas se mogu dešavati najstrašnije stvari.

0: razgovaramo sa Vladislavom Gordić-Petković, profesorkom engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koja se inače i bavi postkolonijalnom književnošću.
1: Džumpa Lahiri je specifična autorka koja je svojom prvom knjigom Tumač bolesti 99. godine izazvala veliku pažnju, dobila Pulitzerovu nagradu, knjiga je prodata u 600.000 primeraka i iako taj jezik brojki, fenomenologija nagrada obično mnogo znači čitaocima i celom književnom tržištu, važno je reći da je ona svojim vrlo specifičnim senzibilitetom koji se pozabavio hibridnošću identiteta, zapravo prepoznala vrlo, vrlo principijalno jasno postavljene probleme odrastanja, sazrevanja, prilagođavanja. Zapravo je Džumpa Lahiri, pišući svoje priče i svoje romane, ona je do sada objavila dve knjige priča i dva romana koje je pisala na engleskom, poslednjih 10 godina njeno stvaralaštvo se posvećuje italijanskom jeziku i ona osvaja italijanski jezik kao jezik na kome piše, ali dakle u okviru tog svog zaokruženog korpusa ona je pokazala da hibridni ili postkolonijalni identitet jeste zapravo identitet sa toliko mnogo problema prilagođavanja, da zapravo te teme prestaju da budu lokalne, prestaju da budu vezane za jednu kulturu, za jedan jezik, za jedan mentalitet, za jedno podneblje i zapravo postkolonijalna književnost u njenoj izvedbi postaje jedna velika alegorija ljudskosti i jedna velika alegorija te tenzije koja se zove odrastanje i sazrevanje.
0: I ta više jezičnost je izražena kod postkolonijalne književnosti, a kod nje najviše. Evo sad imamo italijanski. Znači imamo njen bengalski, pa engleski, pa evo sad italijanski jezik.
1: Ako uzmemo u obzir i to da je rođena u Londonu, da je u drugoj godini došla da živi sa roditeljima u Sjedinjenim Američkim Državama, da ima znači i bengalski identitet i natruhe britanskog i američkog mentaliteta, naravno da nosi čitav taj anglofoni korpus u svom obrazovanju i odrastanju, ona opet sa druge strane, što je odlika samo velikih autora i samo velikih duhova, ona uspeva da čarobno pojednostavi bogatstvo kultura u kojima živi. I ona je recimo u jednom intervju izjavila da je nju indijska kultura odredila samim rođenjem, ali da je nju italijanska kultura odredila izborom koji ona u životu načinila i onda je čak dozvolila sebi jedno ljupko pojednostavljivanje i rekla pa eto, te dve kulture toliko toga dele. I indijska i italijanska kultura su posvećene porodici i jedna i druga puno pažnje posvećuju i umetnosti i kulinarstvu i kada malo bolje pogledate to prepoznavanje sličnosti koje može nekada da zvuči kao kraći, jednostavniji put, možda može da zvuči kao jednostavniji način da se obuhvate neke životne datosti, upravo ta jednostavnost je sveta, čista i upravo ta jednostavnost dovodi do onog suštinskog prepoznavanja tih najvažnijih tema ljubavi, prilagođavanja, tih tema koje podrazumevaju da se udaljeni svetovi sjedine, a svaka dva sveta, kako pokazuje konkretno ovih 9 priča, svaka dva sveta su udaljene galaksije i bez obzira da li dvoje ljudi pripadaju jednoj kulturi, kao što je u priči Blagosloven gde dvoje ljudi u govorenom braku, iako su identičnog porekla, zapravo jesu razdvojeni tim poreklom.
0: I postoji nerazumevanje, iako govori isti jezik.
1: Postoji nerazumevanje zato što su kulturne matrice u kojima su nastavili svoj život posle, dakle, rođenja i onog osnovnog vaspitanja stečenog u porodici, njihovi putevi su vodili na različite strane i opet su se posle, dakle, tih različitih iskustava negde ponovo spojili. Naravno, razlike u prozi Džumpe Lahiri nikada nisu razlog za klonulost, za pesimizam, ali ona nas uvek podsjeća da su razlike izuzetno

važne zato što one donose krizu, donose bogatstvo, donose izvesnu krizu rasta, donose izvesnu preko potrebnu ekspanziju, međutim, uvek će biti zanimljivo vratiti se nekim temama koje nisu konkretno vezane za kulturološke razlike, koliko su vezane za neke egzistencijalne datosti. Ne radi se samo o onim klasičnim temama ljubavi, rastanka, preljube. Ne radi se, dakle, čak ni o temama odrastanja, prilagođavanja. U velikom broju slučajeva se radi o temama koje podrazumevaju otkrivanje tajne, priznavanje tajnog bola koji se sakriva od partnera, od najbližeg, bola koji se pokušava procesuirati na krajnje zaobilazne načine, kroz pričanje priča, kroz suočavanje sa nekim, da tako kažemo, slučajnim poznanstvima, sa nekakvim slučajnim partnerima. Međutim, svako od ovih devet priča će nam pokazati da se susreti različitosti, bez obzira na to kakvih okolnosti spajaju, uvek moraju završiti u jednom identičnom prepoznavanju da se sa razlikama može živeti i da se kroz razlike mora živeti.

0: književni i filmski kritičar Miroljub Stojanović o knjizi Džumpe Lahiri, Tumač bolesti. Pošto ona dolazi iz neke egzotičnih krajeva, jesu siromaši Indija, ali se vrlo brzo nastanila kao dete u Evropi, poslije u Americi, sad živi u Rimu, znači taj njen krug sigurno da ima utjecaj na njenu prozu, životni krug.
1: Pa, činjenicom da ne postoji ni jedna njena priča ili roman koji nije vezan za Indiju. Znači, Džumpe Lahiri je samo dislocirano biće koje je opsednuto Indijom i prisustvo Indije se ne ogleda u nekom globalnom narativu, nego u takvoj količini sitnica, što bi genijalno primetila prevoditeljica i pisac genijalnog pogovora ove knjige. Tu se zumira na minimalističke aspekte, kakva je pre svega jezik. I Džumpe Lahiri zaista jeste možda najdiskutabilnija pojava na onoj ravni na kojoj postavljamo pitanje čiji je ona pisac. Amerikanci je smatruju svojom, Indijci se ponose po Indiji, svi kažu, eto, naša Džumpa je napravila senzacionalni uspeh, ali to je jedno opšte mesto za ne samo indijsku scenu koja piše na engleskom, a ogromno broj pisaca u Indiji piše na engleskom jeziku, čak i oni koji žive u Indiji, a ne samo oni koji su u dijaspori. I mislim da je utjecaj Indije, obsesija, to čak nije ni utjecaj, nego ti korenovi koje ona ponela fascinantno inkorporirano tkivo njenih knjiga i nezaobilazno.
0: E sad imamo te korpus pisaca iz Indije koji na kraju skoro ceo životni vek žive negde van Indije. Kako njih ne napušta taj prostor?
1: Ne, meni je fascinantno ono da pođemo od Joyceovog slučaja koji ceo život žive van Irske, ceo život pisao Dublinu. Znači, ja stojim na toj liniji da je nekakav univerzalizam pre svega moguć preko lokalnog i mislim da je jedan genijalan aspekt ove proze upravo to što je čitljiva od Madagaskara do Islanda, univerzalna je, prepoznatljiva, razumljiva, bliska ljudima, duboko humana, a pritom, s druge strane, odiše takvom inovativnošću, tehnikama pisanja, stilom, pomeranjem narativnih granica, angažovanošću. Znači, to je jedna fantastična književnost i ako pogledate, tu nije reč o nekoliko pisaca. To je reč o jednoj ogromnoj generaciji, o sukcesiji tog naraštaja koji već decenijama zapljuskuje svetsku prozu. Nekada u 70-ih i početkom 80-ih to se vezivalo za Ruždijevo ime. Ruždije da su mi jedan od korifeja ove scene, ali ta scena imala nekoliko toliko genijalnih pisaca. Nažalost, postoje još mnogi koji u nas nisu poznati.
0: Naprimer?
1: Shauna Singh Baldwin. Naprimer, kod nas nikad nije prevedena ni jedna knjiga Vikrama Chandre, mog omiljenog pisca, to je meni najveći indijski živi romancijer. Ne postoje dve najbitnije knjige najveće indijske spisateljice svih vremena, Anita Desai. Ta famozna knjiga Clear Light of Day, jedna magična knjiga koja se zove Baumgartnerovi iz Bombaja, na primer. Znači, ogroman je spisak takvih autora, zaista mogli bi da ređemo da u nedogled. Ali ono što je fascinantno u toj prozi je što se zapravo zna, stalno revitalizuje, stalno je prisutna. Svake meni je Booker jedna od najuglednijih i najdivnijih nagrada, jedna od retkih koja nije kompromitovana na svetskoj književnoj sceni. I ako pogledate neku long list uči dodale Bookera, ne postoji godina u kojoj nije nekoliko knjiga indijskih pisaca. Naravno, knjige su pisane na engleskom. I u tom smislu, mislim, ja sam svojevremeno, eto tako, u nekoj poluduhovitosti, negde početkom ovog milenijuma, a tek sad stojim čvrsto na toj poziciji, mišljenja da su dve najbolje književnosti na svetu američka savremena književnost i indijska savremena književnost u Americi.
0: E sad u ovoj knjizi, se vratim samo Tumač bolesti, 9 priča, možemo reći da ima dosta priča o ljubavima, ali to su kao i kod Šlinka, bekstvo od ljubavi, da kažemo bez happy enda ljubavi. Onda muško-ženski odnosi su istaknuti, bračni odnosi, neverovatno je koliko je na sve to ponavlja, ali u svakoj priči je drugačije. Znači, teme, da kažemo, su motivi glavni, ali sve
1: različite. Vladislav, evo ponavljam, ushićen sam tim pogovorom, zaista. Neko ko nije bio u Indiji da toliko pronikne u taj senzibilitet i u taj dok, ovo kažem najiskrenije, bez ikakve kurtoazije. On je sjajno primetio i naglasilo u jednom delu svog pogovora da je bilo pokušaja da se ovih devet priča doživi kao kohezivna celina, a ne kao separatno short story. Naravno, ovo ipak nije roman, ovo jeste možda nekakav vrlo koherentni spisateljski postupak i ima jednu celovitu ideju i viziju i vrlo je konzistentan u tome. I ono što jeste fascinantno, kad kažem koherentan, mislim da se upravo to što vi kažete, mnoge priče bave identičnim motivima, ali na toliko različitih načina, toliko je mogućnosti čitanja i ukrštanja, mogućnosti kombinatorike, ne postoji priča koja se ne bavi brakom, ne postoji priča koja se ne bavi asimilacionim aspektom ili adaptibilnim problemima. Međutim, one su toliko različite i postoji jedna diskretna backgroundovska nit koja je isprva neprimetna, ne događaju se sve priče u Americi. Neke se priče, tumač bolesti, naslovna priča koja po meni najvirtuoznije se dešava u Indiji, u državi Orisa, u gradu Konaraku, u kome gospodja Das i njen suprug idu da vide čuveni hram sunca. A njihov vodič, po kome je čitava knjiga dobila ime, je zapravo iz jednog susednog grada. Znači, taj fascinantni inkorporirani, interpolirani moment lokalnog indijskih motiva koji uopšte nije transparentan, nego je jako, jako diskretan i uzionišujući odnosno strukture, zaista fascinantan. I ono što ste divno primetili, ako bi pažljivo sada analizirali priču po priču, broj ovih momenta je fascinantan, ali ono što je meni korak dalje od te puke fascinancije da neko virtuozno vlada toposima te književnosti je da imate i asimetriju u tim pričama. Svako je nesrećan na različite načine, što bi Tolstoj rekao. Svi aspekti ljubavnih problema su aspekti ljubavnih problema na bezbroj različitih načina. I to ovaj prozi daje pitkost, sočnost, intrigantnost i zaista neverovatno je koliko je ovo jedno filigransko divno književno tkanje.
0: I taj kraj uvek je interesantan, baš i tumač bolesti, taj papirić koji odleti, koji simbolizuje u stvari nešto što ne može da se ostvari nikada. Znači, nema adrese, nema telefona.
1: Pa, ako premenjujete, ja ću to reći, to je meni dve fantastične priče postoje. Priča seksi, u kojoj Miranda, jedna od glavnih junakinja, i postoji u trenutku dok je bez svog partnera koji se zove Dev, odlazi u jednu knjižaru i proba da svoje ime Mira, Miranda bi u Hindu bio Mira, jel, proba da izučavajući nekako bengalsko pismo napiše na bengalskom ime Mira. Znači, postoji jedan fantastičan moment svih junaka da prodru u nešto što nije njihovo svojstvo, da probaju da očinički razumeju nešto što njima ne pripada i uvek ostaju u tome iznevere.
2: I to bi bilo sve što smo vam pripremili u emisiji Čitar. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.

0: 10 je sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Povodom dana sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja, premijer Đuro Macut poručio je da njihovo stradanje ne sme biti zaboravljeno. Istakao je da je sećanje na žrtve naša moralna obaveza, a istina temelj svakog iskrenog pomirenja. Naveo je da će Srbija nastaviti da čuva uspomenu na svaku nevinu žrtvu, da bude uz svoj narod i da dosledno zastupa politiku mira, stabilnosti i dijaloga. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parasto za Srbe ubijene u hrvatskoj akciji Oluja. Parastostu su prisustovali članovi porodica nastradalih, predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije i gradonačelnik Aleksandar Šapić, koji je potom odao poštu stradalima i položio venac u Tašmajdanskom parku. U Grčkoj borba sa velikim požarom u zapadnoj Atici traje 5 dana, a vatrogasci se danonoćno bore sa 3 aktivna fronta. Požar je do sada zahvatio oko 133.000 hektara u Atici i Beotiji i pričinio štetu na kućama, imovini, poljoprivrednom zemljištu i usevima. Vruć vetar otežava gašenje. Pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Većina požara koji su pogodili Francusku, Španiju i druge delove Evrope sada je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra. Nakon što su u španskoj provinciji Leon pomagali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci vraćaju se kući. Na Evropskom kadetskom prvenstvu u Beogradu rukometaši Srbije izgubili su od Francuske sa 27-22. Večeras od 19:30 našu selekciju očekuje susret sa Slovenijom. Sunčano i veoma toplo vreme i danas, a temperatura do 40 stepeni. U Beogradu je već 35 stepeni, vlažnost vazduha 23%, pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U letnjoj sceni od 12 sati i 5 minuta slušat ćete delo Svetozara Ćorovića, Ibrahimbegov ćošak i Jelice Greganović Zovem se mama. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Profesor Vladeta Janković, autor poznatih i popularnih naslova kakvi su mitovi i legende, antičke izreke, latinski glosar, Beočug i druga, među svoja dela ubrajao je i pozorišna posla. O ovoj knjizi u današnjem klubu 2 od 13 sati razgovara sa urednicom Sonjom Milovanović. U emisiji Filmorama od 16 biće reči o knjizi Srpski film 60. Saše Radojevića u izdanju Filmskog centra Srbije, a u nastavku emisije osvrnućemo se na nedavno završen festival evropskog filma Palić i na neke od gostiju. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U našem glavnom gradu ima tek par frizerskih salona za decu, a jedan od njih se već 25 godina nalazi na Vračaru. Proveli smo subotnje popodne sa vlasnicom salona Lidijom Ćirić i njenim mušterijama. Autorka emisije Govori da bih te video od 17 sati, Šišanje ne boli je Milena Radić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Sestre Janković 30. godina prošlog veka u Debru beleže ženske igre. Kalo Kalino devojko, Borjanku, Pojdov si gore, Ogan gori u planina i muške, Devojče belo crveno, Žanguricu i Teško to. U debarskom kraju je u vreme istraživanja sestara Janković 30. godina prošlog veka izuzetno bila popularna igra pajduška, koja je u ovom kraju poznata kao maćedonka. U Tetovu se očuvala i igra debarka, međutim trag u njoj se još u vreme istraživanja Ljubice i Danice Janković izgubio. Od debarskih muslimana sestre Janković beleže i čermeniku i čiček, pri čemu kažu da čermenika podsjeća na vranjansku igru memete. U debarskim igrama igrači se u kolu drže za ruke i

Slušali smo Kirila Mančevskog, Blagino Oro i grupu Zapis i Elenu Andonovsku. Kakve su Ohridske narodne igre bile nekada i kako su se izvodile? Sestre Janković pominju Vrtenoto ili Vrteno Oro, Korčansko, brojne igre uz pesmu, zatim Čamče, Tranda Filčeto i igru Sirto. A evo kakve su Ohridske igre. Po načinu izvođenja, one ostavljaju utisak da su tvorevina i svojina jedne sredine u kojoj se polaže na dostojanstvo, na društveni sklad, na formu pri ophođenju, na izvesnu etikeciju onih kojima pripada sav spoljašnji ugled. To što se kod ohridskih igrača opaža kao kolektivna potreba da se ostane u granicama lepih manira, ujednačenih i skladnih pokreta, odmerene brzine, uzdržljivog kontakta između igrača suprotnih polova, karakteristično je za ohridski varoški stil igranja. U zajedničkom kolu, u kome učestvuju i ohriđani varošani i seljaci iz okoline, odmah će se poznati ko je odakle, pa makar svi izvodili iste pokrete. Tehnička složenost figura koje izvode vešti seoski igrači često je tako velika da se graniči sa akrobacijom, pišu sestre Ljubica i Danica Janković. One pominju i igrače koji se naročito ističu pravim ohridskim stilom igranja, a među njima su Viktorija Pop Stefanović, Milica Razmović i Jelisaveta Čakarević. U nastavku Violeta Tomovska i Postupano Oro i Katarina Bronja.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Tebi, majko, misli
3: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Nashville predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com. Bonnie M.
3: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o četvrtoj knjizi narodnih igara Sestara Ljubice i Danice Janković, koja je objavljena 1948. godine. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograd.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oruženoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. Tri četvrtine bilo je starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, desetoro mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Pomeni žrtvama Oluje održani su u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj i Republici Srpskoj, parastos za nastradale služen je u Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja, parastos je služen i u crkvi Svetog Marka u Beogradu. U Ukrajini su u ruskom napadu na Sumsku oblast poginule najmanje tri osobe. Rusija tvrdi da je pogodila logistički centar. Na meti ruskih snaga bila su i teretna plovila u Luci Nikolajevi u Crnom moru. U napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast poginula je najmanje pet osoba, šest je povređeno. Ima povređenih i u ukrajinskom napadu na ruski grad Čehov. Visoki iranski zvaničnik Mohsen Rezavi rekao je da je Iran bio spreman da napadne tri cilja u Ukrajini kao odgovor na gađanje iranskih brodova, ali da je od toga odustao pošto je stiglo izvinjenje iz Kijeva. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathelyi u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19 časova i 30 minuta, a prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 36 stepeni, vlažnost vazduha 21%, pritisak 1001 milibar. Jugoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Svetozar Ćorović. Ibrahim Begov Ćošak.

0: i bratim beže da je pametnije da zaradiš danas nadnicu.
1: Neću!
0: Ti ćeš lakše sa njim, Grga. Veliki beg kod tebe radi. Ti si nadzornik sviju općinskih radenika.
2: Grga, zamuckuješ. Ubik glavu doli pred inđelirom, a nekad tvoj babo predamnom. Ovdi i samo još ovdi dok je ovog ćošeta da stoji, tvoj je babo moj se iza ja njegov beg. Ja sam sin begova, ti Grga sin sluge. Tvoj mi je babo, a ta sedlo, ja na njemu jezdio. Eto, baš tako, nekad. Nekad, jednom. Da.
1: Neću!
3: Ma, je li tebe inđiler pito? Pa kad je inđiler pito, zar ti smiješ kazati neću? Kad on veli da se obara, ma oborit ću ja čačinu kuću. Čačinu, kažem ti!
1: Kazat ću i inđiliru i svakom drugom da je ovo moja babovina i ja je ne dam. Kućica je moja, gospodine. I ćošak je moj. I to mi je sva begovina. I ja bi volio da mi glavu otkinjete nego da to oborite.
0: Daj ćošak! Cijelu čaršiju ruži. Sve je oko njega sad novo, a staro sa novim ne ide. To je eto na kraju samo jedna krholjina.
1: Nije ovo krholjina. Ćošak je lip. I po njemu se zna da sam beg. I draži mi je od svega na svitu.
2: Zidovi jesu napukli, ali drže se. Na vratima alka slomljena, ali neka. Što bi neko ih htio pokucati? Ama niko. Oko penđera je dosta naprsla klačarda. Crni se malo. Zeleno platno sa vezenim stihovima sasvim izbililo neka. Koliko prašine napadalo. Tribalo bi to očistiti. Eto, cilu ja čaršiju metem. Metlam tamo, metlam amo. Svaki dan. Ja sam fenjerđija i čisti čaršija. A sam u prašini i bez fenjera živim. Cijelu čaršiju pometem, ali ovu svoju kućicu nikad. Ovdje sam beg, ne ide da čistim, aj ne postižem. Sve to meni ovako kakvo je dobro i drago, dotrajalo jeste, ali i begovsko. E, kad bi jednom ovi stari bakar uzo u ruke, masinulo bi ovo suđe, ovaj ibrik. I ove babove nargile, jer to je suđe carsko i umije zasijati. Carsko.
1: Ne dam, ubij me, ali ne dam.
3: Ko si mi ti pa da ne dam? Nisi mogao odbraniti toliko i muće, a sad ovu hrbinu i krholjinu da odbraniš.
4: Dosta! Naprijed, ljudi, izbacite ove stvari i poobarajte.
1: Nemojte, ljudi!
3: Ajde svi vamo! Užad u ruke! Zateži! Unci! Obaramo! Ajde, unci tamo!
5: Čuvaj glavu, Krka! Očar da se otkida, prošla je ovo gradnja!
3: Ajmo, ajmo, ajmo svi! Unci! Unci doli! Ajde, unci! Unci!

0: sve suvage, sve do jednog, starci iz čaršije, dok su još snažni bili i atove jahali i boj bili, mojega su babu oni ne begom, carem su ga zvali.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: osmanage konja ljubi kod ita.
1: Pa ne znam bili gledo ata ili sedlo. Ne znam je li sedlo na atu lipo ili je at pod sedlom lip.
2: Ja haču bolje ne pominjati.
1: Jes, hvala.
2: Osmanage, na, primi ove dvije ledenjače od mene na dar.
1: E, hvala Hasan Beže.
0: 20 konja trčalo je danas u trku i strčaše pun sahar. Ali ni jedan kotaj pod Hasanbegom, brzonogi krilati zekan.
1: Daj moj zekan po tobom, Hasanbeže, vilovit je konj. Alaha mi.
2: A jesam li vam obećao pobjedu? To je dobro znamenje.
1: Danas pobjeda u trci, a sjutra nad Omerpašom.
2: Smutna neka vremena. Smutna.
0: Hercegovina je Sandžak uvijek bila. Treba to i ostati. Nije to mali vilajet da ga stambolski plaćeni klatas može prošpartat uzduži popriko. Da Ferman protura raj mimo volje dobroga paše i begova.
2: Sandžak će Bosna ostati iza Ibrahim bega. Iza Ibrahim bega za moga sina.
1: Ajde, za Hasan bega i begovicu i malog Ibrahim bega. U zdravlje i u sriću!
0: Da će, dobri Allah. Begova će, ko što si i ti, i tvoj babo prije tebe. Sidit će mali Ibrahim beg jednoga dana, ali pašinom sinu u skut. Ko ti, ali paš i danas. Paša će od njega savite dobijat. Ko što od tebe dobije.
2: Da će, dobri Allah. Otići će Latas iz Hercegovine, otići. I mi ćemo, braćo, pod žutom lučevinom naše čibuke pušiti. I sa onog najstarijeg starog čošeta, doli u čarši, gledat za njim, za Latasom, kako odlazi.
1: Ajde, ajde još jedan galop da odgledamo prije mraka. Sevap je, a milina je gleda tebe na konju Hasanbeže. Milina Alahami.

0: Tražio sam te još jutros.
1: Ja čistio sam čaršiju.
0: Dobro, neka. Tražio sam te da te pitam za nešto. Aha. Čini mi se ti imaš jednu kuću.
1: Kuću? Kućicu.
0: Kuću?
1: Da.
0: Kuću?
1: Kućicu.
0: Kuću i to na glavnoj pijaci. Onaj ćošak što se nadnio nad ulicu, jel tvoj?
1: Moj?
0: Ta krholjina bijaše nekakav vele begovski ćošak.
1: I dalje je begovski.
0: Odatle se u begovska vremena gledalo na čaršiju, duhanilo, divanilo, svejedno. Svejedno, toga više nema. I to je danas smetnja. Smeta raj u pijačnim danima.
1: To je meni od babe ostalo.
0: Šteta da ti nije ostalo ništa više. Samo ta ruševina. Krholjina. A ja sam te zvao da te zapitam, pristaješ li ti da taj ćošak otkinemo? Dosta je star, a nije ni lijep. I smeta. Smeta.
1: Da otkinete?
0: Da. Da. A velim ti da smeta. A ti nećeš ništa štetovati. Platit će ti
1: Jok.
0: Se. Molim?
1: Ne može mi ono niko platit.
0: Smisli se. Ja, vidiš, dozvoljavam ti da se smisliš.
1: Šta ću se mislit? Mogao sam ga davno prodat da sam htio. A ja sam volio i ne ručat i ne večerat, nego ga prodat. Ono mi je samo što mi od babe ostalo. Kad je Omer paša ufatio Ali pašu, naredio je, pa su mi babu ubili. Potlje nam poharaše pare i svojte i jabana. Kmetovi nam osvojiše svu zemlju.
0: Dosta!
1: Dođoše nekakvi pa kazaše da im je babo bio dužan, a on nikome nije dugovo. Te odniše sve.
0: Dosta!
1: Majka mi crče od žalosti i samo sam ja ostao u kući. Kućica je moja, gospodine, i ćošak je moj. I to mi je sve na svitu.
0: Beže! Čuješ li me? Beže! Sad ili nikad?
1: Onda će biti to. Nikad. Ja ne idem nikud.
0: Ako nećeš milom, oborit ćemo ga silom. A ti, ako ćeš se protiviti, bit ćeš iz službe otpušten. Da znaš! Ajde sad. Cikter! Napolje! Cikter!

ali ja i dalje gonim. Prestižem. Mamuzam konja, pritežem u zemđije. Nemam se zašto osvrnut. Natiram vranca u galop.

0: Ovo je priča za sve roditelje, saborce, jednom rečju bratstvo bez sna. Ovo je kratka borba protiv onog čipa za zaboravljanje koji nam je ugradila majka priroda. Jer kad bismo se sećali svega što smo proživjeli sa decom, natalitet bi još drastičnije padao. Da počnemo od porođaja, ili još gore, od perioda posle porođaja. Nekada, u stara dobra vremena, zima se završavala, a toplo vreme je obznanjivano cvetanjem cveća i drveća. Sada, to doba počinje pojavom mučimajki, koje niču po teretanama, fitnesima, jogama, u galopu po trim stazama. To podrazumeva, naravno, i zdravu prehranu. To jest jedenje svega što izgleda nejestivo. Ali bi valjda od toga trebalo jednom, možda, ipak da se smrša. Bar u reklamama.
1: Dobar dan. Izvolite.
0: Ovo je zdrava hrana, jel tako? Dobro sam videla.
1: Jeste. Ovo je prodavnica zdrave hrane, izvolite.
0: Je li imate ono nešto, ono kameno pa sa susamom?
1: Mislite na pločice?
0: Jeste, one kao keramičke.
1: Nemamo, ali imamo ove sa lanenim semenom.
0: Pravo da vam kažem, meni izgledaju kao da su sa granitom.
1: Gospođo, jako su zdrave, verujte.
0: Jesu, ali za bagere.
1: Lan je, gospođo, izuzetno zdrav. A ako uzmete i dijetalno laneno ulje, bit će vam još efikasniji.
0: Moj deda, znate, ormane je mazao lanenim uljem. I koliko pamtim, smrdi ko kuga. Ako je dijetalno, ajde, dajte.
1: A uzmite i ove čija keksiće. Odlični su za ubrzavanje metabolizma.
0: Čije keksiće, kažete?
1: Kako mislite, čije keksiće?
0: Pa čije keksiće da kupim?
1: Nisu čiji, nego čija.
0: Pa to vas i pitam, čiji su?
1: Naši, gospođo, naši. To seme se tako zove čija. I izuzetno je zdravo i dijetalno.
0: Dobro, dajte mi 100 grama čega god, čija god, šta god da je. I tako je sve odvratno. Lepo ću da crknem od te zdrave hrane. A ni kilo još nisam izgubila. Kao što već znate, najstrašnije pojave na Balkanu su promaja, mraz i prehlada. Oni su istorijski dokazano izazivali najveće pogrome u ovom parčetu sveta. Shodno tome, kupanje bebe, odnosno svlačenje iste i njeno potapanje u vodu više su nego rizični poduhvati. Mi smo bebu kupali u sobi. Koliko ima stepeni?
2: Misliš voda?
0: Da, voda.
2: Pa vidi, ako ubacimo još malo tople vode, soli i zeleniša, lagano možemo supu da skuvamo.
0: Joj, što je vruće. Sve mi se muti.
2: Pa naravno da ti se muti kad je ovde ko u švedskoj sauni, dušo.
0: A misliš da isključimo grejanje?
2: Pa 15. avgust. Mislim da bi bilo pametno.
0: Oj, nemamo sad vremena, nemamo. Ajde, daj mi bebu.
2: Dobro, evo.
0: Pazi da šampon ne uđe u oči i da ne viri previše iz kade.
2: I da je ne odnese tsunami iz vode duboke 5 prstiju, ma daj.
0: Čekaj sad. Ajde polako, trlje, polako.
2: Dobro.
0: Tako. Sad daj peškir. Ajde, vadimo je.
2: Ovo je sad napeto. Najnapetije.
0: Evo je, sad je brzo briši, brzo.
2: Dobro.
0: Tako. E sad, oblačenje.
2: Tu su stvari, spremne su.
0: Požuri, čoveče.
2: Evo.
0: Tako. Gotovo. Bravo. Fantastično.
2: Ovo je stvarno bilo olimpijski prolazno vreme. Oko 23 sekunde i nekoliko stotina.
0: Nema veće roditeljske sreće, ponosa i zadovoljstva od dana kada se slavi rođendan. Taj dan bez sumnje pripada malom ili malo većem slavljeniku, ali nema roditelja kome tada kroz glavu, kao na filmskoj traci akciono-dramatičnog filma, ne protrči dan koji je najbolje zaboraviti.
2: Je li kad će ta torta kada idu kući?
0: Što da idu? Tek su došli.
2: Pa iznesi tortu odmah. Ne duvaju svećice i nek idu, molim.
0: Kad iznesem tortu, svi će da traže da duvaju svećice dok ne pogorimo sve prste od paljenja i ne upljuju celu tortu.
2: Možda je trebalo ove godine da slavimo van kući.
0: Nema efekta, nesnosni su i napolju.
2: Je li, Dušo? Kakvi su sendviči?
0: Da se nisi usudio da ih pitneš, pravim ih od sinoć.
2: Daj bar jedan da probam.
0: Pa dobro, uzmi. Hajde, šalim se.
2: Hvala. Dobar je, dobar.
0: Ba naravno da je dobar.
2: A šta si ti kao ovde toliko spremala?
0: Šta sam spremala?
2: To ne mislim šta.
0: Šta sam spremala? Žunka je prevelika. Krastavčići, oni se samo kotrljaju. Prda iz curi, klizi, iz jaja ispada žumance, a prsten belanaca se kida i...
2: Čekaj! Ja! Jesi im iznala kečap?
0: Ja sam, što?
2: Dušo, kada dohvate kečap, stan će nam biti ko poprište masaka. Ili scena za snimanje vrlo krvoločnog filma Strave i užas.
0: Dobro si rekao, daj, ha? Daj da ga sklonimo.
2: Čekaj da vidim. Bojim se da je sad prekasno.
0: Pa kad pre sve ispolivaš?
2: A torta? Možda bi bilo dobro da je i ne iznosim.
0: E, torta mora, pa rođendan je.
2: A, znači sama si je pravila.
0: Sama. A kad je praviš sam, spremi se za podnošenje napada svih svemirskih slučajnosti na svoj lik. I naročito delo.
2: Kako to misliš?
0: Pa, prema svim zakonima fizike i fizičkog vaspitanja, sve torte koje praviš bez rođendanske svrhe i povoda uvek uspeju.
2: Aha.
0: E, a za razliku od njih, ta najvažnija rođendanska se ili istrbuši, ili se pripljeska, sklona je krivljenju na jednu stranu, u gibanju središnjeg dela, a nisu retki ni slučajevi kada se jednostavno tako slegne, kao da si je na mesečini pekao. Ajde...
2: Šta?
0: Ajde, otvori frižider da vidimo na šta liči.
2: Aha. Uuu, što dobro izgleda.
0: Uuu, bravo si. I nije tako loše.
2: Bravo, bravo. E, a ili će biti konfeta?
0: Ne, dok sam ja živa. Ne pada mi na pamet da do idućeg slavlja vadim konfete i slične liliputanske papirne reslove i zubnih plombi i dečih gaća.
2: Dobro, dobro. Bar imaju balone. Ja sam ih nadivao.
0: Pa si normalan. Pa ima da puca ko na bojnom polju.
2: Ma baloni su neophodni. Pa pluća su mi proškripala skroz na skroz. Ubacio sam se u šestu brzinu. Samo što mi oči nisu ispale. Ali nema veze. Baloni su osnova.
0: Jeste. A jesi obavestio komšije?
2: Naravno, naravno. Čim ih iznese, klinci ima da posedaju na njih i da ih buši. Svime što dohvate. Samo... Da budeš spremna na to da će kućni savet danas na sledećem zasedanju stavi na prvu tačku dnevnog reda kao teroristi koji su probali da se surovo maloletničkom divizijom izazovu regionalni rat našeg stambenog reona i susednog kvarta.
0: Dao si mi trubice!
2: Da! Što?
0: Ništa, ništa. Samo ima danas, uprko stečenoj i nernoj labilnosti, i selim stan, i zgrade, i sa kontine.
2: Upravo si. Ja samo ovo da preživimo. Sledeće godine ćemo drugačije kuneti se.
0: I eto tako. Ako je ovo slušao neko ko već ima decu, bit će mu jasno o čemu smo pričali. A ako je slušao neko ko još dece nema, molim vas da sve odmah zaboravite u cilju produžetka ljudske rase. Nije to baš sve tako. Malo sam se šalila. Nek su oni nama živi i zdravi.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oruženoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Ceremoniji u Mrkonjić gradu prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. U izjavi za RTS rekao je da mir radi za Srbi i da Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi. U Briselu se održava hitan sastanak ministara unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije o krizi u Španskoj eksklavi Seuti. Sastanak se održava zbog višednevne krize tokom koje je više od 60.000 ilegalnih migranata prešlo iz Maroka u Seutu i nakon kritika koje su na račun vlade Pedra Sančeza uputile brojne zemlje članice Unije. Do sada je evidentirano 26.500 prijava za turističke vaučere, rečeno je u Pošti Srbije. Evidentiranje je počelo juče ujutru, a pravo na vaučeri imaju penzioneri čija mesečna penzija nije veća od 80.000 dinara. Na raspolaganju je 30.000 vaučera od po 10.000. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathelyu u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19:30. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu su 32 stepena, Novom Sadu 36 i Beogradu 37 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 21%, pritisak 1001 milibar, vetar jugoistočni do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 13. sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Dobar dan, ovo je program kulture i umetnosti, emisija Klub 2, pozdravlja vas Sonja Milovanović, a na moje veliko zadovoljstvo, moj današnji gost je uvaženi profesor Vladeta Janković. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Povod neposredni je vaša aktualna knjiga Pozorišna posla. Reč je o izabranim tekstovima o dramskom stvaralaštvu koji su pisani poglavito 70. i 80. godina 20. veka, a objavljivani u stručnim časopisima, i evo sada su se našli među koricama knjige koju je objavila Laguna. No, kako u ovoj emisiji delom, kada je to moguće, nastojimo da predstavimo i stvaralački portret gosta, i to kroz profesionalni put i uloge, a vi ste, osim u obrazovno-kulturnoj sferi, kao profesor redovni Filološkog fakulteta Katedre za opštu književnost i teoriju književnosti, poznati najširoj javnoj sferi, odnosno publici, po političkoj i diplomatskoj karijeri. Najpre bih profesore pitala, kada je reč o vašim izborima, o kojima će ovde biti delimično govora, kako ste odlučili da nakon klasične gimnazije upišete Filološki fakultet, odnosno da se bavite upravo svetskom književnošću, i posebno zašto je vaš izbor bila drama, odnosno komedija?
1: Pa, redom da počnem, pošto tu ima nekoliko pitanja sadržanih u vašem. Znate, pred svega moram reći da to naše, moje generacije i moje obrazovanje u klasičnoj gimnaziji je bilo nešto sasvim izuzetno. Nešto što je danas gotovo teško zamisliti sa stanjem obrazovanja ovakvim kakvo je. Verujte mi, to je bilo, znači ja sam između 50. i 58. išao, tada je bila gimnazija izjedna, jeli, sa malom maturom i velikom maturom. Mi smo išli u školu koja je imala samo dva odeljenja otprilike po svakom razredu, u nekim razredima i manje. Ona je bila osnovana negde početkom sredine, posle rata otprilike, i ona je davala jednu vrstu obrazovanja kakvo zapravo u drugim školama nije postojalo. Mi smo bili izuzetak, između ostalog, i po tome, jer verovali ili ne, to će vaša mlađa publika neće moći da zna, tad su postojale muške i ženske gimnazije, tad nije bilo mešovitih škola. Ova Peta Beogradska je bila prva ženska, gde je politika, tu je bila druga muška. Jeli? A mi smo bili mešoviti od početka do kraja i gledali su nas malo čudno vršnjaci, moram da kažem. Ali imali smo mnogo, mnogo privilegija. Znate, pre svega, tada se u školu išlo i subotom. Drugo, mi smo, sistem je tako bio ustrojen u klasičnoj gimnaziji da ste vi od 6 časova nedeljno, 6 radnih dana, imali ste 5 časova srpskog jezika, koji je noseći jezik uvek i bio i ostao, a 6 časova latinskog, od 1. do 8. Ja neću kažem da smo mi naučili latinski kao ptica na grani, ali je činjenica da je naš profesor, pokojni Albin Vilhar, kasnije vrlo poznat prevodilac, on je sa nekim od nas, ne svima, u poslednjoj godini već mogao da vodi

0: se bave recimo medicinom ili hemijom ili tako, jer to su kod nas bili sporedni predmeti. Znate šta je još bilo zanimljivo vrlo? To je bila u stvari elitna škola, da se ne lažemo, s obzirom na profesora, recimo bio Albin Vilhar, koji je bio apsolutno univerzitetski kadar, on je bio kvalitet univerzitetski, on je bio gimnazijski profesor. Pa onda, onda je tu bila recimo Ljubica Živanović-Klein, izvanredan profesor srpskog jezika, čitav niz odličnih, bilja prvoklasnih profesora, i neki odnosi su bili drugčiji. Znate, to je bilo vreme kad se nastavnici su se oslovljavali sa druže učitelju ili drugarice nastavnice i tako dalje. Kod nas u klasičnoj gimnaziji je vladalo pravilo da se oslovljavaju nastavnice sa gospodine i gospođa. Što je, znate, ovako danas zvuči kao najobičnija stvar. U ono doba je bila, ja ne znam to kako je režim to tolerisao, ali je tolerisao vrlo dugo, i to je izišlo od nas jedno, možda i deseta generacija, ljudi koji su bili zaista na jedan sasvim različit način formirani. I ja, ako nekome nešto dugujem za ono što sam, čime sam se kasnije bavio, celog svog veka, to su moji profesori iz klasične gimnazije, i na prvom mestu, ja bih rekao, pokojni Albin Vilhar. On je preveo Platonove dijaloge, preveo je Lukijana Samosaćanina i tako dalje, čitav niz knjiga koje su u svakodnevnoj upotrebi i danas. I onda, kada sam završio i kada smo svi završili to, bili smo odeljenje u kojem je bilo ovaj od nas 30-15 oslobođenih mature. Znači, zaista je to bilo izvanredno dobro odeljenje. I mi smo onda mogli da se upišemo gde smo hteli. Ne samo mi, nego je tako bilo stanje u obrazovnom sistemu. I mogli ste da birate. Ja se sećam dobro da su neki otišli na medicinu, neki na arhitekturu, a u stvari iznenađujuće malo njih je otišlo na filologiju. I ja sam gotovo slučajno, kažem, otišao na filologiju, pričao sam to već negde, da sam stajao u redu pred arhitektonskim sa nekim svojim prijateljima, i odjednom dosadilo mi da stojim, bilo lepo vreme, septembarsko neko sunce, i ja krenem i odem na filološki i upišem svetsku književnost. I to je bila, eto, sudbonosna odluka, ali takve se odluke nekad donose u deliću trenutka.
1: I vi ste doktorirali na temi Menandrovi likovi i evropska drama, a evo ovo što smo čuli kako je tekao vaš put obrazovanja u klasičnoj gimnaziji je, rekla bih, baza mnogih knjiga vaših koje ste objavili, kao što su Mitovi i legende, Antički izreke, Latinski glosar i tako dalje. Sad, kada je reč dalje o vašem obrazovanju, odnosno u, hajde kažemo, nekako o specijalizaciji ili užoj oblasti, zanimljivo mi je da ste se opredelili za dramu, odnosno, pre svega mogli bih da kažem, komediju. Možda je to kod nas malo zapostavljeno. Kako je bilo u vaše vreme? Čini mi se da se mnogo više na studijama, makar je tako bilo kada sam ja završavala, govorilo ili se izučavala tragedija. A da ne govorim koliko je to sad zanimljivo s današnjeg aspekta, kada imamo dominaciju romana, kada se o poeziji takođe govori i piše. A drama je nekako na rubu, čini mi se. Da ne kažem u zapećku.
0: Pa bile u pravu ste. To je prosto, ona je skrajnuta možda još od vremena Šekspira i njegovih savremenika. Ali to, ja mislim, nije ništa slučajno i ništa izuzetno. Što se tiče interesovanja za komediju, tu ste takođe u pravu. Manje stručnjaka se bavilo teorijom komedije, teorijom smeha. I to je nekako zasluga mog pokojnog profesora Vojislava Đurića, koji je bio šef katedre, i to kakve katedre za svetsku književnost, to onda znate. Recimo, prvi diplomirani student bio je Danilo Kiš. On je 35. godište. Ja sam 40. Znači, ja se njega sećam kad sam bio brucoš, on je bio na diplomskom ispitu. Znači, to je takav kvalitet. Mira Miočinović, koja je kasnije postala profesor na akademiji i tako dalje. To su bili prvoklasni, a i nastavnici, znate, pored Vuje Đurića.

0: Tu je bio Raško Dimitrijević, tad već u penziji, znači, to je jedan intelektualac starog kova bio. Stanovao je tu u ulici Svetogorskoj, ovde prva kuća do srpske kafane, i tu je stanovao, i on je bio interesantan po mnogo čemu, ali i po tome što je uvek orden Legije časti nosio je u zapučku od kaputa, ono crvenu tračicu, a inače bio je ni više ni manje nego sabesednik mnogih velikih intelektualaca. On je imao veliku prepisku sa Tomasom Manom. I oni su imali, ta predratna intelektualna gospoda, oni su imali svoje serklove, svirali su kamernu muziku, on je bio prijatelj sa Vinaverom i Rastkom Petrovićem.
1: Sve imena koja pominjete.
0: On je bio danas, pastor, on je dolazio, on je držao predavanja na svetskoj književnosti, već je bio u stvari pred penzijom ili u penziji. I nikad nije imao doktorat formalno, ali nam je držao predavanje, to su bila omiljena, dolazilo se subotom iz celog Beograda na ta predavanja. Pored njega bio je Zoran Gavrilović, briljantni kritičar, bila je Nana Bogdanović, bio je Ivo Tartalj, bio je recimo briljantni Nikola Milošević, u to doba još asistent. Znači, i tu je imalo šta da se nauči, od koga da se nauči. I nekako me je profesor Đurić uputio u tom pravcu, pošto je očevidno je ocenio da mu nedostaju, on je mislio o celini katedre i mislio je da na budućnost katedre, računajući da mu trebaju stručnjaci za klasične jezike, odnosno klasičnu književnost. On je taj program pravio vrlo pažljivo, zajedno recimo pomagala mu Isidora Sekulić oko sastavljanja tog programa. I kako čovjek pamti neke stvari. Onda je s njom raspravljao o tome da li Ovidija, rimskog pesnika, treba uneti u program ili ne. Jer bilo je mišljenje da on to ne zaslužuje. I onda je Isidora rekla, kaže, jeste on, jeste narativan pesnik, ali, kaže, dobrih narativnih pesnika je malo.
1: Da.
0: I tako je Ovidio ušao. Ali da se vratimo ovome. I onda je profesor počeo dosta rano da me formira u tom pravcu. Iako sam ja počeo da radim na katedri mnogo kasnije, te 1970. Znate, i onda i druga velika usluga za mene danas kad gledam unazad posle svih ovih godina i kada razmišljamo o načinu na koji sam se formirao, druga velika usluga koju mi je učinio profesor Đurić bila je da me poveže sa profesorom Milanom Budimirom, koji je tad već bio u penziji, a koji pripada toj briljantnoj generaciji Miloša Đurića i takvih naučnika. I onda je, on je bio, kao što se zna, slabovid, slep u stvari. I njemu su trebali đaci koji mogu da dolaze da mu čitaju, da pišu po njegovom diktatu i koji znaju jezike, u stanju su da čitaju grčki tekst i tako. I ja sam bio kod profesora Budimira jedan put nedeljno nekoliko sati radeći s njim i to je bilo neprocenjivo. Tako, to su otprilike ti putevi kojima sam išao.
1: I evo, za kraj ovog dela razgovora, pošto ste pomenuli koliki je značaj imala, odigrala klasična gimnazija i poznavanje i jezika, a govorite ih nekoliko, vi ste u knjizi Nasmejana životinja, gde ste se bavili naravno dramom, imate teorijski, istorijski deo, ali i jedan praktični. Naime, reč je o prevodima. I to vašim prevodima.
0: Pa nisam ja mnogo prevodio. Preveo sam Menandrovog Namćora i preveo sam, boga mi, celog Terencija. To je izišlo u Srpskoj književnoj zadrugi, svih šest komedija. I preveo sam Hrosvitu, to je jedna nemačka kaluđerica iz 10. veka koja je pisala za današnja shvatanja malo neobične drame. Izvinite. To je čak bilo postavljeno neke od tih drama u jugoslovenskom dramskom, verovali ili ne, samo je predstava totalno propala. Režirao je Nenad u stvari jedan vrlo darovit čovjek koji je kasnije otišao u sveštenike i danas je poznat po svom sinu Baki Prasetu.
1: Eto, ove naslove koje ste pomenuli, odnosno imena, su takođe među naslovima koje ste objavili, ali ono što mi je bilo zanimljivo jeste da se o vašim prevodima manje zna ili govori u odnosu na ove druge delovanja koja su pred nama. E sad, kako je za vas to izazov bio? Kada pogledamo, imamo i teoriju, upoznavanje teorije jedne oblasti istorije, istorijskog razvoja, gde se i u ovoj knjizi o pozorišnim poslima bavite i uticajima i poreklom različitih likova i uopšte situacije i tako dalje. A kakav je to izazov bio prevodilaštvo? To zapravo jeste praksa. Čovjek je onda suočen sa drugačijom vrstom prilaženja tekstu.
0: Ja mislim, i sve moje iskustvo mi to potvrđuje, da je prevodilaštvo velika umetnost. Ja sam dosta prevodio sa latinskog pa nešto i sa grčkog, ali ja ne spadam u tu klasu. Ja nisam tu prva liga, što bi se reklo. Ti koji su zaista bili vrhunski prevodioci su ljudi bez malo pesničkog dara, svoje vrste geni, recimo Radmila Šalabalić, pokojna, koja je prevodila latinske i grčke stihove u odgovarajućem metru. Ona je prevela, ja mislim da je to pored Dinaverovih možda najbolji prevod koji postoji u našoj književnosti, to je Petronijev Satirikon. Mislim, to su, pa kakav je bio Branimir Živojinović, znate, to su pravi umetnici. I ja nikad nisam bio u toj ligi. Ali sam nešto, ja mislim, doprineo prosto prenoseći značenja. Mm-hmm. Vidite, to vam je to jedan detalj, anegdotski skoro. Terencije, taj rimski komediograf, čija sam ja komedije preveo, je pisao, naravno, kao svi oni, u stihu. I ja sam to pokušao da prevedem u stihu i naravno video sam da ne mogu, pa sam se onda opredelio da to bude jedna govorna proza koja bi bila lakša za izgovaranje na sceni i bliža. Uvijek sam težio da približim te vrednosti klasične modernom čoveku i modernom mladom čoveku koji je drugčije formiran. I tako sam to preveo u prozi. To nije bila loša proza, mislim, lažnu skromnost na stranu. Bila je živa i puna energije. I Radmila Šalabalić je bilo dobro da pogleda taj prevod i rekla mi je, kaže, to je sve lepo i krasno, ali stih je stih. Mm-hmm. I ako je to pisano u stihu, imaš da prevodiš u stihu. Ako je Aleksandrinac, onda u Aleksandrincu. Ako je heksametar, u heksametru. Nema tu, mislim, i tako me je stavila na svoje mesto.
1: Slušamo muziku.

0: Klub 2, Radio Beograda 2, profesor Vladeta Janković, naš je današnji gost. Evo, govorili smo malo o obrazovanju, opštem obrazovanju koje ste sticali i potom vašem profesionalnom putu na Filološkom fakultetu u Beogradu. Čuli smo kolika je važnost profesora na to naše formiranje. Vi ste u više navrata govorili o obrazovanju, važnosti obrazovanja i koliko ono danas nema tu težinu ni širinu kako je imalo i u vaše vreme, ali i kasnije. No, vi ste u svojim delima, pa između ostalog i u ovom pozorišna posla, ali onim naslovima koje sam pomenula, koje su poznate, baš poznata publici i doživala više izdanja, kao što su mitovi, legende, antički izreke, latinski glosar i tako dalje, pokušavali da najširoj publici predstavite, približite neke teme koje pomislimo da se nalaze samo u knjigama za odabrane, a zapravo su svuda oko nas, rekli bismo, i u našem svakodnevnom životu, samo je pitanje kako ih tumačimo. Kako vidite sad ili kako gledate na te neke dosege koje ste ostvarili sa tim naslovima, kao i sa televizijskim serijalima koje ste, evo, Mitovi i legende, knjiga je proizašla nakon serijala. To je bila i serija Dvogled, čini mi se, i Alatke, Žive alatke. Tako nekoliko, jest, da. Nekoliko je bilo serijala koja su, eto, neka od njih su pretočena u knjige. I vi ste tu približavali na sebi svojstven način publici ono što nekako mislimo možda da je malo zaključano ili zatvoreno. Konkretno, recimo, kada je reč o mitovima i legendama, to su neke religijske teme koje ste tada mogli u tom obliku da predstavite zapravo na taj način, kada se nije moglo o tim temama govoriti baš tako otvoreno.
1: Pa nije uopšte, znate vi, recimo, da nije bilo verskog obrazovanja u školama, nego je to bilo čak, na to se gledalo popreko. I to je i za posledicu imalo katastrofalno neznanje kod naraštaja čitavih koji ne znaju Bibliju. A ne znati Bibliju, bar u osnovnim stvarima, ne morate vi čitati od korica do korica i citirati stihove na pamet, ali morate znati celu biblijsku priču, pogotovo Evanđelja. Mi živimo u hrišćanskoj civilizaciji, jer čitava umetnost velika, počevši od slikarstva, preko muzike do književnosti, prožete motivima iz Biblije, posebno iz Novog Zaveta. A vi ste imali generacije koje nemaju pojma. Verujte mi, ja sam kao profesor opšte književnosti na prvoj godini primam studente. Mi smo tad upisivali od 200 prijavljenih Vukovaca 40 probranih Vukovaca. I na prvom času ja im postavim pitanje u čemu je razlika između Starog i Novog Zaveta. I verujte mi, niko nije u stanju da mi na to odgovori. I kad sam to video, a pazite, vi sad treba da im predajete Dantea, recimo. Kako će on da razume Dantea ako nije čitao Bibliju i Novi Zavet? Kako ćete da mu predajete velikog inkvizitora Dostojevskog? Znate, to su... Tako je, stavite, da ne govorim što on ode u muzej i gleda raspeće, gleda... Pa, koliko je njih je znalo šta je Beli anđel? Svi znaju da je to takva divna slika, jeli? Ali ko je taj Beli anđel? Gde se nalazi? Šta kaže? To niko nije znao. E, tad sam došao na ideju da pokušam da to pojednostavim, što ima svoju cenu. I da kažem, u izvesnom smislu to je i greh koji čovjek nosi na duši, jer vi izneveravate osnovnu, autentičnu, izvornu vrednost. Ali sam mislio da je bolje da imaju generacije mlađih ljudi neki opšti uvid i da im olakšam razumevanje, nego da ih prosto držimo u potpunom neznanju. Znate, ja sam to već negde pričao i izvinjavam se ako se ponavljam, ali to je, ja sam bio vrlo vezan uvek za Svetu Goru.
0: To je takođe još jedno pitanje moje koje
1: sam tad sam otišao tamo i u to doba kada su mi, ja sam počeo da radim za televiziju još sa Draganom Babićem pokojnim, sredinom 70-ih, pravili smo te dvoglede iz Grčke, iz Egipta, iz Italije, o starim tim mediteranskim civilizacijama, to bilo izvrsno primljeno. I onda dobijem ponudu od Olge Vlatković, Lole Vlatković, koja je bila glavni urednik te sjajne dečje redakcije u kojoj su bili Duško Radović, Ljubar Šumović, Babić, Miša Brujić, bila prva klasa, što bi se reklo. Ona je bila šef te redakcije, ona mi je predložila da uradim o Starom Zavetu. Ali je rekla to, pošto pre toga smo radili grčke mitove i legende, kaže, mora da ide pod naslovom mitove i legende, jer tad ste imali dežurne ideološke policajce u televiziji. I ako danas pamtim nekoga, to je prosto neverovatno šta su oni bili u stanju, koliko su bili visoko našpanovani i oprezni da im nešto ne promakne Titovo vreme, pazite. I ja sam pričao u jednoj emisiji o grčkoj demokratiji, pričao sam o ostrakizmu. I rečenica koju sam izgovorio otprilike je glasila, kada bi jedna ličnost u demokratiji preuzela suviše funkcija i suviše se istakla, tad su građani mogli da je isključe na 10 godina iz zajednice, pošalju u progonstvo. I to se zvalo ostrakizam. Ja sam to ispričao i oni su zbog toga hteli da zabrane emisiju, verovali ili ne. I sad li da se to odnosi na Tita? Tako, bilo samo da završimo što sam počeo, što bi moglo da nekog zanima. Ja sam onda rekao, u redu, ajde, ja bih to vrlo rado uradio, ali nisam baš siguran da li je primereno, da li je pristojno zvati mitom i legendom ono u što milioni ljudi, milijarde ljudi u celom svetu veruju kao u istinu, jeli? A to je reč Božja u Bibliji. I onda kad sam se našao u Hilandaru, bio je tad živ još pokojni starac Nikanor, ja sam ga pitao da li da to uradim. I on mi je rekao, kaže, važnije je ono što je u sudu nego ono što na posudi piše. Znači, važnije je da ti to uradiš nego što će se to zvati mitovi i legende. I tako je ta knjiga i nastala. Ja to i kažem negde u predgovoru, tu, taj detalj.
0: Ili važan je duha, ne slovo zakona, ako po tome...
1: Ali to kad se tiče mog televizijskog rada, pošto ste bili ljubazni da me to pitate.
0: E sada, da pomenemo i radijski rad. Odnosno, vi pominjete u ovom, u ovoj knjizi ima jedan tekst o poznanstvu sa Pekićem, odnosno o Pekiću i pozorištu. A vi ste ga poznavali, sa njim sarađivali u Londonu. On je naime radio na BBC-u, gde ste i vi takođe.
1: Nije on radio na BBC-u.
0: Nije radio, ja. Dolazio je, tako je.
1: Kako on je dolazio jednom u dve nedelje da snimi da te svoje tekstove koje su kasnije objedinjeni u knjigama, to su njegove pisma iz Britanije. I on je to dolazio da snima, ja sam bio preko leta, bih radio u BBC-u gde sam nekad kao mlad čovjek proveo 2,5 godine radeći u sekciji, tad je bila još jugoslovenska sekcija i radio sam kao speaker i prevodilac i po poslednjih godinu dana i više kao pozorišni kritičar, što je bila velika privilegija. Ići na premijere, na odlična mesta, imati priliku da, znate šta je englesko pozorište bilo tad, krajem 60-ih. Kako bilo? Pekić je dolazio jednom u dve nedelje da radi u da taj pročita jeli, te svoje tekstove i onda bi u studiju on imao veliku tremu od mikrofona se bojao i onda me molio da pođem s njim i ja bih sedeo odnosno ovde u takozvanom kubiklu gde tehničar sedi i on, držao mu strah da on to završi i onda jedan put je tražio da mu se donese viski. On je voleo da popije pokoj mu duši, ko od nas nije. I onda je tamo to su, to se ne pamti da je nekome to palo na pamet. I on je dobio viski, a ovaj tehničar u studiju sa mnom koji je bio u ovome u kabini tamo, on je onako suvo engleski rekao, kaže, ovo se poslednji put dogodilo kad je Churchill držao svoj govor. On je tražio i to bio viski. E, tako sam se družio s Pekićem, da. I onda bismo uvek posle toga odlazili u jednu kafanu tamo blizu zgrade BBC-a, blizu Covent Gardena. I tamo bismo dugo sedeli i pričali, i to su sve nezaboravne stvari. Naravno da sam imao privilegiju da, kod njegove, da upoznam porodicu, da budem gost u kući i ono moje i tako.
0: I takođe poznavali ste i bili bliski sa Dragoslavom Mihajlovićem, takođe ovde postoji jedan tekst, dramski opus Dragoslava Mihajlovića. Tu su i druga naša imena, ne samo u ovoj knjizi, već i u knjizi Beočug. Kako ste birali da pišete o određenim autorima? Sad, tu je širi repertoar. Pomenuli smo Pekića, Mihajlovića, tu je i Mihiz, govorim sad o domaćim, naravno, Sremac, evo po nekog imena da se setim koji u toj knjizi Beočug, a naravno ovde u ovoj knjizi pišete i o svetskoj drami. Ali kada je reč o našim autorima, pa i o svetskim, zašto da ne, kako ste birali?
1: Pa to je neka vrsta izbora po srodnosti, po neki afinitet, kao što voli čovek ovakvu ili onakvu vrstu muzike. Znate, ja sam uvek u književnosti, koja je moja struka, sticajem okolnosti, ne kao stvaralac, ne kao pisac, nego kao istoričar i teoretičar, ako hoćete. Ja sam uvek voleo pisce koji ono što imaju da kažu, kažu jednostavno. Znači, koji ne prave komplikacije tamo gde im nema mesta da bi ostavili efekat, ne teže za efektom. A toga je kod nas bilo jako mnogo. Znate, tih paradera i praznoslovaca koji su često dostizali velike, velike slave i društvene uspehe. Ja sam uvek nekako, i lična prijateljstva sam s njima uspevao da sklopim, kao što je bio Dragoslav, koji mi je bio prijatelj skoro pola veka, tako reći, nerazdvojeni smo bili, onda šta znam, Pekić, pa onda Mihiz, koga sam relativno kasno upoznao, ali mi je jako mnogo znači. Upravo to su ljudi koji misle jasno, izražavaju se jasno i koji ne zaziru da kažu istinu. Znate, bila to stvaralačka ili kritičarska, kao u Mihizovom slučaju. To je ono što je opredeljivalo, ako hoćete, moj ukus. I naravno smisao za humor, koji je postao kod Pekića, taj rafinirani Mihis koji je bio briljantno duhovit. I pomenuli ste Stevana Sremca, moju najveću ljubav, jeli, koji je upravo to što ja govorim, jednostavan, duhovit, topao i istinit.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
4: Gost kluba 2, profesor Vladeta Janković, i evo, došli smo i do knjige Pozorišna posla, odnosno već smo je pomenuli više puta, ali da sada pomenemo još koji tekst. Naime, vi se ovde bavite i svetskom i domaćom dramom i u različitim vidovima, i kao sam dramski tekst i kao izvedbu i kroz pozorišnu kritiku i tako dalje. I na predstavljanju, na promociji ove knjige rekli ste da je pozorište deo vašeg bića. Zapravo je to nešto što, evo, i kroz ovaj naš razgovor pokušali smo da ilustrujemo koliko ste tome bili posvećeni, koliko je to vaša pasija. Kako vidite pozorište kod nas? Nekada, kada ste se vi aktivno bavili pozorištem, pozorišnom kritikom, i danas?
5: Pa, znate, jedno je baviti se kritikom, a drugo je učestvovati u pozorišnom životu aktivno, u smislu glume, režije i tako dalje. Ja sam, jedan moj prevod se igrao, igrala su se tu i tamo neke scene iz drama koje sam ja preveo antičkih, ali nikada nisam bio pozorišni autor. Ja sam samo prijateljevao sa mnogim pozorišnim ljudima i uživao sam u njihovom društvu. Moram da vam kažem, glumci su jedan divan svet. I ja sam, recimo, imao tu privilegiju da sam dobar deo života, nekad mislim najlepši, najbolji, proveo u bifeu Atelje 212, verovali ili ne, gde sam sedeo sa Mihizom, sa Pekićem, sa pokojnim Bajom Bačićem, sa, svi su oni do duše pokojni, sa Taškom Načićem, sa Butkovićem. A mi smo već kao mlađi, to je znalo se tamo tačno red, oni su sedeli u takozvanoj loži, a mi smo sedeli tako sa strane, da kažem, na šamlicama. Evo, još uvijek Muci Draškić, recimo, pa Tirnanić, Tirke, ja, i tako mi smo bili publika koja ih je pobožno slušala i uživala u njihovom društvu. Eto, tako kažem, to mi je bilo, ali sam nikada nisam ništa stvarao. Sem kad sam počeo da pišem kritiku, 2 godine sam pisao kritiku i moram, opet ostavljajući lažnu skromnost po strani, da kažem da sam to dosta dobro radio. Mislim, ubedljivo i sa izvesnom književnom argumentacijom, što današnjim pozorišnim kritikama nedostaje.
4: Da, imate jedan tekst,
5: bavljenje tekstom, jeste. Znate, to je za mene bilo uvek važno, da se tekst poštuje. To je prosto valjda profesionalna deformacija. Znate, pozorišni ljudi osjećaju apsolutnu slobodu u odnosu na tekst, reditelji pre svega. Ja mislim da ta sloboda mora imati svoje granice i to je jedna od tema u knjizi Pozorišna posla. Dakle, kad sam počeo da pišem, samo to da završim kritiku, tad sam već video da mi odnosi sa glumcima nisu onako srdačni kao što su bili. Znate, odjednom napišem ja Sećam se, dobro, igrali su Pera Kralj i ovaj, Bata Stojković su igrali u jednoj Havelovoj predstavi koja je zvala Audijencija. I tu je Bata igrao kao lokomotiva vukao. A Pera Kralj je samo, da kažem, skupljao tu energiju, ali je uzvraćao tako savršeno, tako odmereno, da sam ja napisao kritiku kada sam rekao, ako se bude ove godine, kad se bude dodeljivala oktobarska nagrada, to je u martu bilo recimo, treba da je dobije Pera Kralj. I on je zaista dobio tu nagradu, neću da, da kažem da sam ga ja, da sam bio sreća, ali Bata Stojković se naljutio. Čovjek koga, s kojim sam se divno slagao, jedva smo se pomirili.
4: Zato je dobio odličan tekst i u ovoj knjizi i ranije o tradiciji.
5: Ostali smo prijatelji do kraja njegovog, jeste, on je mnogo, mislim, imao je svojih nedostataka, ali je bio neodoljiv čovjek u mnogo čemu i veliki, veliki glumac, kao u ostalom je Pera Kralj.
4: Da. Sad vi, između ostalog, pišete o paradoksima, o režiji, o, jel, sećanju i na Batu Stojkovića i na Baju Bačića, pišete o Gogoljevom revizoru, pišete o Hamletu, o Mihizovoj drami Ideje i tako dalje. Pomenuli ste pozorišnu kritiku, izuzetno važan tekst, a tu je i tekst o političkim zabranama u pozorištu. Sećate se tih vremena 70. i 80. ali evo, mi smo bili svedoci politički, odnosno zabrana u pozorištu prošle godine, a nekako se vaša knjiga pojavila za zajem knjiga i kao da je to neki vaš odgovor na, između ostalog, ono što se događalo u tom kulturnom životu.
5: Da, vi i ja smo u današnjem ovom razgovoru potpuno zaobišli politiku. Ja moram da kažem da mi je milo zbog toga, jer politika je jedan deo mog života i moje, da kažem, društvene aktivnosti bila. Sticajem okolnosti, ja sam u politiku nekako prosto gurnut. Znači, to je bilo vreme onih takozvanih peticija, kada su tražili da se potpisuju protesti, recimo zbog Titove štafete, eto. I ja sam tad to počeo da radim i malo po malo povezao sam se sa ljudima koji su bili opozicija komunističkom jednoumlju i to, ostao sam u tim krugovima posle desetinama godina, jeli. A tad sam naravno, to je bilo vreme o čemu ja tu pišem, to je bilo vreme, neko će se setiti od starijih vaših slušalaca, zabrana, kako je bila zabrana Golubnjače, koja je baš potresla celo jugoslovensko pozorište. Pa je onda na kraju došlo do te zabrane kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića, koja je opredeljila sudbinu jednog pozorišta. I pisao sam o takvim stvarima, što je bilo, eto, prosto se slučajno poklopilo sa ovim pritiskom koji je na pozorište izvršen poslednjih godinu, dve dana, a izvršen je upravo zato što ljudi koji su nosioci vlasti danas, njima smeta sve što je elitno, što je obrazovano, što je rafinirano, što veruje u i zastupa više vrednosti. Pozorište je upravo to. I otuda je taj sukob između pozorišta i glumaca, koji drže ne samo do svog zanata, nego do svojih ličnosti. To su sve jake ličnosti. Oni su zauzeli stavove, jeli, i naravno suočili se s posledicama. To, naravno, neće trajati večno.
4: I govorite ovde i u vašoj knjizi Nasmejana životinja, gde poredite Aristofanovo vreme sa Menandrovim, koje su sve tu razlike nastupile i u situacijama i kod junaka i kako je publika reagovala na određene obrte i razlike koje su se događale, naravno, u društvu, pa samim tim i u pozorištu. Ali govorite o tome koliko su glumci najranjiviji zapravo kada je reč o ovakvim društvenim nekim previranjima. Možda da kažemo, nećemo možda biti sasvim u pravu, ali najranjiviji od, ili ranjiviji od drugih, jer su oni upravo ispred na onoj prvoj liniji.
5: Pa, mislim, tako im je sudbina, ali to ima svojih dobrih strana. Mm-hmm. zato će glumac uvek biti popularniji i omiljeniji od autora. Jeli, koliko će ljudi koji su Duška Kovačevića gledali bezbroj puta i koji znaju sve njegove komade i citiraju iz njih, govore rečenice iz Maratonaca, iz Profesionalca, iz Ko to tamo peva, a ne znaju kako Duško izgleda, ne bi ga poznali na ulici. Ali zato će znati takve ljude, ili kakav je bio Bata Stojković.
4: Idete u pozorište danas, jel pratite taj
5: pozorišni život? Malo sam proredio, prosto zato što više, znate, sa godinama čovek nema više tu vrstu entuzijazma koju sam ja imao za sam pozorišni čin. Znate, da strepite kako će ispasti ovo, kako će ispasti ono, to nekako više nemam i samim tim, a i prosto, kažem, što manje vremena ostaje, to vi pokušavate da njime ekonomišete što racionalnije, da iskoristite za nešto što niste obavili. A ako sam negde nešto obavio za svog života ili karijere, to je bilo u pozorištu i u, naravno,
4: književnosti,
5: televiziji, jeli, to mnogo znači, ti moji danas još uvek, jeli, mnogo znači ti televizijski poduhvati. Vi ste pomenuli neke od tih serija, njih je bilo 8 i mogu da vam kažem da je najbolja koju smo uradili, apsolutno najbolja, bila O Novom Zavetu. To sam radio sa Draganom Nikolićem i Sonjom Savić, koja je bila na vrhuncu tad. To smo radili u Studenici i po junskom vremenu, savršenim uslovima. I to je jedna serija koja je bila, evo, ako mogu da kažem to neskromno, ali to je nešto možda najbolje što sam u životu radio. I ta serija ne postoji više. Ne može se naći u arhivima televizije Beograd, pokušavala je pokojna Bojana Andeć, nema je, neko je to uništio. Što je, ja mislim, stvarno onako strašno šteta. Ali ima još uvek sačuvane, još uvek se vrte neki mitovi i legende stari, a evo ima i ova O Robovima, Žive Alatke, to je cela sačuvana serija, pre 10 godina mogli bi da je puste nekad.
4: Evo, nadamo se da će pustiti uskoro. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju. Mi smo na samom kraju emisije. Bilo je tu još nekih pitanja. Ja se nadam da će uslediti uskoro i neka nova knjiga, pa da onda proširimo ove teme koje smo danas pokrenuli i da dodamo ono što nismo rekli. Hvala vam najlepše.
5: Vama hvala na gostoprimstvu.
4: Profesor Vladeta Janković bio je gost Kluba 2.
6: Dosta mi je svega, stani, nemoj odmah.
4: A u ime ekipe koja je danas realizovala i bila sa vama, u vremenu Kluba 2 pozdravlja vas Sonja Milovanović.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oruženoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana na Umrekonjić gradu od 20 časova. Pomeni žrtvama Oluje održani su u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj i Republici Srpskoj. Parastos za nastradale služen je u Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja. Parastos je služen i u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Teretni brod koji plovi pod zastavom Liberije pogođen je nepoznatim projektilom u blizini obale Omana dok je prolazio kroz Ormunski Moreus. Jedan član posade se vodi kao nestao, saopštili su izvori iz službe pomorske bezbednosti za Reuters. Ostali članovi posade uspeli su da napuste brod. Novi Vidikovac na Kabalaru tokom prvog vikenda nakon otvaranja posetilo je više od 3.000 ljudi koji su želeli da dožive jedan od najlepših pogleda u Srbiji, saopštila je turistička organizacija Čačak. Brojni turisti iz svih krajeva zemlje, porodice, planinari i ljubitelji prirode pokazali su da je Kablar postao nezaobilazna destinacija ovog leta, navodi se u saopštenju. Radno vreme Vidikovca je radnim danima od 10 do 19 časova, vikendom od 9 do 19 časova. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 23 stepena, najviša dnevno od 37 do 40 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2. U emisiji Filmorama od 16 biće reči o knjizi Srpski film 60. Saše Radojevića u izdanju Filmskog centra Srbije, a u nastavku emisije osvrnućemo se na nedavno završen festival evropskog filma Palić i na neke od gostiju. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U našem glavnom gradu ima tek par frizerskih salona za decu, a jedan od njih se već 25 godina nalazi na Vračaru. Proveli smo subotnje popodne sa vlasnicom salona Lidijom Ćirić i njenim mušterijama. Autorka emisije Govori da bih te video od 17 sati, Šišanje ne boli je Milena Radić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 14 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a Sonja Maurer i Giovanni Scaramuzzino su uz ansambl Europa Galante, kojim je dirigovao Fabio Biondi, odsvirali treći stav koncerta za dve mandoline i gudače u G-duru Antonija Vivaldija. Dakle, ne samo za jednu mandolinu, već dve, i upravo ćemo ovom instrumentu posvetiti današnju emisiju.

kraj arije mnogo toga nagoveštava. Bila je ovo scena, odnosno serenada, iz opere Seviljski berberin Giovannija Paisiela. U ulozi grofa Almavive pevao je Antonino Siraguza, a začuo se glas Rozine, to je bila Ana Maria del Oste, uz ansamblu Tršćanske opere kojim je dirigovao Giuliano Carella. Dakle, mandolina je stigla u Beč oko 1780. i mnogi istoričari su se bavili upravo bečkom scenom, privučeni Mozartovom ili Beethovenovom upotrebom mandoline. Mnogo partitura za ovaj instrument sačuvano je u bečkim i praškim bibliotekama, ali veliki deo tog repertoara bio je namenjen kućnoj upotrebi. Ipak, neki izvori nagoveštavaju da je mandolina već počinjala da privlači pažnju i pre premijere Paisielove opere. I dok je njegov doprinos repertoaru za ovaj instrument u operskom kontekstu nesumnjiv, jedan drugi primer jedva da se pominje. Reč je o čudnom naslovu Tarara Antonija Salierija, operi pisanoj za parisku scenu 1787. koja je ubrzo dobila i bečku verziju pod naslovom Aksur kralj Ormusa na italijanski libreto Lorenza da Pontea. I ona je imala prilično uspeha, sa čak 50 repriza. Njena arija sa mandolinom, Nato io sono lo stato romano, je manje ubedljiva od Paisielove, ali je važan doprinos istoriji ovog instrumenta. Ariju inače peva Aksurov rob Biskroma, dakle on kaže rođen sam u Rimskom carstvu, i zanimljivo je da se ne radi o serenadi, kao što bismo možda očekivali. Biskroma se ovde seća svoje tužne sudbine i kako se dogodilo da je postao Aksurov rob.

U odlomku opere Aksor kralj Ormusa Antonija Salijerija pevao je Ettore Nova uz hor i orkestar Guido d'Arezzo kojim je dirigovao René Klemenčić. Zanimljivo je da je tadašnji austrijski kompozitor i virtuoz na mandolini i gitari Leonard von Kahl napisao varijacije za ova dva instrumenta na temu iz ove opere. To je njegov opus 25, a mi slušamo fragment opusa 111 u izvođenju dua Cigioti Merlano.

Još jedna opera se manje pominje u istoriji mandoline, a značajnija je i od Mozartove i Paisijelove i Salijerijeve. Njen autor je Vicente Martini Soler, koji se u Beč doselio sredinom 80. godina 18. veka. Njegova opera Bufa, Una cosa rara, retka stvar, iz 1786. prikazana je 50-ak puta u narednih 5 godina. U njoj se nalazi kavatina uz pratnju mandoline, kao i arija gde se mandolina pridružuje orkestarskoj pratnji, Viva, viva la regina. Kavatina je još jedan primer u stilu serenade, ovoga puta peva je princ Don Giovanni, sin španske kraljice, u smešnom pokušaju da zavede Lilu koja treba da se uda za Lubina. A arija gde se mandolina pridružuje orkestru predstavlja scenu u kojoj se slavi kraljica pošto je razrešila spor. Solerova opera je dakle bila veoma popularna u svoje vreme, toliko da je uklonila sa scene Mozartovog Figara. Zanimljivo je da je ovde Soler popularisao valcer, koji će samo godinu dana kasnije upotrebiti Mozart u svom Don Giovanniju, dok će jednu Solerovu melodiju citirati u finalu svoje opere.

Bio ovo odlomak opere Una cosa rara, čiji je autor Vicente Martini Soler, u izvođenju ansambala Kraljevska kapela Katalunje i Koncert nacija pod upravom Jordija Savalja. Još jedno delo u kojem mandolina ima svoj udeo takođe pripada muzičkoj sceni, ali baletu. 90. godina 18. veka ovaj žanr je sticao sve veću popularnost u Beču i Leopold Koželuh, najznačajniji češki kompozitor na bečkoj sceni, napisao je muziku na libreto koreografa Antonija Mucarelija pod naslovom Pronađena kćerka Otona II. Balet je imao velikog uspeha, smatrali su ga čak i jednim od najznačajnijih dela u Beču tokom 90. godina 18. veka. Do danas je naravno izgubio na značaju, ali što se tiče mandoline, Koželuh je ostavio delo koje je izdržalo test vremena. Neobični četvorostruki koncert za trubu, mandolinu, kontrabas, klavir i orkestar. Pošto je Koželuh umeđu vremenu postao kapelmajstor kamerne muzike i dvorski kompozitor, verovatno je da je ovaj koncert napisao za neku posebnu priliku. U popisu dvorskih dobročinstava za tu njegovu simfoniju koncertante u S-duru, kaže se da je to izum gospodina Koželuha za tradicionalnu akademiju Bečkog muzičkog društva u korist njegovih udovica i siročadi. Gospoda, članovi dvorskog orkestra, divno su svirala svoje deonice, a njeno veličanstvo, carica, impresionirana blagošću muzike i prelepim tonom, ne samo da su počastili ovu akademiju svojim prisustvom, već su darovali i društvo.

Slušali smo odlomak simfonije koncertante u Ejsduru za klavir, mandolinu, trubu, kontrabas i orkestar Leopolda Koželuha, a izvođači su bili klavir Werner Genuit, mandolina Takashi Oči, truba Siegfried Getel, kontrabas Walter Meuter i orkestar Akademije St. Martin in the Fields, kao i ansambl Konzorcijum Classicum, kojima je dirigovala Ajona Braun. Iako, kao što rekao smo, mandolina kojoj posvećujemo današnje vreme muzike nije bila tipični instrument klasičnog repertoara, ipak iz perioda klasicizma datira preko 1000 dua, trija, sonata ili kvarteta sa mandolinom, čak i 30 koncerata, od kojih je najznačajniji onaj koji je Jan Nepomuk Hummel komponovao za italijanskog virtuoza Bartolomea Bortolaccia 1799. I Bortolacci se nastanio u Beču, kao i mnogi drugi koji su pobegli od revolucije u Francuskoj, donoseći mandolinu u Prag i Beč. Te tako ni veliki Ludwig van Beethoven nije odoleo šarmu ovog instrumenta, te mu je namenio nekoliko kompozicija uz pratnju klavira. A mi slušamo Andante i variacije u D-duru.

Andante i variacije u D-duru za mandolinu i klavir Ludviga van Beethovena odsvirali su Lajos Majer mandolina i Imre Roman klavir. U 19. veku mandolina gotovo potpuno nestaje iz koncertnih dvorana i sa operskih pozornica. 1843. Hector Berlioz sa žaljenjem primećuje da je u parijskoj operi Pizzicato violine zamenio mandolinu u Don Giovannijevoj serenadi. Ali ovaj instrument ne prestaje da privlači publiku u svojoj domovini. A posle ujedinjenja Italije, zahvaljujući kraljici Margariti koja je volela njegov zvuk, postaje veoma moderan u visokim krugovima. Do 1880. skoro da nema italijanskog grada koji nije imao orkestar mandolina, koji bi obično svirao operske transkripcije, valcere i romanse. 1887. Verdi je upotrebio ansambl mandolina u operi Otelo. Sledili su ga Masne i Spinelli, a Mahler predviđa deonicu za mandolinu u 7. i 8. simfoniji. Međutim, pravi je kuriozitet da su za nežnim zvukom mandoline posegnuli i neki autori modernijih, robustnijih muzičkih pravaca, kao što su Webern, Hindemith, Kšenek ili Weill. A mi slušamo šta drugo nego serenadu, opus 24 Arnolda Schönberga iz 20. godina prošlog veka. Zapravo bit će to samo jedan njen stav pod naslovom Igračka scena u izvođenju septeta koji predvodi Dmitri Mitropol.

0: svetli kolori i belo. I možda dve slike su najtipičnije za tu fazu koje se nalaze ovde ispred nas i kao što je najčešći slučaj u vezi sa Čelebonovićim radovima, nemaju ime, nego su ono prosto mrtve prirode. Polus je jedna stara i ozbiljna firma koju treba podržati u teškim vremenima i to je neko moje polazište i mislim da je to jedna, opet pod navodnicima, firma koja je referentna za naš kulturni kontekst i mislim da je najbolje mesto za izlaganje Marka Čelebonovića, koji je bio profesor na našoj akademiji, značajan umetnik, upravo ULUS.
1: Izložba slika i crteža Marka Čelebonovića 1902-1986 iz kolekcije Damjanović otvorena je do 17. avgusta u galeriji ULUS.

0: Radio Beograd 2.
1: I kulturni krugovi. Idemo put Zrenjanina, zahvaljujući činjenici da nema predaha, niti, kako se to kaže, popularno letnje pauze kada je reč o Narodnom muzeju Zrenjanin, iz prostog razloga što se nižu najrazličitiji sadržaji. Danas, zahvaljujući našoj saradnici višoj kustoskinji Sanji Vrzić, najavljujemo nekoliko izložbi koje će biti otvorene počevo danas pa do kraja aktuelne sedmice. Sanja, dobar dan.
2: Dobar dan, Ljubice.
1: Postižete sve što planirate?
2: Pa eto, kao što ste rekli, nemamo letnju pauzu i pripremamo različite izložbe. Ove nedelje otvaramo dve izložbe. Prva izložba se zove Otisak grada. Otvaramo je večeras u 19 sati u našem salonu. U pitanju su crteži Milorada Cvetičanina i skulpture Miodraga Perića. Dakle, to su dva vajara koji su odlučili da načine jedan zajednički projekat i ovu izložbu, tako da se jedan opredelio za crtež, drugi za skulpturu, a naši posetioci će u narednom periodu, tokom augusta i septembra, moći da pogledaju ovu postavku u našem salonu. A već u četvrtak, dakle 6. avgusta u 19 sati u malom salonu, dakle to je prizemlje našeg muzeja, naše zgrade, biće otvorena izložba pod nazivom Osvežavanje memorije. U pitanju je takođe jedan savremeni stvaralac, Momir Knežević. On je pobednik prošlogodišnjeg konkursa 30x30 koji organizuje Zrenjaninski kulturni centar i svake godine pobednik ima nagradnu izložbu kod nas u našem prostoru, tako da ove godine ćemo biti domaćini izložbi Momira Kneževića. On će izložiti svoje slike koje su nastale u periodu 2025. i 2026. godine i ova izložba će biti otvorena do kraja avgusta.
1: Sanja, jel možemo malo da pojasnimo to, taj zanimljiv dualitet ili, kako se kaže, komplementarnost čak dve generacije autora Cvetičanina i Perića? Šta je dodirna tačka njihovih stvaralačkih opusa?
2: Pa ja bih rekla da imaju dosta dodirnih tačaka. Naime, obojica su po vokaciji vajari, obojica su rođeni Novosađani, završili su vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dakle, to su dve različite generacije. Milorad Cvetičanin je rođen 1948, dakle on je starija generacija, dok je Miodrag Perić rođen 1971. Dakle, on je predsednik neke mlađe generacije vajara. Njih je verovatno spojio i grad, dakle, i njihova akademija, a eto, naši posetioci će moći da vide rezultat te njihove saradnje. Oni su ovaj projekat, ovu izložbu nazvali dijalogom dva autora. Posvećena je životu grada i kažu da je postavka aktivna, da je posetioci mogu doživeti na različite načine, tako da eto, mislim da je to dovoljna informacija za naše buduće posetioce koji se odluče da dođu i posete naš muzej u narednom periodu.
1: A kada je u pitanju izložba Momira Kneževića koju ste nam najavili, ono što je na mene ostavilo izuzetan utisak, a to je neverovatno zanimljiva, dinamična i bogata biografija. Šta biste vi izdvojili kada je ovaj autor u pitanju, čija izložba će biti otvorena, kao što ste rekli, 6. avgusta u Malom salonu?
2: Pa kao što ste rekli, on je bio aktivan na mnogim poljima u svom radu. Ono što smo mi možda i očekivali jeste da, pošto se bavi i skulpturom, najavljivao je da će možda biti i nekoliko skulptura, međutim odlučio

0: se samo za slike, ulje na platnu, tako da ćemo se ovog puta upoznati najviše sa tim njegovim opusom rada. Mogu da kažem da ćemo, pošto je naš grad Zrenjanin domaćin dana piva u ovom periodu, dakle od sutra pa do kraja nedelje traju dani piva u našem gradu. Naš muzej će imati izmenjeno radno vreme tokom vikenda, dakle u subotu i nedelju. Stalna postavka će biti zatvorena, ali posetioci dana piva moći će da pogledaju ove dve izložbe koje smo spominjali i u subotu i u nedelju u terminu od 17 do 21 sat. Ulaz je besplatan, tako da se nadamo da će posetioci koji dolaze na dane piva doći do našeg muzeja.
1: Da, prva izložba je otvorena do početka oktobra ove godine, a druga izložba Momira Kneževića do 31. augusta, jedna izuzetno, kao što rekao ste, svestrana ličnost koja je učio fresko slikarstvo kod Nauma Andrića, pa je onda završio nastavnički fakultet u Nikšiću, pa je studirao restauraciju na Akademiji u Pragu, pa je onda bio na Akademiji likovnih umetnosti u Prištini i bio asistent saradnik vajarskih ateljeja kod profesora Luketića u Zagrebu i kod Eda Murtića. Takođe u Zagrebu bio je u Madridu na usavršavanju i dobitnik 12 nagrada i pohvala za slikarstvo. Dakle, sve u svemu, birate ko će biti onaj ko može da izlaže u vašem muzeju.
0: Tako je, Ljubice, kažem, svake godine imamo vrlo zanimljivu izložbu koju se organizujemo sa kulturnim centrom, to je ovo što smo pomenuli, da je pobednik njihovog likovnog konkursa izlagač kod nas tokom leta. Ovoga puta to je Momir Knežević, sa jedan, kažem, izuzetan internacionalni stvaralac koji se sad odlučio da izloži svoje slike, ali vrlo bogata i uspešna karijera svakako je za njim.
1: Sanja, puno hvala na svim informacijama i puno uspeha u realizaciji predstojećih izložbi. Sanja Vrzić, viša kustoskinja Narodnog muzeja u Zrenjaninu, najavila je dakle dve izložbe, Otisak grada Milorada Miše Cvetičanina i Miodraga Miše Perića. Reč je o crtežima i skulpturama od večeras u 19 sati pa sve do oktobra ove godine, a potom otvaranje izložbe Miomira Kneževića u Malom salonu Narodnog muzeja 6. augusta u 19 časova. Ova izložba će biti aktuelna do 31. augusta.

0: Eko.
1: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
3: BGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

0: U letnjoj bašti Doma omladine u Pančevu će u toku avgusta meseca biti održavani književni programi pod nazivom Lepo leto. To podrazumeva da će svakog četvrtka u mesecu, već drugu godinu zaredom, posetioci imati priliku da čuju promocije pesničkih i proznih dela mladih autorki i autora, a jedan od ciljeva jeste u stvari otvaranje prostora za mlade izdavaše. Više o ovoj manifestaciji u prilogu našeg Lazara Prendovića.
1: Serija promocija knjiga mladih autora i autorki Lepo leto nastala je kao rezultat dugogodišnje saradnje između pesnika i člana udruženja književnika i književnih prevodilaca Pančeva Stefana Stanojevića i Doma omladine Pančevo. Bilo nam je važno da u programu učestvuju afirmisani autori i autorke čiji su glasovi nezaobilazni na književnoj sceni, a primat je dat malim izdavačima, navodi Stanojević.
2: Gledamo da uvek to budu za sam taj letnji književni program i mladi autori, ujedno i izdavači njihovih dela, da budu recimo izdavači koji ne pripadaju toj, tako reći, produkciji velikih izdavača, velikih lanaca, knjižara. Gledamo da uvek, pošto oni nekako su tu već prisutni, sve prisutni u medijskom i javnom prostoru, u kulturnom prostoru, da jednostavno i izdavači ovih naših mladih autora dobiju jednako neki medijski ili kulturni javni prostor, iako su mnogi od njih naravno i prisutni i rade to svojevrsno u svojoj samoj produkciji, da im je to već plan. Naravno, mi želimo da ih dovedemo i da im pružimo prostor za da kažemo još jedan teren, još jednu mogućnost, još jedan program na kom bi mogli biti primećeni ili viđeni. I uvek je naravno i sama reč na svakoj od tih promocija u avgustu i o njima samima i o saradnji sa takvim izdavačima, gde mogu da se pronađu, gde mogu da se čitaju i otprilike koja je sfera njihove delatnosti, objavljivanja i uopšte potražnje narednih nekih mladih glasova.
1: Autori čija će dela biti predstavljena su Miloš Milenković, Andrijana Tomić, Nikola Đurica i Dejan Kanazir. Lepo leto jedan je u nizu književnih događaja u Pančevu, među kojima su pesničke večeri i radionice, nastavlja Stefan Stanojević.
2: Uvek što se tiče Pančeva primećujem da generacija, ona prethodna generacija književnika, autora i uopšte delatelja, izdavača u polju književnosti podržava i, rekao bih, aktivno doprinosi narednoj generaciji, uvek nekako uzima to pod svoje pokroviteljstvo i nekako gledaju, ili sam ja stekao takav utisak pozitivan, da svaka generacija utiče na onu narednu, pomaže joj i sve prisutna je u stasavanju tih narednih generacija, što u književnom, što čitalačkom, što autorskom i ljudskom smislu, naravno. Tako sam i ja imao tu sreću da u Pančevu budu takvi nastavljači jedne takve tradicije koja može da se isprati recimo od kraja Drugog svetskog rata pa sve sa početkom ovog veka i sada aktuelno već ovih više od dve decenije ovog veka, da je takva praksa ustaljena i meni je stvarno drago. Ja sam samo jedan od nastavljača te lokalne tradicije i stvarno se pančevačka scena, mogu slobodno tako reći, drži zajedno i drži nerazdvojno.
1: Letnji književni program u Domu omladine Pančevo pod nazivom Lepo leto počinje 6. a biće završen 27. avgusta. Ulaz će biti besplatan.

koja znam, da eho vriska u tebi jeste vrisak u meni, da prebrz hod lako sklizne u pad. Zaključah vrata stana, odključah vrata u zgradi, vazduh ulice u lice bat.

0: 15 sati i 44 minuta u krugovima Radio Beograda 2, a pejzaži oblikovani tragovima ljudske proizvodnje, potrošnje i odbacivanja predstavljeni su sinoć u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda, gde je otvorena izložba slika Danijele Mladenović pod nazivom Savremeni pejzaž kao ekološko ogledalo, a reč je o radovima u kojima deponije postaju nove tipografske činjenice, kaže naš Đorđe Jeftović. Evo kako je bilo na sinoćnem otvaranju.
1: Odnos čoveka i prirode kao egzistencijalnog problema koji potresa savremeni svet je lajt motiv mnogih umetnika, među kojima je i Danijela Mladenović. Njene slike prikazuju posledice čovekovog direktnog uticaja na životnu sredinu i transformaciju pejzaža od iskonskog i živog do kontaminiranog i opasnog po zdravlje. A šta o svojoj izložbi misli autorka Danijela Mladenović?
2: Prvo da vam kažem da je pejzaž nešto što mene već godinama interesuje i onako je u fokusu mog rada, s tim što sam ranije se bavila simbolikom pejzaža ili upotrebom različitih propadljivih materijala. Da se ovo nadovezalo prirodno na tu moju potrebu za ubacivanjem različitih materijala na slike, jer ako se osvrnemo oko sebe i pogledamo taj pejzaž koji se dosta promenio u odnosu na pejzaž od pre 20 godina, mi u njemu vidimo neke nove elemente i nove boje koje nisu prirodno poreklo. I to su sada neka nova plastična brda, kese koje se mešaju sa cvećem. To je onda bio okidač za novu seriju slika na kojima sada koristim materijale koji ne propadaju ni u prirodi ni na slikama i postavljam to ekološko pitanje, šta je to što sad svi mi zajedno radimo u ovoj našoj prirodi koja nam je potrebna.
1: Postavka se nadovezuje na njene prethodne radove u kojima se umetnica bavila temom čistog, netaknutog okruženja. Domišljatim korišćenjem recikliranog otpada sa deponije i bojene materije, autorka nam govori o unutrašnjem stanju savremenog čoveka i njegovoj otuđenosti od prirode. Neretko se sa tim susrećemo u našoj svakodnevnoj okolini, na šta Danijela Mladenović ukazuje.
2: Ja sam pre nego što sam počela da pravim ove slike se interesovala za to koliko mi imamo deponija, kakvi su uslovi na njima. Kada saznate te zvanične činjenice da imamo recimo 12 sanitarnih deponija koji imaju dobre tehničke uslove i pored toga po tim zvaničnim podacima 129 nesanitarnih deponija na koje se uz odobrenje države odlaže otpadanje i pored toga na hiljade divljih deponija. Mi onda znamo kakvo je ovo stanje, tako da eto, vrlo je aktuelno nažalost.
1: Postaknuta tradicijom ekspresionističkih pejzaža, umetnica dokumentuje žive prizore u skladu sa principima prolaznosti života i sveta. Primetna je naglašena ambivalentnost koloritnih oaza i zagađenih prostora. O saradnji sa autorkom izložbe, kao i o njenim najjačim adutima, govori istoričarka umetnosti i kustoskinja Tanja Vićentić.
3: Rad Danijele Mladenović pratim već jako dugo, čak i od onih nekih prvih godina. Posebno interesantna kao umetnica, posebno mi se dopada to što vrlo brzo reaguje i što pratite aktualne teme, ali na sebi svojstven način. I ono što je za ovu izložbu posebno interesantno jeste što su ovi radovi proizašli iz promišljanja u odnosu na radovi iz prethodne faze. Za razliku od radova iz prethodne faze gde je umetnica mešala materijal sa različitim organskim materijalima, sada se dešava da ona boju meša sa veštačkim materijalima. Taj aktualni trenutak ili izložba odraz savremenog trenutka gde će nas te divlje deponije potpuno zatrpati i možda ćemo postati žrtve tog otpada. Tako da je upravo u toj nekoj dualnosti njenog stvaralaštva kroz ta dva pandana u stvari jedno iz drugog proizilazi, to mi je bilo jako interesantno.
1: Danijela Mladenović stekla akademsko obrazovanje na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Do sada je svoje radove izlagala na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Njena postavka Savremeni pejzaž kao ekološko ogledalo otvorena je u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda do 17. avgusta.
0: A pored ove izložbe koju nam je predstavio Đorđe Jeftović, do 28. avgusta na istom mestu, ali u pozemnom odeljenju biblioteke grada Beograda, posetioci će moći da pogledaju multimedijalnu izložbu Rusko kulturno nasljeđe u Beogradu, koja kroz fotografije i prateće tekstove predstavlja najznačajnije tragove ruskog istorijskog i kulturnog nasljeđa u našem glavnom gradu. Izložba je nastala u okviru projekta Identifikacija, proučavanje i očuvanje ruskog kulturnog nasljeđa u Beogradu, koju realizuje Centar Ruskog geografskog društva u Srbiji uz podršku Fonda Ruski svet. A njen cilj je da široj javnosti približi bogatstvo zajedničke kulturne baštine Srbije i Rusije, ukazujući na spomenike, memorijalna mesta, zatim sakralne objekte, znamenite ličnosti i druge lokalitete koji svedoče o viševekovnim istorijskim i kulturnim vezama dva naroda. Dakle, izložba Rusko kulturno nasljeđe u biblioteci grada Beograda do 28. augusta.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Navršava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Srpske Krajine. U toj vojno-policijskoj akciji, koja je počela u ranim jutarnjim satima 4. avgusta 1995. godine, ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, a proterano više od 220.000. Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u akciji Oluja. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na Prvom programu radija i televizije Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa maksimalno četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je portparolka Evropske komisije Anita Hiper.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama.
4: Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji bavit ćemo se jednom važnom knjigom, publikacijom, srpski film 60. autora Saše Radojevića, dramaturga

0: i reditelja, a bavit ćemo se i odjecima festivala na Paliću, gde je ujedno i knjiga Srpski film 60. i predstavljena. Za početak da kažem da je krajem prošle godine svetlost dana ugledala knjiga Srpski film 60. Saše Radojevića u izdanju Filmskog centra Srbije. Ova studija u kojoj posle dekade 50-ih scenarista i publicista Radojević pokušava da obuhvati, opiše, istraži i proceni dekadu 60-ih, predstavljena je nedavno na festivalu evropskog filma Palić. Tamo je i zabeležen razgovor koji ćete čuti u današnjoj filmorami, pa krenimo upravo tako razgovorom sa Sašom Radojevićem. Saša, Srpski film 60. je nova tvoja knjiga, odnosno studija u nizu. Najavio si i Srpski film 70. Na kome trenutno radiš, no ja bih volela da se vratim na Srpski film 50. za koji mi se činilo da nam je zamagljeniji nego te 60. Da, ako bismo pitali prosečnog gledaoca ili stanovnika naše zemlje da nabroji filmove iz 50-ih, da bi to bilo mnogo teže. Osetio si tu dekadu. Na red su došle 60-te koje imaju jednu ambivalenciju, kao da su rascepljene na dva dela, odnosno ti ćeš to bolje objasniti kako je u istraživanju, kako si došao upravo do toga da imamo s jedne strane crni talas, naravno, a sa druge tu su filmovi koji su i musicali i pretenduju da budu komercijalni, zabavni, da prate ono što je svetski trend u tom trenutku.
1: Da. To je, dakle, činjenica najprve vezana za 50. godine, da su oni imali tu sudbinu nekoga ko je bio tretiran kao dogmatska socijalistička umetnost. I onda je potvrda potonjih generacija njihove modernosti bila bazirana na tome da se kritikuje ta prethodna generacija. I otuda su ti filmovi iz 50-ih godina nama ostali u toj magli.
0: Filmovi obnove i izgradnje.
1: Da, ali tu je nešto što je vrlo interesantno, da to je kada se sagledaju ti filmovi iz 50-ih godina. Mislim da je važno naglasiti tu činjenicu da su ti autori zapravo imali pred sobom jedan zadatak koji ni jedna potonja generacija nije imala. A to je da u isto vreme budu komunikativni, da publika lako može da konzumira te filmove, da budu umetnički relevantni, jer je mali broj filmova podrazumevao da je mnogo više reflektora usmereno na te filmove i mnogo je veći stepen kritičnosti koji je namenjen tim filmovima, i da su sa druge strane morali, ili treće strane morali, da budu društveno relevantni, da obrađuju tu temu koja je bitna za sve. I otuda je ta količina pritiska koja je bila nad tim autorima bila nešto što je njima zaista otežavalo da se oni bave filmom. I onda su oni upravo s toga da bi zadovoljili sve te kriterijume morali da se bave fabularnim filmom, da imaju nešto što je vrlo definisana i razrađena priča, da bi zadovoljili sve te zahteve koji su predstavljani, koji su njima prezentovani. I ovi koji su usledili, dakle, autori 60. godina, nisu morali da imaju sve te pritiske. I onda je otuda njima bilo jednostavnije, jer su imali nekoga prema kome će da imaju negatorski odnos. Tu ima jedna vrlo interesantna činjenica da je to jedno pravilo iz te Adornove negativne dijalektike. Kako sebe određuješ? Tako što kažeš, ja nisam kao onaj drugi.
0: Da, da, da. U odnosu na drugog se ravnaš.
1: Tako, u odnosu na drugog se ravnaš i onda kažeš kao ono, ne, ja sam nešto sasvim drugačije od ovoga. I otuda su ti reditelji 60-ih godina

0: Zato što je bio direktor kinoteke, dugogodišnji profesor istorije filma, znači kod nego koji je imao jednu vrlo istaknutu društvenu poziciju, onda je mogao na određeni način da dugo vremena brani te svoje filmove, ove druge filmove nije imao ko da brani i zato su nam oni ostali u toj nevidljivoj zoni.
1: U 60-im zatičemo Kokana Rakonca, Živojina Pavlovića, Žiku Mitrovića, ali i takođe mnoge stvari koje će nas iznenaditi, mnoge autore koje smo zaboravili, iako se filmom na ovaj ili onaj način bavimo. Šta je tu tebe iznenadilo, šta si u tom istraživanju pronašao i koji je bio tvoj uzorak? Koliko je to filmova i kakvi su to filmovi iz te epohe?
0: Pa moja ideja bila da sagledam sve. Znači, ovde ne postoji nikakav taj kriterijum, sada biram one koji su umetnički važni ili, ne znam, komercijalno važni, nego sam zaista želeo sve da obuhvatim i sada je to uvek komplikovano kada bi se to sagledavalo film po film i onda bi to bio zbir tih uvida u različite filmove, ali želeo sam da imam neke zajedničke imenitelje, da grupišem te filmove u određene celine i samim tim grupisanjem onda se pojavi po neki naslov koji ne može da uđe u te odrednice, ali zapravo jeste bila ambicija da sve bude na terenu. Iako je sve pod svetlima, onda mogu da se razaznaju i neki trendovi koji su potpuno autohtono ovde formirani. Znači, kada oni nisu ranije bili prepoznati kao neki trendovi, nego da gledanjem tih filmova, srodnosti tih autora, tema, može da se pronađe nešto što je zajedničko tim filmovima. I to je bilo zaista najzanimljivije u sagledavanju tog vremena, jer su se otkrile brojne linije koje nisu bile tako jasno vidljive.
1: I hajde da kažemo nešto o tim linijama, nešto što je vidljivo i markantno već na prvu je Crni talas i mjuzikli, odnosno filmovi koji su kao Ljubav i moda, zatim filmovi sa Đorđom Marjanovićem.
0: Jeste, oni su se pojavili na samom početku 60. godine, to je od 1960. do 1963. godine. To, ja ga uslovno samo nazivam komercijalni film, jer on nikada nije dobio nikakvu tu odrednicu, ali definitivno tu postoji jedna potreba za tim filmovima koja proističe iz ekspanzije zabavne muzike i televizije, jer je televizija ovde počela sa emitovanjem 1958. godine i onda su neke od tih televizijskih serija dobijali svoje filmska izdanja, a ti festivali zabavne muzike su maltene i integrisani u radnju pojedinih filmova iz tog vremena, kao što je taj film Bolje je umeti Vojislava Nanovića. Dakle, tu je nešto što možemo iz današnje vizure da pročitamo kao jedan vrlo zanimljiv ogranak i pokazatelj formiranja socijalističke građanske klase, koja je upravo kroz te filmove mogla da dobije neku kulturnu verifikaciju. I bilo je važno da se pokažu ti filmovi koji su dobrim delom rađeni u koloru i da se pokaže uspon društva To je jedan nagli pokazatelj uspona društva, nekog izobilja i konzumerizma koje se pojavilo upravo u tom trenutku.
1: Evo, upravo mi pada na pamet, evo sada je bila godišnjica 100 godina od rođenja Cice Perovića, pa film Muškarci imamo, ja to govorim uvek zato

0: što je to moj kraj grada, te solitere prve, imamo taj jedan moderan život, rodne uloge, ko ide na posao, ko čuva decu, pa ta igra sa time i inverzija, pa supermarket. Dakle, jedan moderni život, arhitektura i sve ono što karakteriše.
1: Da, apsolutno, apsolutno je to. To se čak može i tačno locirati vremenski. Prvi supermarket je napravljen na Cvetnom trgu 1958. godine i to se računa kao važna godina, važan detalj za razvoj ovdašnjeg društva, kada ljudi mogu da uđu u prodavnicu i onda sami biraju šta žele da kupi i da uzme. 1958. godina je interesantna i zbog toga što je tada stupio na snagu zakon o radu koji je omogućavao privatnim organizacijama da same raspolažu sa viškom svog prihoda. I činjenica da imate novac sa kojim možete da raspolažete i da se pojavljuje ta nova srednja klasa u društvu, dakle, je nešto što je imalo svoju emanaciju i na filmu. I da bi ta stvar bila popularna, onda je za tu novu srednju klasu bilo bitno da ona ima svoju kulturu. Znači, a ta je kultura pre svega kroz zabavnu muziku predočavana. Čak su postojali i partijski dokumenti iz tog vremena koji su preferirali zabavnu muziku i džez muziku. Jer kao ono, čitava je ta priča bila o tome da je džez bio proganja na samom početku posle Drugog svjetskog rata, ali je već na samom početku 60-ih i godina džez bio tretiran kao pozitivna stvar i samim tim zabavna muzika, dok je narodna muzika u partijskim dokumentima bila nešto što je negativno tretirano. I interesantno je zato što narodna muzika može da bude nešto što se odmetne od tog standarda izvorne narodne muzike. Ako imate novu narodnu muziku, onda imate to dosta problema. I tu je vrlo interesantno koliko je zabavna muzika brzo bila integrisana u film, a koliko je narodnoj muzici bilo potrebno toj novokomponovanoj narodnoj muzici da uđe u film. Hoću da kažem da je taj proces išao tako da je tek u drugoj polovini 60. godina narodna muzika mogla da uđe.
0: A čini mi se, ali ti me ispravi, ako ne, da je narodna muzika onda povezivana, ta nova narodna, uvek sa nekakvom devijacijom i iščašenjem, a ne sa nečim što je, kao u nekim filmovima, odlazak na ples, nekakva građanska.
1: Tako, upravo to, kao ono, srednjeklasna struja se pojavljuje u tim komercijalnim filmovima na početku 60. godina i ona se i kroz tu svoju kulturu afirmiše. Znači, imate kao ono, na samom kraju 50. godina jedan težak period gde došljaci u Beograd studiraju, muče se, dolaze do nekog boljitka i onda je ta njihova kultura koja ih prati, upravo ta džez kultura i kultura zabavne muzike. Crni talas, sa druge strane, ima tu grupaciju ljudi koji su uslovno rečeno žrtve te velike ekonomske reforme 1965. godine, kada tržišna privreda dobija zamah i kada se od zaposlenih očekuje neka veština, neko znanje, neko zanimanje, a oni nemaju znanja ni zanimanja i zato su prinuđeni da budu nomadi. I u tom traganju za zaposlenjem i najrazvrsnijim tim delatnostima, oni završavaju na periferiji i zato mi vidimo sve te turobne predele, jer njihova neveština im ne omogućava da budu toliko lako integrisani u društvo kao što su bili ovi koji su bili pripadnici tog socijalističkog građanstva na samom početku 60. godina. I to je dakle vrlo interesantno i to se zaista može vidjeti kroz film. krenule 60. godine, koliko je taj optimizam prema socijalističkom građanstvu bio prisutan kroz te populističke filmove i kako je naglo na neki način ukinut i da je tu pod udarom tih modernističkih struja i te potrebe da se na neki način učestvuje u toj jednoj široj igri u tom svetu međunarodnih filmskih festivala, da je tu bilo neophodnije i potrebnije preferirati filmove Crnog talasa, jer su oni bili traženija i kurentnija roba za međunarodno tržište, a ovo je bilo konstitutivno za ovdešnju sredinu, ti komercijalni filmovi.
0: Zato što su komercijalni filmovi ono što već oni imaju i znaju, na primer, a ovo je nešto naše... autohtono.
1: Tako je, tako je. I interesantno mi samo još jedan detalj da vam pomenem da šta je to vezano za Crni talas, a to je taj stepen nomadstva. To mi je bilo interesantno da je tu postojala ta mogućnost brze promene obitavalište i da to nije bio samo deo tog migracionog procesa u smislu dolazi se iz sela u grad. Znači, koja je inače jedna jako važna tema, odnos sela i grada i tog hibridnog društva, te potrebe za industrializacijom. I ako bismo posmatrali čitavu tu priču, selo, grad, periferija, industrializacija, mi bismo dobili mnoge odgovore za sve ono što se dešava u ovdješnjem filmu.

0: Sex Sells. Srpski film 60. ima jednu atraktivnu naslovnu stranu. Koji je to film i čini mi se da će baš privući one koje ova tema zanima, ali i one koji ne znaju šta se nalazi unutar ovih korica.
1: Da, pa da, to je sad vrlo interesantno da se u novije vreme, do novije vreme, to sad već ide 20 godina nazad, mnogi filmovi čitaju preko tih studija roda, seksualnosti, klasnih pitanja i 60. godine su u tom smislu jako interesantne jer je tu prisutno to veliko oslobađanje u smislu seksualnosti. Ima tu takođe jedna bitna činjenica da je 1961. godine donet zakon o tome da se, sad uslovno rečeno, olakšava abortus. Da je u prethodnom periodu to bilo pod nekim velikim administrativnim pritiscima i da se to tretiralo kao neko veliko traumatično iskustvo koje je bilo ugrađivano u radnje pojedinih filmova. I onda je tu došlo do neke vrste oslobođenja, mislim, to kao prava na abortus. Mislim, to pitanje je maltene i danas aktualno, ali u tom
0: U nekim zemljama pogotovo,
1: da,
0: Poljskoj, na primjer. Da,
1: tako je. I onda je to bilo nešto što je bilo u fokusu te 60. godine i onda je sa te tačke gledišta ta stvar bila osvojena. I sada je mnogo toga što se dešavalo u filmovima Dušana Makavejeva, Živojina Pavlovića, Želimira Žilnika, bilo prikaz onoga što je bio i duh vremena, nekog velikog oslobođenja, ne samo u tom političkom pogledu, nego i u tom seksualnom pogledu. Takođe vredi naglasiti da to, znači, vreme te dekolonizacije, ono veliki osjećaj velikog oslobođenja, i u tom smislu je to osvajanje tih umetničkih sloboda i ta ekspanzija erotskog na filmu bila u daleko većoj meri prisutna nego što bi se to moglo pretpostaviti imajući u vidu ono što se dešavalo u našem filmu 50-ih godina. Znači, da, u tom smislu zaista bilo to veliko oslobođenje, a konkretno za naslovnu stranu ove knjige poslužila mi je jedna scena iz filma Tople godine, to je film Dragoslava Lazića, jednog autora koji je izuzetno interesantan, a čini mi se da nije dovoljno osvešćeno šta je bio njegov rad i njegov opus u našem filmu. Znači, on je jedan od prvih reditelja Crnog talasa. Ovo definitivno spada u Crni talas. To su scenaristi Kozomara i Mihić. Znači, kao zaštitni znak tih filmova. I tu je takođe prisutan taj princip nomadstva i on tu prikazuje u tim sekvencama i život u fabrici i život u gradskoj toj underground sredini, taj život po suterenima ljudi koji su marginalci u svakom pogledu i dakle to je ta fotografija, ali on pokazuje i život na selu i dakle jako zanimljivo putovanje po društvu tog vremena i čini mi se da taj film nije dovoljno kanonizovan u našoj kinematografiji, pa sam želeo i na ovaj način da skrenem pažnju na njega, da on bude zaštitni znak te dekade. I takođe njegov film Sirota Marija, koji je neka vrsta folklornog nadrealizma.

0: On ima i elemente crnog talasa, ali i nečeg fantastičnog, folklornog, što ga čini vrlo, vrlo složenim, mislim. I da je to takođe jedna od tih stvari koje proističu iz izgledavanja ovih filmova, da oni nisu uvek samo jedna linija, jedan model, nego ima mnoštvo tih detalja koji proističu iz drugog, trećeg plana, a vezano su za to ili seksualno pitanje ili za nacionalno pitanje ili za neko klasno pitanje, za neke predrasude koje tu već postoje. Jer, evo, sad samo primjera radi ću napomenuti da već na samom početku 60. godina u filmu Prekobrojna je vrlo jasna distanca koja postoji između studenata i seljaka koji se nalaze na radnoj akciji. Znači, to je kao, mi možemo da pretpostavimo da je to socijalističko društvo, radna akcija, i onda to lako uvežemo u tu celinu, ali te nijanse koje tu postoje ukazuju na jedan raskol koji je evidentan i koji je toliko dubok da preko te ideje o tom socijalističkom simbolu radnoj akciji nije dovoljno snažan da može taj raskol da prevaziđe.
1: Evo, okrećem knjigu i naišla sam na scenu iz filma 3, divna Senka Veletanlić, koja nas je napustila baš ove godine. Saša, šta te je iznenadilo u ovom istraživanju? To će biti i poslednje pitanje, jer čini se, pogotovo neko kao ti koji je nagledan i načitan, da sve znaš o toj epohi, na šta si naišao da te baš raspametilo?
0: Da, a to je uvek zadovoljstvo, što više kao stvari se vidi, više se otkriva, prosto ima mnogo više iznenađenja. I tu ima toliko mnogo stvari da sad naravno teško mi je da pronađem neku iz prve, ali evo da se zadržim kod ovoga filma Tople godine. Tu ima jedna scena, odnosno završna sekvenca tog filma, gde je glavni junak posle tog silnog lutanja završava kao učitelj u jednom napuštenom rudarskom naselju. To naselje se zove Ravna reka. I u tom trenutku je to rudnik koji više ne radi. Napuštaju stanovnice to selo, ali njima je potrebno da u tom avetinskom, dakle, naselju imaju učitelja. I on dolazi u to naselje i prolazi kroz taj grad i u jednom trenutku vidi stepenice za ulaz u kuću, a taj ulaz je zazidan. Znači, to stepenice koje udaraju u zid. Znači, to je jedna tako fascinantna vizualna metafora, mislim, koju sam samo, dakle, ono, to je pokazatelj upravo jednog bezizlaza i besperspektivnosti u kojem se nalazilo to društvo. A sad, naravno, pojedinačno, kada bi se gledavao te detalje, šta sve postoji kao referenca u filmovima Dušana Makajeva, na koji način on u svojim filmovima Čovek nije ptica tretira običajnost, taj fabrički milje koji je u sudaru sa visokom umetnošću. Dakle, maltene svaki film je nudio mnoštvo novih otkrića i iznenađenja.
1: I mislila sam da ovo bude poslednje pitanje, ali samo me još nešto zanima i palo mi je na pamet. Kako je, ako si pomenuo kolor, kako je većina ovih filmova

0: pa u toj jasnoj, lepoj, crno-beloj tehnologiji koja je, za razliku od nekih filmova iz 70-ih ili 80-ih koji su mrljavi, da to kažemo, i onako fizički treba im poštena restauracija, ovde su te boje jasne, odnosno ta sepija ili ta crno-bela i sve nijanse i nekako 60-te gledamo kao jasne, stilizovane u tom smislu, elegantne nekako, hajde ja kažemo da. Nešto i o toj tehnologiji.
1: Jeste, to je interesantno, jer ti filmovi koji nastaju na samom početku 60-ih godina, oni su u koloru. Znači, ljubav i moda i bolje umeti su kolor filmovi. Film Diližansa snova, koji je raskošan zaista, istorijski.
0: To su jake boje, to su izoštrene, da.
1: Apsolutno, apsolutno. To delo je vrlo, vrlo spektakularno u tom pogledu i to jako se pazilo kad je kolor u pitanju. Kad se pogleda taj film Ljubav i moda, to je zaista fascinantno kako su recimo svi u plavim modelima, mislim, a onda kao u suparničkoj firmi su svi u crvenim modelima. Mislim, znači, nešto što je bilo blisko tom hollywoodskom tretmanu kolor filma, i onda je taj crni talas u najvećoj meri bio vezan za crno-beli film i tu su oni imali dobru tu mogućnost da se bave nečim što je najbolji formulisao Živojin Pavlović kroz tu sintagmu barokno raspadanje. I to mnoštvo tih predmeta i ta nepravilnost i amorfnost koja postoji je nešto što je kao odlika tih njegovih filmova, a sa druge strane postoji malte ne samo dva filma koja su vezana za kolor i za crni talas. To je film Sirota Marija Dragoslava Lazića i film Vrane. Dakle, to je ono upliv kolora u te filmove, ali naglasio bih još jednu činjenicu, a to je da je u filmu Vrane, i što takođe jedna od tih stvari koje su fascinantne iz današnjih izvora posmatrano, da je direktor fotografije u filmu Vrane Jirži Vojčik. Znači, on je poljski snimatelj koji je radio sa Kavalerovićem u Poljskoj i uradio je neke od najspektakularnijih filmova 60-ih godina, i on je imao političkih problema u Poljskoj i iznenada se našao u Srbiji. Tu je pronašao neku priliku da radi 2 godine u Srbiji i on je radio film sa Jovanom Živanovićem, Uzrok smrti ne pominjati, i taj film Vrane. I odjedanputa smo dobili kolor vrhunskog direktora fotografije u našoj sredini. I to je jedna ta kulturna kooperacija koja je za mene potpuno misteriozna i ima stvarno to elemente otkrivalačkog, kada se ima u vidu šta je on radio u Poljskoj i na koji način se on uključio u ovdašnju kinematografiju. I naravno tu je Tomislav Pinter sa svojim filmom Skupljači perja, koji je isto tako, kada se posmatra, izuzetno artificijelan, a da pritom ima tu veliku auru dokumentarnog, da, u sebi.
0: I za kraj pročitala bih nešto sa ove knjige, sa Poleđine. Vremensko okviravanje podrazumeva da su u knjizi srpski filmovi 60. tematizovani filmovi prikazani od 1. januara 1960. godine do 31. decembra 1969. godine, dakle 60. godine, a odrednica srpski odnosi se u najvećoj meri na poreklo producenta, da je administrativno lociran u Srbiji. Saša, mnogo hvala na ovom razgovoru i srećno sa ovom knjigom. Jedva čekamo, čitamo srpski film 60. Jedva čekamo da kompletiramo sve, pa dokle stigneš?
1: Da, 70. su sada na tapetu. Vrlo interesantne, takođe interesantnije nego što sam pretpostavio na prvi pogled, i da su te 70. imale jedan možda najradikalniji period u istoriji srpskog filma, a on je trajao od 70. do 1971. godine. I tu je napravljeno nekoliko tih spektakularnih, subverzivnih filmova, ali o tome nadam se u narednoj godini.
0: U narednoj godini knjigu je objavio Filmski centar Srbije. Hvala još jednom.
1: Hvala i vama.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
0: Eko.
4: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
5: .16:44 slušate Filmoramu. Osvrćemo se na nedavno završeni festival evropskog filma Palić, u okviru koga je prikazani film Čika čeka. To je češki film reditelja Šimuna Holija u selekciji Paralele i Sudari, a prati u odnosu udovice Zdene iz malog češkog sela i njenog sina Lukaša, koji čuva važnu tajnu. Sa rediteljom i scenaristom Šimunom Holijem razgovarala sam na Paliću. Razmišljajući o tvom filmu, shvatila sam da je o tome kako osobe, majka i sin, prepoznaju jedno drugo, prihvataju, i zapravo ovo je priča o ljubavi. Da. Za mene to je priča o autovanju, ali ne samo u onom doslovnom smislu, jer je sin gej, već o autovanju majke. Ona shvata da je različita od onog šta društvo od nje očekuje. Ona shvata da treba svoju različitost da prihvati takođe kao i sinovljevu. To jeste priča o prihvatanju, prihvatanju porodice. Na jednom nivou ovo je priča o svima nama, jer svi smo mi različiti i svi stalno, svakog dana istupamo sa nečim novim svojim u životu. Tako je. Ne znam šta još da dodam. Saglasan sam. Reci mi nešto o svojoj saradnji sa glavnim glumcima u ovom filmu. Radio sam sa Pavlom ranije. Na svom drugom filmu to je bila ljubav. Ta uloga je bila zapažena i ona je htela ponovo da sarađuje sa mnom. Ja to nisam želeo, ali to je lepo da neko želi da sarađuje ponovo sa vama. Da, ali ja nisam hteo da ponavljam isto, jer je film pre toga bio veliki uspeh. Rolu momka sam pisao za Jana, ali smo dugo tražili majku. nismo je nalazili. A Pavla mi je sve vreme slala poruke i dalje zvala, pa sam rekao hajde da pokušamo. I bila je toliko sjajna, jer je zaista razumela suštinu svog karaktera. A i oni su se razumeli, njih dvoje. Tako dobro da su sada u stvarnom životu gotovo kao mama i sin.
0: Super fast and they like each other in real life so much that now they're almost like mother and son in real life.
6: Oh, wonderful. You mentioned
5: Pomenuo si vaš prethodni uspeh, film sa Pavlom. Da li možeš da nam kažeš nešto o tom filmu?
0: That film was called...
5: Da, to je bio film To je bila ljubav, prikazane premijerno u Karlovim Varima. Pavla je bila nominovana za nagradu Češke akademije kritike za najbolju glumicu. I to je melodrama o majki i ćerki koje posećuju vidovnjakinju koja bi trebalo da ih izleči. I desit će se to izlečenje, ali ne ono koje njih dve očekuju. Na neki način si već odgovorio, ali reci mi koje su teme koje te interesuju? Uvek tražim osjećaj autentičnosti, kako ljudi stvarno žive i kako se ponašaju. Da li su iskreni prema sebi? O tome u svi moji filmovi pokazuju, govore o iskrenosti prema sebi. O tome kako se ljudi menjaju, šta dovodi do promene. I o porodici. Uvek sam radoznao oko teme porodice, šta ona znači. Stalno vodimo debate o tradicionalnoj porodici. Da, i šta uopšte ona znači. Da, i mislim da porodica može da bude mnogo toga. Treba da budemo kritičniji prema temi porodice i njenom značenju. Nekad smo zaglavljeni u jednom značenju, ali bi trebalo da više istražujemo šta porodica može da bude. Na festivalu na Paliću prikazan je film Mopapa, odnosno Moj tata, to je estonsko ostvarenje rediteljke Eve Magi, a prati Eugena, bivšeg zatvorenika koji je proveo 10 godina iza rešetaka zbog izazivanja smrti. On izlazi iz zatvora i šta se dalje dešava. O ovome, ali i o svojoj ideji da stvara nezavisne filmove, govori rediteljka Eva Magi. Pomenuli ste juče da ste ovaj film radili gotovo bez scenarija. To je način na koji radim trenutno. Započela sam jedan pokret, on se zove Mo pokret, to je razlog što naziv svih mojih filmova počinje sa Mo, što na estonskom znači moj. Mi nemamo neka striktna zapisana pravila, ali se desilo tako da mi snimamo bez scenarija. Uvek hoću da naglasim da činjenica da nemamo napisan scenarijo ne znači da on ne postoji. Imam ideju i priču i onda se priča razmotava uporedo sa životom. Razvijamo priču zajedno sa glumcima. Imam sržnu ideju i onda počnemo snimanje i zatim glumci, na primjer glumac iz Mopapa, koji je živeo kao junak filma mesecima. A ako tako živite, stvari počnu da vam se događaju. Dakle, mi dobijamo ideje zajedno. Pratimo gde nas život vodi. Na neki način je slično Dogmi 95, ali mi nemamo pravila. Snimamo na pravim lokacijama, a ako na stvarnim lokacijama snimate stvarne ljude, stvari počinju da se događaju. I onda samo pratimo šta nam okolnosti pružaju. Ali imamo glavnu ideju. To glumci veoma vole. To da mogu da razvijaju svoj karakter sa mnom, ali tu nisam samo ja, tu je direktor produkcije ili kostimograf. Mi ne koristimo šminku. Kostim radi jedna osoba, ali tu je i direktor fotografije, pa volim da nas nazivam koautorima. Ne volim da nas delim po esnafima. Svi smo mi koautori i svi imamo šansu da ponudimo svoje ideje i radimo zajedno kao tim.
6: To say and offer their ideas and
7: work together as a team.
6: And how you develop?
5: A kako ste razvili ovu specifičnu priču? Sve je krenulo od toga što je Estonski filmski institut odbio naš prethodni film. I onda smo sedeli kao ekipa u baru i znali smo da želimo da napravimo film i razmišljali kako da to zapravo uradimo. Dobili smo ideju i kliknulo je. Naime, dečko moje drugarice ispričao mi je interesantnu priču o svom životu. Sve se povezalo i počeli smo snimanje. Ošišali smo glavnog junaka i otišli u zatvor i priča se razvila. A priča dečka moje drugarice je bila dramatična. Jer je on imao 3 godine kada je njegov otac, koji je bio deo estonske mafije, ubijen. A njegova majka se udala za čoveka koji je ubio njegovog oca. Onaj koji je ubio njegovog oca postao mu je zapravo očuh. Kao u antičkoj drami. Da, upravo. A onda je njegova majka izvršila samoubistvo jer nije mogla tako da živi. I on je rastao sa očuhom koji je uzrokovao smrt oba njegova roditelja. To je bila tragična priča koja me inspirisala. A istraživala sam i taj mit o Kronosu i Uranu. Ocu koji ubija sina i sina koji ubija oca. I tako je sve počelo.
7: That's the way it started. So,
5: yeah. It seems that čini mi se da ovde svi ponavljaju to da ih je odbio matični filmski fond. Da li je to srećom ili nažalost budućnost filma, gerila i možda u potpunosti nezavisno finansiranje filma?
6: Movies that gerila and independent financing.
5: To može da bude budućnost. Sada sam zahvalna tome što sam odbijena, jer inače logično je da ne mogu svi da budu podržani. Teško je finansirati jedan filmski projekat. Mi smo napisali samo scenario i rizik je dati mnogo novca i mislim da nisam bila odbijena da zapravo i ne bih napravila svoj pokret, jer me to vodilo do same suštine stvaranja filma. I to je dobro iskustvo, jer ako imate veliki budžet i prvi vam je film, sistem vas jede. Kao da treba da pratite mehanizam i ne možete da improvizujete i donosite odluke koje menjaju stvari. Daje vam slobodu da pravite filmove kakve želite i to je veoma korisno za nas filmadžije.
7: Where you change everything, or so it gives you freedom to make films the way you want, but it with very little money, but it's useful.
5: And for the end, za kraj, recite mi nešto o glavnom junaku koji je tako snažan karakter. Glumac Jarmo Reha. Radili smo na mnogo projekata do sad, on je junak mog sledećeg filma takođe i verovatno onog posle toga. On je talentovan i vrlo hrabar, jer nije lako igrati junaka o kome ne znate zapravo ništa, a treba da živite kao taj junak. Sa vrlo malo novca vi investirate mnogo. On je doslovno dao 2 meseca svog života ovom filmu, živeći kao moj glavni junak Eugen. To je bilo hrabro, a inspirativno je raditi s njim jer ne gubi živce. Jedan kadar može da traje 2 sata i ne znamo uvek šta radimo prolazeći kroz haos. A on ne pada u vatru i nije nervozan. On samo ide dalje i dozvoljava nam da film gradimo kao dokumentarac. Pratimo njega kao živu osobu.
7: He's just going with the flow and being as a character, so he allows us to make these films as in a way in a documentary style, that we're just following him as a living person.

0: 17 časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
2: I ne znam šta će da budu sam.
3: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
4: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
5: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
6: Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka.
7: Šta radi frizer?
8: Šišam.

0: najgore kad sam čovjek sebe treba predstavlja, onda ne može ništa ružno da kaže o sebi. Mogu da ti kažem da volim da pišem i da sam pisac, samostalni umetnik i da imam dečiji frizerski salon, skoro jedini u gradu, pošto postojimo 97. godine. Na Vračaru, naravno, gde sam i rođena, gde sam odrasla u parkiću Šiptarac, preko puta Kalenić kafane, gde sam se družila sa raznim ćaletovim mangupima, gde sam se naučila životu, onome što treba i onome što ne treba, ali da bi se naučio tome moraš to i da činiš. Budimo realni, znači Lidija Ćirić, pisac i dečji frizer.
1: A kaži mi, od kada si ti šišaš kod mene?
2: Kad sam bio beba.
1: Sad si beba sad?
2: Ne.
1: Koliko imaš godina?
2: 4,5.
1: Kako beš, on nije ni plakao nešto mnogo, par puta pa smo ga malo uci. Ba da, baš kad je bio beba, onda je bukvalno dolazio svakog meseca i znači, ne znači baš da svi plaču, ali većina dečaka pravi haos. Pa i devojčice su nemirne, ali dečaci su uvek problematični za šišanje, 90% slučajeva.
2: Hoću bombon.
1: Koju ćeš bombon?
2: Hoću lubenic.
1: Evo, to je lubenic. Evo te vidim.
3: Hvala.
1: Pitala te je žena, jer uvek dobiješ ovde bombonu kada ideš da se šišiš. A zbog čega?
2: Zato volim bombon.
1: A zato, dobro.
0: Sestra mi je prvo, to je nakon njena ideja, da ne lažem, jer je bila starija od mene, mislim još uvek je. Mi smo već imali Lazara, sina njenog, a u Beogradu, ne samo na Vračaru, nego nigde u gradu nije postojao dečiji frizerski salon, a već su postojali saloni za kućiće i mačke, hoću reći kućne ljubimce, i to je nas naravno, iako volimo kućne ljubimce, iziritiralo, jer nisi imao gde da ošišeš dete, tada se još te 97. Kada smo mi otvorili pre toga, je bilo potrebno da, mislim, neko je trebao da šiša decu, a postojali su isti problemi kao i dan danas, tu se ama baš ništa ne menja. Tako da je ta ideja došla sanjena, ali sam je ja preuzela, jer ona nije nešto bila zainteresovana za rad, te 97. godine kada sam ja tu ostajala i bila i u stvari učila zanat, pošto ja nisam znala da šišam. To ti je onako nešto i baš sam mu se posvetila i on se posvetio mene. Nije bilo tu mnogo love, nema je ni dan danas, ali valjda sam bila istrana jer ništa drugo osim toga nisam želala da radim i ničem drugo da se bavim, osim decom i eto, mnogo kasnije pisanjem.
1: Mama, šta radimo, mama? Kako šišamo?
4: U principu samo eto da je malo oblikujete frizuru.
1: Kraja.
4: Da. Pa eto, jednostavno, ovo je sad, da kažem, prvo pravo šišanje. Tata je još šišao sa godinu dana. Na nulu. Da. Una je birala. Svidele su joj se igračke.
1: Pošto je ovo bebeća kosa, onda ćemo samo da izjednačimo i da je počne da joj raste. To treba sve da se skine. Do 3 meseca skidamo po santimetar i onda ćemo da rešimo da nam raste ona prava kosica. Vidiš, to je negde duže, negde kraće, negde su lokne, negde nisu.

Znaš kako, ja sam iz velike porodice, ćala latničar, keva, trgovac, tu su stvarno, mislim, mi svi oko nas su onako ljudi koji su bili u tom nekom, s neki srednji stalež, da kažeš. Nas je pet, mislim, od mene se nije očekivalo da postanem niko i ništa. Sad ovaj kraj gde je salon Čubura, tu je bilo, mislim, kako da ti kažem, samo su živeli Romi i mi. Jeste, zato što je to bio sirotinski kraj, znaš. Tu su rođeni i moji roditelji. Duše ćale iz Dorćola, ali tu je došao kod mame. I baba mi je tu rođena. Tu nije bilo nikakve klasne razlike, tu nije bilo buržuazije, tu su bile male udžerice, kućice ja se sećam toga i danas. Ovaj, žena koja je tu u koritu, kupaju decu kao da si na selu, znači nije postala nikakva razlika. Tako da sam ja, mislim da je možda krug dvojke taj bio, koji je bio malo buržuazija. Izazovno u svakom smislu jer je bilo raznih kultura. Hoću da ti kažem, Leskovčani su donosili ove paradajz, ne znam, Šiptari su donosili lubenice. To znalo se iz kog kraja je šta, koje. Pošto je to kod Kalinić pijace, to su kamioni, taksi stanica za kamione. To je različit svet, odrastao i mali, tu se bukvalno kao na filmu nije pravila razlika. Ti si bio odmah veliki njima, a oni su tebi bili kao, to su tvoji ortaci. Tako da, stvarno smo tako rasli. Ovaj. Ne kažem da je to dobro, ni da je loše, ni da ja patim za tim vremenima. Ne, ja i u ovim vremenima dobro plivam s ovim klincima. Tako da, sam po sebi Jester je bio siguran kraj, ali mislim da je ceo Beograd bio siguran. Osim Novog Beograda, ja sam se njega plašila. Zato što se tamo kao uvek nešto dešavalo, tako da sam imala strah, ali mi smo mogli, znači, bukvalno je sve bilo otključeno, znači, ulaziš, dolaziš u dvorišta, preskačeš, bereš trešnje. Mislim, sad bi čovjek pomislio da imam 100 godina, a nemam, ali ja sam tako rasla. Mislim da je to stvar kulture ipak sada već, znaš. Okej je to, to je bilo skroz drugo vreme, odvedete, stavite na ono konjića pa šišaj, razumeš, mame su nas šišale na kratko, šiške su nam šiške su nam sekle ukrivo i to je sve bilo, niko nije ni gledao. Znaš, kad roditelji kažu nije godinama, razumeš, a on ide svaka 2-3 meseca.

0: Jeste, da ga krstimo pa ćemo. Da ispuštujemo običaj.
1: Da, da, molim ja prefopa to da uvijek. Izvoli.
2: Kaži hvala.
3: Šta si to dobila?
1: Šta si dobila, pitate ona. Pitate Milena, šta si dobila?
2: Kako se zove to?
4: Izdavica.
1: Kako da ja objasnim osjećaj naš roditeljima koji me pitaju o, kako možda radiš ovaj posao ili kako toliko, znaš. Ja, verovatno sam trebala nešto još bliže da radim sa decom, možda neku psihologiju, jer i bavim se i time. Mislim, neke mušterije mi kažu kao, joj Lidija, vi ste i pedijatar. Ono, prepisujem ko još. Mislim, prosto ih osjećam. Ja osjećam decu. Nas je pet u porodici. Mislim, pet čerki. I to rasle smo prvo jedna, da, to su te 70. Od 71. do 78. razmak između nas. I onda smo mi jedna drugu čuvale. Tu, mislim, u parkiću nije postalo kao da si mlađi ili stariji. Posle toga rano je sestra dobila prvo dete i tako su se nizala deca i mi smo, ja sam uvek u tom okruženju. E, a pored toga i čuvala sam decu onako od neke 16. 17. godine drugim ljudima i pokazalo se da je stvari to nešto što ja zaista volim. Ili se rađaš sa materinskim instinktom ili se ne rađaš. To što ćeš ti zatrpavati decu sa nekim raznim stvarima i svoju i tuđu, to nije ljubav. Ako možeš da odgajiš dete koje nije tvoje i da se ponašaš prema detetu koje nisi rodila isto kao prema svom detetu, znači da to imaš u sebi. Ako to ne možeš, znači da si, ono, ne mogu da osuđujem, ali kažem da prosto moraš prema svakom detetu se ponašaš isto i zbog sebe, i zbog deca, i zbog Boga. Jednostavno, jer deca nisu naša po rođenju, deca su po meni Božija i onda meni je sve jedno. Naravno da ću se brinuti više za svoje dete, ali ako ću staviti jedno i drugo i ja i gajiti, onda tu nema razlike. Eto, ja sam imala sreću da gajim dete koje nisam rodila vrlo rano, sa 17 godina, i to me je dodatno oplemenilo. Ja to naravno nisam imala pojma kada su ljudi govorili da je kao ako uzmeš dete i gajiš ga, usvojiš, to je veće nego da si sazidala hram. Ja sam to gledala onako belo, jer mislim, prosto to mi je bilo onako, to je mene nosilo i vodilo. Ja ne mogu da objasnim taj osjećaj zašto. Boban je upao tako što ga je sestra ostavila i onda sam ga ja uzela prosto. Naravno, tu su postojale neke prepreke, to su 90. godine kada je opšte ludilo. Centar za socijalni rad nam je bio tu u Maksima Gorkog blizu kuće, pa su nas oni proveravali, gledali, šta ja znam, ja sam... Međutim, on je išao u jasle, vrtiće, sportiće, sve isto identično kao i danas deca, znači nisam pravila nikakvu razliku, ja sam radila svašta nešto da bih to radila. Naravno, zapostavila sam školu, pa sam je posle završila, tako da... Rasla sam sa njim. Ja sam tada bila dete, u stvari nikad nisam ni bila mala. Da ne pričam sad celu porodičnu priču, ali jeste teška, tako da ti kad imaš tešku porodičnu priču, ne možeš da budeš baš dete. Eto, možda je to i sreća. Onda, ta odgovornost me je uvek držala. Znači, ja sam bila odgovorna i prosto sam ga uzela i to je bio onda moj zadatak. Ništa ja nikog nisam pitala, ništa se ja nisam pitala, nisam ja kukala, nije niko ništa okolo, svi su gledali ono belo, ali... To su te ratne godine kad je gledao svako svoja posla. I onda je možda moja pobeda bila u tome. Da me niko nije čačkao. Da je to sad ovo vreme, ja ne bih mogla Bobana da gajim. Verovatno bi mi ga uzeli i odveli. A ovako mi smo se izborili i pobedili. Da ti kažem iskreno, znaš što sam primetila? Da kad sam negde, meni plač smeta. Znaš, kad sam u kafiću ili u restoranu ili negde, ja čujem taj plač. Ovde ja ga uopšte ne čujem. Meni je to deo folklora. Mislim, prosto sam fokusirana na ono što radim. Deca plaču, zdrava, prava. Mislim, kako da ti kažem, nije to ništa, ja znam da ih ništa ne boli. Znam da uradim posao najbolje što mogu i najbrže što mogu. Tako da, mislim, pazi, iskustvo radi svoje. Znaš, ali pošto imamo puno dece u familiji, ja ne reagujem mnogo na te njihove suze, kad su naravno bez ikakve potrebe. Tako da, mislim, nemam problem, ošišam dete, može da se plače, da se baca, da radi šta god, ako roditelje...

0: Ako je roditelj spreman na to, ja sam zato tu. I zato i opstajem, jer ljudi odustaju od ovog posla. Ovo nije nešto što se radi olako. Oni misle to je jao deca, lako ćemo. Međutim, prvo mora red, rad, disciplina, moraš da imaš to veliko iskustvo. Ja ga nisam imala, imala sam iskustva sa decom. Evo, stavljam u bošču, on je prvi put ušao, ima koliko tata?
1: 1,5 godinu.
0: Sad ćemo da vidimo kako će da reaguje. Tata, kažete mi kako hoćete da šišamo?
1: Pa nešto moderno.
0: A ne, hoćete kratko ili hoćete da ostavimo dužinu?
1: Pa hoćemo mašinicom sa strane, a?
0: Ne, ne, ja skroz ili hoćeš da ostavim neku dužinu?
1: Ne, ostane dužina, zima je da ne bude hladno.
0: Baš je zima.
1: Pa bude zima, mislim. Kad smo kod frizera, nek bude lepo.
0: Ovo ti je brm brm, šta si se prepao? Uzmi. Ovo je prva reakcija.
1: Možda ne
0: volim. Aj, uzmi.
1: Ako ne volim,
0: tata ćuti.
1: Ljubavi, nije ništa.
0: Ne plaći.
1: Ljubavi, samo se siša. Vidje li puž?
0: Bravo.
1: Up, up.
0: Bravo.
1: Ljubavi.
0: Bravo.
1: Pa ne, ja bih prešao na makaze ako neće da dajmo. Ovo nije...
0: Evo, prelazimo na makaze.
1: Ako mu neprijatno.
0: Da, da.
1: Vidje ovo.
0: Ovo volim, ne?
1: Super, pacio.
0: Udari, ja bih. Priča svete noći o nekakvim prinčevima što će doći i princeza ima neka u toj priči. Mama kaže da na mene ona liči.

0: Bravo, bravo, bravo! Gotovo šišanje! Jesi gotov? Jesi završio šišanje? Evo jedna Liza, tebi, bebo. Znam da ne daju Lizu, ali izvoli. Dobro, ne moraš, brm, brm, uzmi brm, brm. E, kaži mi, je li ti okej ovako?
1: Da.
0: Da.

Pa osim sa decom sa posebnim potrebama, ja sarađujem sa Nurdorom i šišam decu u bolu od raka. To je naravno, za njih nemam nikakvu cenu i mislim želim da to znaju jer niko neće da ih šiša pred hemoterapijom, to je neophodno. Deca više ne umiru toliko, izlečiva je bolest, znači nije prelazna, da poručim i frizerima, ali i bolje doći u dečiji salon ako već postoji problem. Kod dece drugačije su oni, mislim drugačiji, kao i kod zdrave dece, znači drugačije kad su igračke, kad su lizalice, sve je najnormalnije i ja se najnormalnije ponašam, znači nekada je lakše da se dete ošiša ili devojčica koja ima dugu kosu, da ne bude odjednom taj šok, već da skratimo kosicu, pa onda da brže ona to, mislim, mada ta deca koja su malo veća, 4, 5, 6, 7 godina, znaju o čemu se radi, ali opet im je malo lakše kad to uradimo, kad se ošišamo na kratko. U jednom trenutku su me zvali iz Tiršove, pa sam otišla baš pred samu hemoterapiju, moralo je da se ošiša hitno kosa, oni nisu imali nikog da to uradi, to je bilo pre par godina, i onda sam otišla tamo, sam radila to. Tako da... Da, opada im, ali lakše je kad ošišamo, na primjer na kratko, pa onda oni ne primeti da i muško dete ne primeti da kosa to opada, drugačije da kad ide to i pada sve za njima, znaš, gde god da su, tako da u tom smislu je lakše i roditeljima i deci. Tako da su svi, ono, mislim, kome treba pomoć, ja sam tu. A deca s posebnim potrebama, ne treba ti tu nikakva edukacija, jer ja stvarno ne pravim razliku. Tako da, mislim, treba ti samo više strpljenja i više snage, mnogo više snage. Jednostavno, ja nemam tu barijeru kao drugi frizer i znaš da sad ti to gledaš neke jao pa jadan pa naš roditelj, ne. Pristupim tako da je to zdravo dete, uradim posao, da li će je vrišti, da li je vrištalo, da li nije vrištalo, sasvim, mislim, jednostavno to mora da se dogodi, deca moraju da se šišaju, ne boli ga, znači ja mu ništa ne radim, što ne treba i što, naš, drugačije kad je zubar, kad je lekar, naš, opet je to ovo samo zuj mašina. Tako da, eto, njima je možda malo teže objasniti, ali videla si sada da je najteže objasniti roditeljima.

0: principu ne treba biti ni mnogo zahtevan kad su deca u pitanju, jer ona ne prestaju da se pomeraju, ali ja gledam da to bude što savršenije. E sad, roditelji i njihovi zahtevi, to je u stvari problem. Meni je najveći problem, i kad plaču i kad ne plaču, najveći problem su mi roditelji. Pa znaš kako, ne može, mislim, kad prvi put dovede dete, ne može ni da zna ni ništa, odmah pravi, znači unapred oni znaju da će ovo biti drama, mislim, tako spremaju dete, ja ne znam zbog čega, šta je to toliko, ali uvek o tome toliko razgovaraju da se deca čim razgovaraš toliko o njima, uplašeš, šta je to, znaš, šišanje, nema pojma. Pritom sada deca toliko idu s roditeljima, u frizerski salon, do meni i dalje nije jasno zbog čega je. Vode majke na feniranje, očevi na šišanje, ali to ne pomaže očigledno. Je autoritet u pitanju, nešto što oni traže. To je ono što deca traže. Što se tiče, da se vratim, tehnika i to, mislim, to ti je muška frizura i muška frizura. Nema tu mnogo da sad izvediti na detetu kao na odraslom čoveku. I to je nemoguće zato što kosica njegova nije kao kod odraslog čoveka. Sad treba ja to sve za nekih 5-6 minuta koliko radim, za koliko završim, da objasnim roditeljima, a pritom da se posvetim i detetu. Pa ti vidi. Koliko je to, kako je to, koliko je, mislim, koliko je moguće da tako nešto, da se neko prilagodi ovom poslu. Zato i jeste teško. Ima možda još jedan frizer, dva u gradu, da ja znam. Obučemo plašt. Ajmo. Ajmo, faco. Mama, obučeš mu ovo. Ako nećeš, ne možeš. Neće.
1: Hoćemo da obučemo ovo? Pa ne moraš
0: obučiti. Vidi moj mač. Ne mora to, nego će biti od laka, meni sve jedno.
1: Mač.
0: Eto, vidiš sad ova mušterija, ova mama je odlučila da odustane, zato što sam joj ja rekla da je ona problem i da treba da ode napravi krug, da tata ostane sa detetom. Dete je veliko, ima skoro 4 godine, ima problem sa šišanjem. Tu je jedini problem, ako nije dete sa posebnim potrebama, tu je jedini problem, ili majka ili otac, ne postoji drugi problem. Nema čega da se plaši dete od 4 godine. Ili onda moraš da potražiš pomoć, da vidiš gde je problem. E, a pošto si videla i ponašanje majke, otac je stranac, ona je naša, i ponašanje majke, onda si shvatila da u čemu se radi, koliko ona razmažena. Shvataš, ja ne mogu da joj kažem da je ona problem, da ode zbog svog deteta, ona ne može da izdrži. Razumeš, muž je sa detetom, šta ću ja uraditi tvom detetu, radim tolke godine, nego si se ti naljutila i zbog toga odustaješ. Nađi boljeg frizera, nema problema. Znaš, ja nemam ništa protiv, samo nju, ne da neće niko da ih primi, nego prosto frizeri i ovako i onako ne primaju u decu, to svi znaju. A ovako dete tek verovatno će tamo u 8. razredu da se ošiši.

0: ima igračaka i onda oni njima je zanimljivo, sede. Posle vremena dopala mi se Lidija, oni vole, bitno da, da su oni zadovoljni i da, da žele da idu, da, da se ne bune i onda tako se to godinama nastavilo. Mislim, devojčica sam i sama išišala, ali dečaka baš ne mogu, ono, mislim, njemu treba da se napravi frizura i onda smo, evo, bukvalno od prvog puta, nikad ja nigde nisam šišala drugo. Tako da se ovde od prvog, kad imao godinu dana, tad smo ga prvi put šišali i evo već sad ima 4,5 godine, svaki put smo ovde. Starija devojčica i mlađa devojčica i on, tako da smo, čak i jetrva dovodi, mi smo im preporučili i ona dovodi dečaka ovde, tako da svi smo ovde. Čak kada, na primjer, kad ne mogu da nađem parking, ja dete ostavim pa odem sama da tražim parking, onda se ošiša i dođem samo po njega, tako da ja imam apsolutno poverenje što se tiče i da ostavim dete i da znam da će ga lepo ošišati, uopšte ne dovodim to u pitanje.
1: Znaš, ja sam u sebi uvek imala više ličnosti i više interesovanja i mogu da radim više stvari u isto vreme. Ajde malo da se hvalim. pa pišem od 2015. sam ono pisac i to nisam baš za, ono da su me zanimarili, već su me prihvatili kao pisca i u to prvo vreme ja sam bila malo obuzeta sa time, a sad sam spustila loptu, prosto kad upoznaš ceo taj sistem i svet, shvatiš da je kao sve ostalo, znaš otprilike gde si, ko si, šta si, kako radiš i kako pišeš i to ti je najvažnije, znaš kako te drugi ljudi vide, mislim čitaoci, tako da više se i ne trudim, evo rukopis mi stoji već ne znam koliko i jednostavno čeka svoje vreme. Ja radim sa decom, ali baš ne umem, mislim da nisam ni pokušavala, mislim da je najteže pisati za decu, jer ja se prema deci ponašam kao prema odraslim bićima. Hoću da kažem da ja nisam pisac za decu, nažalost, jer tu je prvo veće i profit, a drugo, volela bih da se oprobam, imam želju, pišem za odrasle i to me svi pitaju, kao ja kažem ne, ja sam horor pisac, zato što mislim malo teže imam te neke i priče životne i pišem o onim pravim realnim pričama koje su se događale nekome, negde, koje su krvave, gde ima i smrti i realne i prekida trudnoće i porodičnih tih nekih, kako da kažem, masakra, ono, bukvalno ljudskih, a ne u pravom smislu, nego u tome što sve pro čovjek može da preživi i da ostane koliko toliko normalan i da postane neko i nešto. Čak imam jednu zbirku poezije. Sad posljednji Kvinti krug je izašao. To mi je čitajuća drama. Ja sam se probala, znači, kratkoj formi u roman, prvo je roman, pa onda priče, pa Kabanica za suze je zbirka pesama, pa mi je onda Kvintni krug čitajuća drama, koja je kao roman. I mogu ti reći da sam ako kritičari su na mojoj strani, ali ajde da zanemarimo to, bitnije mi je ono što kažu čitaoci, u stvari nekako ne iskačem iz sebe, znaš, taj, ja pišem dosta u slengu, pišem, mislim, dosta psujem kad pišem, u životu ne psujem, volim da koristim te prave reči koje mogu da dobace i do društva i da pokažu u kakvom smo društvu i da pokažu koliko živimo svi u nekim lažima, koliko lažemo jedni druge, koliko smo u porodicama licemeri. Nema srećnih, nema tužnih, sve je to isto kad pogledaš gde god da si odrastao, šta god da si postao. Ja sam, malo pre si me pitala, možda ti se sad zaokružim priču, pa si rekla kao kako sad vidiš čuburu, pa sad kao kad sam postala neko i nešto. Zato i ne vidim, jer sam od malena znala da ne postoje uopšte razlike, kao što ne vidim razliku između dece s posebnim potrebama i ove zdrave dece, tako ja ne primećujem razlike među ljudima, niti ja priznajem bilo kakav autoritet. Ispred mene možda bude bilo ko, možeš ti da budeš što hoćeš, mene to uopšte ne zanima, tu sam zbog posla i tako postupam sa svima. Može bukvalno predsednik države, on će meni biti dobar da ćao, znači potpuno isto. I to je to što te ostavlja, što te zadržava u sebi i ono što te ostavlja normalnim tu.

Poštovani slušalci, bila je ovo škotska fantazija u S-duru, opus 46 Maxa Brucha. Slušali smo snimak koji je 1962. godine sa Londonskim simfonijskim orkestrom, a pod upravom Jaše Horenštajna, ostvario David Oistrah. U nastavku emisije slušat ćete i Bruchov prvi violinski koncert, i to u izvođenju Nigela Kennedy-a i engleskog kamernog orkestra kojim diriguje Jeffrey Tate.

0: Bio je ovo prvi violinski koncert Maxa Brucha u izvođenju Nigela Kennedy-a i engleskog kamernog orkestra kojim je dirigovao Jeffrey Tate. Time je današnje izdanje emisije Autogram završeno. Emisiju su realizovali Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.
1: 18 časova 30 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Obeležava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Srpske krajine. U toj vojno-policijskoj akciji, koja je počela u ranim jutarnjim satima na današnji dan 95. ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, proterano više od 220.000. Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u akciji Oluja. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu 20 časova. Prenos je na prvom programu naših radija i televizije. Ceremonije u Mrkonjić gradu prisustvoće i predsjednik Aleksandar Vučić. U izjavi za RTS rekao je da mir radi za Srbe i da Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Pomeni žrtvama Oluje održani su u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj Republici Srpskoj, kao i u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović pozvala na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa maksimalno četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Evropska unija pozvala je vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivod i da sarađuju sa građanima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je portparolka Evropske komisije Anita Hiper. Po nalogu kompanije Iberle Penac, u prethodnom periodu srušeno je 16 vikendica i jedan hotel u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. Nova runda pregovora između Libana i Izraela, koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, počela je u Rimu. Delegacije dveju zemalja razgovaraće narednih dana o sprovođenju ranije potpisanog okvirnog sporazuma. Fudbaleri iz Crvene zvezde igraće u Szombathelyi u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19 časova i 30 minuta, prenos je na drugom programu televizije. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 12 do 23 stepena, najviša dnevna od 37 do 40 stepeni. Slušali ste vesti.

0: London.
1: Da. Da, London je, gospodo, slažem se sa vama, veliki grad. I još nešto. London, to su vam dva sveta. Prvi čine Buckinghamska palata i Albert Hall, pozorište i koncerti, prekrasne ulice Chelsea, uredne bašte i ugledne kuće West Enda. Njihovi ozbiljni i uglađeni stanari. Drugi, za našu povest, mnogo važniji svet, jesu krivude visokaci Soha, javne kuće i krčme, mračni trgovi, magloviti dokovi Temze, slepi prodavci srećevi i verglaši, prostjaci, kočije sa mušterijama, sumnjive reputacije i poneki rasporen ženski trbuh. Između ta dva sveta kao njihova granica, ali dozvolite mi, gospodo, da se tako izrazim, i kao njihova veza, stoji slavni Scotland Yard. Tu u sobi broj 47 radim ja, Larry Holt, vaš junak i prijatelj. Ispričat ću vam jedan od najzanimljivijih i najneverovatnijih slučajeva u svojoj detektivskoj karijeri. Sve je počelo u Parizu, gde sam provodio prve dane svog željno iščekivanog odmora.
2: Slušaj ovo. Utvrđeno je da se čovek nađen na stepenicama na obali Temze zove Gordon Stewart i da je Kanađanin. Pretpostavlja se da je u pitanju samoubistvo. Mr. Stewart proveo je večer sa prijateljima u pozorištu, ali je nestao u pauzi između prvog i drugog čina, posle čega više nije viđen. Obdukcija još nije izvršena.
1: Izgledalo mi je nenormalno da neko za vreme pauze napušta pozorište da bi se ubio, sem ako komad nije toliko loš. Kada sam se vratio u hotel, na recepciji me čekalo neprijatno iznenađenje. Telegram. Hitno, specijalna policijska služba, Larry Holt, Grand Hotel, Pariz. Slučaj Stewart vrlo komplikovan. Biću ti vama zahvalan ako prekineš odmor i dođeš u London da povedeš istragu. Potpisao je John Hesson, moj pretpostavljeni starešina i prijatelj.

0: Vrlo mi je žao što sam ti prekinuo odmor, Vladi.
1: Ništa.
0: Taj slučaj Stewart.
1: da, razumem. Nikada se ne izvinjavaj, Johne, to je znak slabosti. Tvoje molbe uvek shvatam kao naređenje i obratno. Pređi na tvar.
0: U redu, stari prijatelju. Dakle, utvrdili smo da je pokojni Stewart bio veoma bogat, a da za to niko nije znao. Izgleda da je bio zagonetan čovjek. Kanađanin u Engleskoj od pre 9 mjeseci. Živeo je povučeno u jednom pansionu.
1: Da.
0: Povremeno je odlazio na izlete u selo Beverly Manor, blizu Londona. Radio je u Griničkom osiguravajućem društvu koje pripada izvesnom doktoru Stefanu Džadu. Pasioniranom sakupljaču starina i ljubitelju pozorišta. Njih dvojica su često zajedno gledali predstave.
1: I te kobne večeri,
0: da? Da, bili su u McCready teatru u loži A, ako se ne varam. Stewart je izašao na pauzi.
1: Slučaj je komplikovan.
0: Zato ti dajem sekretara najboljeg u celom jardu.
1: A ko je on?
0: Ona, Larry. Ne on.
1: Šta?
0: Gospođica Diana Ward, preduzimljiva i mudra, usto i oličenje svih vrlina.
1: Sigurno je glas sličan struganju krupnozube turpije.
0: Pa sad, ostavimo njenu spoljašnost. Pre nego što se zaposlila kod nas, radila je kao negovateljica slepih na očnoj klinici. Evo zašto je to važno.
1: A šta je to? Rolna tvrdog smeđeg papira?
0: To je pronađeno u Stewartovom džepu. Razmotaj papir i pređi prstima po njemu. Osjetit ćeš male izbočine. To je Brajeva azbuka kojom pišu slepi i koju odlično poznaje gospođica Ward. Ona će ti pročitati poruku.
1: Imaš li još neki trag?
0: Pokojnikov zlatni sat. Ako zaista imamo posla sa zločinom, bar znamo da nije počinjen radi pljačke.
2: Priznajem, zbunilo me ono što sam čuo od Johna. Kada smo se rastali, uputio sam se u svoju kancelariju koja se nalazi jedan sprat iznad Johnove.
3: Pogrešili ste, gospodine, ovo je soba broj 47.
1: Znam, gospođice, znam, to je soba 47. A šta vi radite ovde? Sa tom čašom mleka?
3: Čekam inspektora Holta. Komesar Hesson mi je kazao da je to jedan fini, stari i bolešljivi gospodin, pa sam mislila da bi mu ovakvo osveženje prijelo.
1: Ja sam Larry Holt. John se izgleda našalio s vama, a sada požurite. Moja nova sekretarica, stroga gospođica Ward, samo što nije stigla.
3: Ja sam

0: Diana Ward.
1: O, šta? Oboje smo nasankani.
0: Pa meni je nešto lakše zbog toga.
1: I meni, verujte, i meni. Sada mi se čini da ću nekako preboleti svoj izgubljeni odmor.
0: A ja se nadam da ćete biti zadovoljni mojim radom.
1: Moje prvo naređenje već ste preduhitrili. Bili ste u mrtvačnici.
0: Autopsija još nije počela, ali jedan službenik mi je tamo predao ove dve stvari. Dugme za manžetnu košulje našli su u Stuartovoj ruci. Grčevito ga je stegao, kao da ga je otkinuo sa nečijeg rukava u žestokoj borbi.
1: Da. A šta je to? Kakva vam je to košulja?
0: Pokojnikova. Na unutrašnjoj strani mastiljavom olovkom ispisana je poruka, ali ju je teško pročitati. Rečna voda je učinila svoje.
1: U trenutku kada mi smrt lebdi pred očima, ja, Gordon Stuart iz Kalgarija, zaveštavam sve svoje imanje kćerki Clarisi. Ne, ovo je dalje nečitljivo. To je neverovatno. To je najčudniji testament koji je ikada sačinjen. Nego molim vas da mi pročitate ovu poruku. Vi poznajete Brajevo pismo?
0: Da, pisao je slepac. Inače bi bila bolje napisana. I tu je voda oštetila neka slova. Prva reč. Ubijen.
1: Da.
0: Pa prazan prostor. Zatim piše dir. Opet prazno. Najzad reč more. To je sve.
1: Ubijen, dir. Ubistvo. Ubistvo, ali ja ću pronaći ubicu, tako mi glave na ramenima.
0: Stuart nije imao dece, bio je neženja. Kanadska policija je to javila.
1: Iznenađenje broj jedan.
0: Možda se tamo nije znalo za njegov brak, možda tajno venčanje na nekom putovanju, možda baš u Londonu.
1: Gospođice Ward, počinjete da me zadivljujete.
0: U tom slučaju, nadam se da ćete me sutra povesti u Beverly Manor. Gospodine Holt, pogledajte onaj spomenik.
1: Što mu gromova? U spomena Margaretu Stuart, suprugu Gordona Stuarta, preminulu 14. maja 1899. godine i njenu jedinu kćerku Patrišu, rođenu 1. juna 1898. Umrlu 10. juna 1898.
0: Pre 20 godina?
1: Još jedan ćorso. Ipak i on vodi prema ovoj crkvi.
2: Šta mogu da učinim za vas?
1: Da li ste poznavali Gordona Stuarta?
2: Poznavao? Zar je mrtav?
1: Da. Često je dolazio u vaše selo.
2: Ovde mu je sahranjena žena i kćerka, mala Patriša.
0: I njih ste poznavali?
2: To je tužna priča. Pre 20 godina gospodin Stuart je došao u Englesku na školovanje. Oženio se Margaretom. Međutim, iznenada je morao da se vrati u Kanadu na poziv svog oca, imućnog farmera. Ubrzo zatim ona je došla ovamo da se porodi. Stuart je ostao u Kalgariju, nemajući hrabrosti da ocu prizna svoj tajni brak, ni snage da se vrati u Englesku. Prošle godine iznenada se pojavio.
1: Da.
2: Nastanio se u Londonu. K nama je dolazio jednom nedeljno i sve vreme provodio tamo napolju sa svojom porodicom.
1: Da, shvatam.
2: Oprostite, znali se koga je ubio?
1: Ubio? Otkud vam ideja da ga je neko ubio?
2: A otkud policiji ideja da se raspituje za one koji su umrli prirodnom smrću? Čujte, inspektore, možda će vam ovo koristiti. Pre 10 dana ovde se jedan čovek raspitivao za Stuarta. Ispričao sam mu isto što i vama. Nagradio me sa 50 funti.
3: Dakle, doktore Džade, evo me opet.
4: Izvolite sesti vi, propalico.
3: Hvala.
4: Došli ste po svoju funtu mesa, i to 3 dana pre roka.
3: A, kakvo kolosalno pamćenje, bravo. Da, kroz 3 dana navršit će se godine od našeg poslednjeg susreta.
4: Evo vam vaše koverte.
3: Hvala.
4: Tačno 1200 funti.
3: Hvala.
4: Ja sam najveća budala na svetu kad opuštam da me ucenjuje ništarija kao što ste vi. Ali i sve to činim da bih sačuvao svetlu uspomenu na svog brata, najdivnijeg čoveka koji ikada hodao zemljom.
3: Pa čekajte, kad se uzme u obzir da se vaš brat zabavljao pucajući na ljude u Montpellieru i da sam se ja tamo slučajno zadesio te mu pomogao da pobegne, što mogu dokazati, onda valjda imam pravo na malu nadoknadu, znate.
4: Ipak ne shvatam zašto morate da držite pištolj u ruci pri svakom našem susretu.
3: A pa ne volim neprijatna iznenađenja, retko vas viđam i nisam siguran da ću ponovo naleteti na onog istog čoveka, znate pa.
4: A volite li prijatna iznenađenja? Naime, pozvao bih vas na večeru, sutra ukoliko ste slobodni.
3: Sutra, pa hvala na pozivu, doktore, radije bih sačekao godinu dana do našeg sljedećeg viđenja.
1: Čudno. Kao da nam je crkvenjak nešto prećutao. Patriša. A na košulji piše Clarissa.
0: Jedina kći Clarissa. Gospodine Holte, a ako je gospođa Stuart imala blizance? Dve kćerke. Možda je Gordon za drugu preživelu saznao tek pred samu smrt.
1: To je smela ideja, gospođice Ward, ali ja sam njome zaista zadivljen.
0: Koji li se to čovek pre nas raspitivao za Stuarta?
1: Izgleda da smo stigli.
0: Gospodine Holte, pa ovo je moja kuća, zar ne idemo u Yard?
1: Danas ste mnogo radili, odmorite se, a ja ću da posetim doktora Džada.
0: Stuartovog poslodavca?
1: I čoveka koji ga je, koliko znamo, poslednji video živog.
0: On živi u Chelsea?
1: Prvo ću ga potražiti u njegovom osiguravajućem društvu. Doviđenja, gospodice.
0: Doviđenja.

0: Ime mi je Holt, Larry Holt.
1: Stefan Judd, šta mogu da učinim za vas, inspektor?
0: Gordon Stewart je bio vaš službenik.
1: Najbolji. To je veliki gubitak za moju firmu.
0: Da, da. One večeri u pozorištu niste primetili ništa čudno. Je li bio utučen, uzrujan?
1: Ne, ne, bio je dobro raspoložen. Još ne mogu da poverujem da je digao ruku na sebe.
0: Znate li vi da je Stewart bio bogat čovjek? Polumilioner, tako reći.
1: Ne, znao sam jedino da je Kanađanin.
0: Upravo sam u liftu sreo Flimera Freda, poznatog prevaranta koji je godine preležao po francuskim zatvorima.
1: Mislite na gospodina Grogana? On je novi član naše pozorišne amaterske družine.
0: Grogan je samo jedno od njegovih imena. Nije li u ruci nosio pištolj?
1: Da, baš smo probali scenu iz nove predstave Korzikanska braća.
0: Sigurni ste da ne želite da podignete nikakvu tužbu protiv njega?
1: Sasvim siguran.
0: Te večeri pred svojom kućom sretoh nekog slepog drpanca sa crnim naočarim i belim štapom i odmah se setih misteriozne poruke na Brajevom pismu. Gore u stanu dočekam iznenađenje. Zatekoh Dijanu, raščupane kose, sa službenim pištoljem u ruci.
2: Po Bogu, šta je? Šta je bilo, gospodice Ward?
3: Danas...
2: Šta se dogodilo? Šta je bilo?
3: Danas kad smo se rastali, jedan čovek na mom stepeništu u mraku napao me. Vrlo krupan, pucala sam i on je pobegao.
2: Hulja.
3: I u stan mi je ulazio.
2: Je li ukrao nešto?
3: Samo jednu haljinu i šešir.
2: Šta? Haljinu?
0: Aha, to može da znači samo jedno. Da li ste u tome išli na posao?
3: Da, često.
0: Halo, Scotland Yard, inspektor Holt ovde.
4: Dežurni narednik Harvey, gospodine, izvolite.
0: Da li je Diana Ward večeras dolazila u Yard?
4: Da, malo čas. Još je gore u vašoj sobi.
0: U redu, naredniče. Idite tamo i zadržite je dok ja ne dođem.
5: Hvala Bogu, inspektore, dođoste. Spaste me od ove napasti.
6: Izvršio sam vaše naređenje.
0: Ho, pa to je Fanny Hodl.
5: Moja haljina.
6: Zatekao sam je, gospodine, kako krade ovo iz vašeg ormara.
0: Fanny, hajde Fanny, reci nam, odakle ti haljina gospođice Ward? I zašto si krala dokazni materijal iz slučaja Stewart?
5: Morala sam. Veliki Jack mi je naredio.
0: Veliki Jack?
5: Da, dao mi ovu haljinu i rekao da je obučem i da metem ovaj šešir na glavu i da me onda niko u Yardu neće prepoznati. Crko, da Bog, da.
0: A on ti je naredio i da uzmeš ove stvari iz moje kancelarije.
5: Da, veliki Jack ili slepi Jack. Ako vam se više sviđa, on je najjači, najopasniji čovjek na svetu.
0: Dobro, dobro,
5: i
0: dobro.
5: Iako je slep,
0: da.
5: I po noći i po danu kreće se bolje neg vi i ja sa očima u glavi. Zna sve tajne rupe i čumeze. Joj, teško meni ubiće.
0: Neće, Fani, ne brini, Fani, niko te neće ubiti. Kaži, gde možemo da nađemo tog Jacka?
5: Tog niko ne može da nađe, ni meta ga neće. Čula sam da je ova fina gospođica dva put pucala na njega, pa opet ništa.
0: Čekaj, hoćeš da kažeš da je gospođicu Ward danas napao veliki Jack?
7: Nemoguće, slepac ne bi mogao onako da trči ni za stepenice.
5: Ma nemate vi pojma kakvi je to čovek. On je član bande Mrtve oči Londona.
0: Mrtve oči Londona? Šta pričaš, Fanny?
5: Da, inspektore, to vam je najopasnija banda u gradu. Ona je straj trepet, ali niko ne zna ko su joj članovi. Priča se da su svi slepi, samo ja u to ne verujem.
6: Raport narednika Harveja. U noći između 13. i 14. stražario sam pred kućom gospođice Fanny Hodl, bivše prostitutke. Do 3 sata ujutro nisam primetio ništa sumnjivo. Tada se iz kuće začulo prigušeno ječanje. Ušao sam s pištoljem u ruci. Imenovana je ležala na krevetu. Na grudima joj je klečao jedan neverovatno krupan čovek i davio ju je obema šakama. Opalio sam jedan metak u vazduh. Čovek je ustao i pošao prema meni, podigavši ruke u znak predaje. Kretao se kao slepac, ali vrlo vešto. Nisam mogao da pucam, jer bih ugrozio život imenovane. Prolazeći ispod sijalice, krupni čovek ju je rukom zdrobio, tako da je soba ostala u mraku. Zatim je dograbio i neprirodnom snagom, kao da sam dete, bacio u drugi kraj sobe. To je sigurno bio čuveni zločinac, veliki Jack. Opis, visina preko 2 metra, duga kosa, oči slepački vodnjikave i zakrvavljene, mišice debljine butine normalnog čoveka. Pošto je kuća bila brižno čuvana, može se pretpostaviti da je imenovani u sobu ušao kroz tajni podzemni prolaz.
7: Imam jednu dobru i jednu lošu vest.
2: Kažite mi prvo lošu.
7: Stigao je nalaz sa obdukcije. Stuart je zaista umro od davljenja rečnom vodom. Našli su mu je u plućima.
2: A dobra vest?
7: Pa dobra i neverovatna. Nekoliko nedelja pred smrt, Stuart je osigurao život kod, pogodite, doktora Džada. I to na 100.000 funti.
2: Kako ste to saznali?
7: Od svojih prijatelja koji se također bave osiguranjem. Stuart je bio reosiguran kod njih.
2: A i ja imam jednu dobru vest. Saznao sam gde je veliki Jack nekada stanovao. U domu za slepe u Paddingtonu. Večeras idem tamo.
7: Povedite me sa svojom.
2: A ne. Takvi prizori nisu za vaše oči. Da, uostalom, odavno želim da vas pitam, Dijana, zašto ste se zaposlili u policiji?
7: Pre nekoliko godina moju majku. Sirotu i poštenu Emu Ward ubio je jedne noći na ulici neki zlikovac zbog 10 funti i jednog prstena.
2: U Paddington nas vozi narednik Harvey. Budite spremni u 5.
8: Ja sam George Dearborn, upravnik ovog tužnog doma. Nažalost, i ja sam slep. Ali po vašim koracima, rekao bih da vas je 2, muškarac i žena. Ne? Šta mogu da učinim za vas?
2: Da li ste čuli za velikog Jacka?
8: Ne. A ko je to?
7: Jedan Nitkov. Mogli bismo da pitamo vaše stanare, možda ga neko zna.
8: Nažalost, oni su sada na polju, znate već, brodaju šibice, okreću verglove, prose.
2: Čini mi se da sam čuo neki glas gore na spratu.
8: A to je ludi val, bunca u snu, bunca.
2: Da, ipak, možemo li da ga vidimo?
8: Ja, pođite za mnom. A vidite, i sami preko dana sam uglavnom sam. Tada se pomalo bavim pisanjem.
7: Pišete pesme?
8: Uglavnom drame.
2: Trebalo bi da okrečite ove požutele zidove, gospodine Dearborne, i da stavite bar neku sliku.
8: Zaboravljate ko ovde stanuje. Kažu da je i svetlo slabo i sumorno. Nama to ne smeta. Mi živimo u potpunoj tami. Evo, to je Valova soba.
2: Gospodine Vale!
5: Usalud ga zovete.
2: Gospodine Vale!
5: Nesrećnik je ogluvljen, vidite, pored ušiju tragovi od baruta.
2: A da, i vrhovi prstiju su mu opečeni, da ne bi mogao da čita Braja. Dijana! Dijana! Pa šta je sad? Dijana! Pa gde je ona? Pa gde je?
8: Zar nije tu? Nisam čuo da je iko izašao.
2: Dijana! Pobogu, pa gde li je nestala? Dijana!
0: Za nekoliko minuta jedan odred policije sa narednikom Harvem blokirao je celu četvrt. Drugi je sa mnom pretraživao dom za slepe u Zalud.
8: Inspektore, moji stanari se vraćaju na početak.
2: Niko neće ući ovamo dok ne nađemo moju sekretaricu.
8: Ne, nemoguće. Ljudi se vraćaju sa posla. Slušajte.
2: Jana! Dijana! Dijana! Oprostite, ima li karata za večerašnju predstavu?
9: Vi se šalite. Prodao sam samo 4 ulaznice.
2: O, zar je komad tako loš?
9: Užasan. Kao i ostali sa našeg repertoara. Zato i nemamo publike.
2: Ne razumem.
9: U ovom pozorištu izvode se samo drame izvesnog Georgea Dearborna. A to vam je najgori pisac na svetu.
2: Čekajte, rekli ste Dearborn.
9: Da. A zašto je tako, niko ne zna. Verovatno ni sam vlasnik.
0: A ko je vlasnik?
9: Doktor Stefan Džad, ako vam to ime išta znači.
7: Gde se nalazim?
10: U kotlarnici, lutko, pod zemljom, kod velikog Džeka.
7: Džek? Šta hoćete od mene? Zašto sam ovde?
10: Oni tako žele, oni su mnogo pametni.
7: Oni? Ko su oni? Ko?
10: Budi im zahvalna. Nečeg su mi naredili da te... Da te ne diram. Rekli su mi da si strašno lepa.
7: Vi ste ludi, ja sam sekretarica Larija Holta. Ceo Scotland Yard daće se u potragu za mnom. Ne!
10: Džabe će te tražiti. U podzemlju smo, lutko. A tu se niko ne snalazi kao veliki Džeka. Niko tako dobro ne poznaje tajne hodnike, kanalizaciju, tunele duge miljama, podzemne prolaze. To je moje kraljevstvo. U njemu žive samo pacovi, a oni se boje slepi.
7: Čekajte, kad je tako, zašto mi ne odvežete ruke? Žulja me konopak. Zar se plašite?
0: Besan i tužan pođoh kući. Pred vratima zatekoh Flimera Freda. Ležao je u krvi, pretučen, više mrtav nego živ. Sljedećeg jutra poseti ga u bolnici, u sobi pred kojom je neprekidno stražario naoruženi policajac.
11: Dobro jutro, inspektore.
0: Naročito za vas je dobro, gospodine Fredi. Izvukli ste glavu, manje više čitavu. Ipak dugujete mi priču.
11: A ja mislim tako, spasli ste mi život, samo ja...
0: Imate moju reč, moju reč. Ništa od onoga što mi budete rekli neće biti upotrebljeno protiv vas.
11: Vidite, pre 5 godina provodio sam odmor u Montpellieru, znate, posle jedne neuspešne noći na ruletu.
0: Što se inače vama retko događa, jel?
11: Pošao sam u svoj hotel, ulica je bila pusta, iznenada začuh pucanja, a pored mene protrče jedan čovjek sa pištoljem u ruci, iza ugla je ležao čovjek Englez u hropcu. Prošaputao je ime ubice. Thomas Džad.
0: Džad?
11: Rođeni brat doktora Stefana Džada, kog sam po povratku u London lako našao tada, on mi za ćutanje o tom događaju plaća naknadu od 100 funti mesečno.
0: Naknadu? Mislite, u cenu?
11: Pre 2 godine Thomas je umro. Začudo, doktor je nastavio da mi isplaćuje. A pri svakom susretu pozivao me i u goste. Ja sam iz opreznosti odbijao do juče. Zaželeo sam da se u finom društvu pojavim u novom modelu, shvatate? Stigao sam nešto ranije i čekao u jednoj kapiji naspram Džadove kuće. Večera je bila zakazana za 8 sati, ali se do 9 nijedan gost nije pojavio. To mi je bilo sumnjivo, pa sam odlučio da se vratim kući. Tada... me je u mraku neko presreo. Bio bih pokojni da nisam imao nož. Posle toga nekako sam se dovukao do vaše kuće i tu se onesvestio.
7: Larry!
0: O, vi! Hvala Bogu, Dijana, ali... pa kako to izgleda?
7: Dobro je što sam uopšte živa. Bila sam u rukama velikog Džeka.
0: Kako su vas oteli?
7: Kroz ormar u valovoj sobi. To je jedan od ulaza u podzemni svet.
0: To je nemoguće, Dijana. Ja sam pregledao taj ormar. Nije bilo tajnog prolaza.
7: Velike. Otvara se samo s polja. Džekove jezivo snažne ruke ščepale su me i uvukle u mračni tunel. Satima me je nosio do jedne kotlarnice. Tu me je držao zatočeno.
0: Ah, taj gad, platit
7: će mi. Da, nekako sam izmolila da mi odveže ruke i da mi donese vode. Dok je bio napolju, skinula sam sjelicu sa tavanice i ogolila žice. Kad se vratio, priskočila sam u sleđa i žice prislonila na vrat. I od toga se onesvestio.
0: A kako ste pronašli put?
7: Pa to vam je pravi lavirint. Lutala sam satima i najzad sam nabasala na jednu veliku kanalizacionu cev.
0: Aha.
7: Ali, dosta priče. Čeka nas posao.
0: Šta? Posao? Posao? Samo kad ste vi meni spaseni, a onaj Dirnborn će mi platiti.
3: Varalica! Kad sam stigla kod njega, ja sam mu pružila ruku, a on je prihvatio. Dirnborn je lažni slepac. Lažni!
0: Pohitali smo u Scotland Yard, gde je trebalo da iz doma za slepe patrola dovede nesrećnog Vala, oglubljenog slepca.
12: Ispričat ću sve što znam, samo me više. Ne vraćajte u onaj pakao, kamo sreće. Da se nikada nisam sa njima ni povezao, ali želeo sam da pomognem svom jadnom bratu. On je bio dobar i Jack nas je obojicu primorao da mu pomažemo pri prenošenju leševa sa raznih mesta do obale reke. Onda je pre 2 godine moj brat iznenada nestao. Ja sam i dalje morao da služim mrtvim očima Londona. Pre 10 dana odlučio sam da to prekinem. Napisao sam pismo Brajevom azbukom i ubacio ga u džep jedne žrtve. Jack, ta životinja za kaznu me je ogluvio, ispekao mi prste.
3: Larry, on je pisao onu poruku.
0: Tako nas putevi istrage dovedoš u Chelsea. Tog popodneva, znajući da je kuća prazna uz pomoć lažnog ključa i ne baš po propisu, ušunjao sam se u dom Stefana Džada. Brzo sam našao sef, otvorio ga i u njemu otkrio ono što sam i očekivao. Dugme za košulju, parnjak onoga koje je nađeno u Stuartovoj ruci. Teže sam pronašao tajna vrata u zidu. Nalazila su se u velikoj sobi sa čuvenim doktorovim kolekcijama. Otvarala su se ispravljanjem jedne iskošene slike. Iza njih su bile stepenice i betonirani hodnik, pravi ulaz u pakao, koji je povezivao 3 sobe odvojene čeličnim vratima. U prvoj sobi nalazila se ogromna pumpa. U drugoj je bio krevet. U zidovima su bile rupe, a na podu gvozdena alka pričvršćena za kameni blok. S mukom sam pomerio blok i pod njega sakrio nepromočivu kesu sa svežnjem lažnih ključeva i svojim rezervnim pištoljem marke Smith. U trećoj sobi bio je mrak. Izvadih džepnu lampu i pred sobom ugledah velikog Jacka. Opalih 2 puta na sunce. Lampa mi ispade. Ostah u potpunoj tami. Napipah prekidač i uključih svetlo. Soba beše prazna. U jednom uglu na podu beše rupa. Široka, crna, bez dna. Ubacih u nju jednu čauru. Zvecnulo je tek kroz 10 sekundi. Dijana, večeras idem u pozorište McCready da uhapsim doktora Džada.
3: Hoće li to biti kraj slučaja, Stuart?
0: Ne verujem, nismo otkrili komu je brat.
3: Zar on nije mrtav?
0: Možda.
3: Ali postoji grob sa njegovim imenom.
0: Setite se da je mlađi Val nestao malo pre sahrane.
3: Strašno.
0: Dijana, vi ste divna devojka. Vi ćete jednom usrećiti nekog čoveka, to je sigurno.
3: Ja se tome i nadam. Larry.
0: Hoćete da... Mislite da...
3: Zakasnit ćete na predstavu.
8: Uđi, Jack. Znam da si tu.
10: Čujem, ljutite se na mene, gospodine Dirnborne.
8: Ostareo si, Jack, ostareo. Počeo si mnogo da grešiš. Dopustio si da nas Fanny izda, a nisi uklonio. Dozvolio si da ti ona devojka pobegne.
10: Uvek sam vam verno služio, vama i vašem bratu. Nikada nisam ni tražio, ni dobio nagradu za to. Prvi...
8: Danas si u rukama imao i samog Larija Holta. Uplašio si se i utekao, Jack.
10: Doći ću ja njemu glave.
8: Neće biti vremena, Jack.
10: Šta to nameravate, gospodine?
8: Zbogom. Jack!
0: McCready teatar imao je te večeri više gledalaca nego obično. U parteru ih je sedelo 20, ali mene je zanimala loža A.
10: Gospodine Holte, kakvo iznenađenje. Nisam znao da ste ljubitelj pozorišta.
0: Iznenađenje je obostrano, doktore. Očekivao sam da ću ovde zateći vašeg brata.
1: Zašto stojite? Predstava samo što nije počela. Svetla će se ugasiti, a to je najlepši trenutak u pozorištu. Nekoliko sekundi mraka pred dizanja zavese. Retka prilika da osjetimo kako je našoj slepoj sabraći.
0: Desila mi se najveća greška koju policajac može počiniti u istrazi. Potcenio sam protivnika, to sam shvatio spuštajući se na stolicu. Dirnborn, skriven iza zastora, priđe mi s leđa i na glavu navuče nekakvu vreću. Osjetih oštar miris hloroforma.

0: Izvolite, gospođice Ward, sedite.
1: Gde je gospodin Holt? Dobila sam njegovo pismo.
0: E pa, nećete ga videti. Moram da vas razočaram. Pismo koje ste dobili krivotvoreno je. Moj genijalni brat pravi je majstor za te stvari.
1: Vaš brat?
0: Da, vidite, pod spomenikom sa imenom Tomasa Džada već 2 godine leži telo ne mog, već Valovog brata.
1: Larry je bio u pravu. Šta ste mu učinili, zlikovče?
0: No, smirite se, gospođice, i uživajte u mojim kolekcijama. Ja ću vam za to vreme ispričati sve po redu. Pre 10 godina ni ja ni Tomas nismo bili imućni. On je pisao komade čije kvalitete prostačka publika nije shvatala. Ja sam vodio osiguravajuće društvo koje je uvek bilo na ivici bankrotstva. Onda nam se neočekivano osmehnula sreća. Umro je čovek, životno osiguran u našem, reosiguran u drugom društvu. Ispostavilo se da mu je umeđu vremenu i sva rodbina pomrla. Dakle, polovina vrlo visoke premije pripala je nama. Dalje je bilo lako. Isti postupak trebalo je ponavljati što češće. Naravno, nismo uvek mogli čekati da umru.
1: Vi ste ih ubijali?
0: Ponekad i njihovu rodbinu. Veliki Jack ih je uz pomoć svojih robova braće Val nosio na Temzu i sve je izgledalo kao samoubistvo.
2: Ne znam šta me probudilo, nesnosna glavobolja ili šuštanje vode koja je kroz rupe u zidovima kuljala u sobu. Sve sam shvatio i čemu služe rupe i pumpa u susednoj prostoriji i način Stuartove smrti i rezultate autopsije. Nalazio sam se ispod Džadove kuće u podrumu smrti, lisicama vezan za gvozdenu alku na podu. Rečna voda je nadirala

0: jer znao, njoj bi trebalo da pripadne premija.
1: Clarisse?
0: Da, molim vas, pogledajte ovaj prsten. Jedan je od najlepših u mojoj zbirci nakita.
1: Bože, prsten moje majke.
0: Našla se na putu s lepom Jacku u nezgodnom trenutku. Taj prsten je nedavno još neko prepoznao. Gordon Stewart ga je pre 20 godina poklonio svojoj ženi, a ova, rodivši bliznakinje u Beverly Manoru, dala ga je Emmy Ward, koja je usvojila malu Clarisu i promenila joj ime u Diana.
1: Ne, nemoguće.
0: Da, gospođice Ward, vi ste gospođica Stewart.

Lisica sam se brzo oslobodio, ali šta sa čeličnim vratima? Ključeve sam besomučno gurao u bravu, ali ni jedan nije odgovarao. Voda mi se već popela do grla. Ako ne požurim, uskoro neću moći da otvorim vrata zbog pritiska.

0: Uključio sam pumpu, Stefane.
1: Vi se poznajete?
2: Gospodine Dirnborne.
0: Tomas Džad, ako dozvolite. Stefane, rekao si joj.
1: Upravo sam nameravao. Gospodjice, vaša sudbina je odlučena. Još danas ćete se udati za mog brata.
2: Sad mi je sve jasno. Vi ste ludi.
1: Ne toliko. Da vas ubijem i dopustim da Stuartova zaostavština propadne.
2: Ali ja ne pristajem. Osim toga, na sudu...
0: Na sudu po zakonu nemate pravo da svedočite protiv svoga muža.
1: Gospodjice, vama brak sa Tomasom treba da služi na čast. Od Šekspira čovečanstvo nije imalo boljeg dramatičara. Istina, još se nije probio, ali ja sam zato kupio pozorište u kojem se igraju samo njegove drame. Nepravda će tako biti ispravljena.
0: Pročitaću vam svoj novi komad. Dok stignemo do kraja, duša uvaženog inspektora Holta preselit će se na drugi svet.
2: Lari, šta ste mu učinili?
1: Počni tome.
0: Korzikanska braća. Drama Georgea Dirnborna u 5 činova. Prvi čin, trg u Ajači.
3: S pištoljem u ruci peo sam se uza stepenice prema izlazu iz podruma. Pred samim vratima zastadoh kao opaljen gromom. Iz sobe se čuo Dijanin glas.
2: Prestanite! Prestanite sa tim mučenjem!
1: Opustite se. Ovo je tek početak drugog čina.
4: Ovo je kraj, a ne početak. Ruke u vis, gospodo.
3: I tako je na kraju svako dobio ono što je zaslužio. Stanovnici Londona mir i spokojstvo, narednik Harvey unapređenje, Diana nasledstvo i novac od osiguranja. Veliki Jack i njegov šef, lažni slepac, suludi pisac i ubica Dirnborn, pometak u čelo. Pokvareni doktor Džad, omču oko vrata. A ja... Ja, Larry Holt, vaš prijatelj i junak. Ja sam dobio Dianu Ward ili Clarissu Stewart, svejedno. Divnu ženu koju ću u buduće s ponosom nazivati gospođom Holt.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovaćemo misu Inviolata Pjera Delarija. O ugledu i uspešnosti ovog franko-flamanskog kompozitora koji je 2,5 decenije imao nameštenje na Habsburško-Burgundskom dvoru možda najbolje svedoči jedan mali detalj. Stečeno pravo da dobija prihode od svešteničkih zvanja, pa je 1518. kada je umro u 66. godini bio veoma bogat čovek. Činjenica da nije dostigao međunarodnu slavu nalik onoj koju je imao njegov savremenik Josquin du Pré ili malo kasnije Orlando di Lasso ne govori o razmerama njegovog uspeha, već je više posledica okolnosti da je manji broj Delariovih dela bio štampan. Većina je sačuvana u manuskriptima koji svedoče da je u njegovom glavnom fokusu bilo stvaranje misnog ordinarijuma. Iz prvih decenija 16. veka potiče najmanje 30 misa koje mu se pripisuju. Muzikolog Honi Mekoni razvrstao ih je u tri faze. Prvu za mise nastale pre 1506. godine, drugu za mise komponovane narednih 10 godina i završnu za one pisane nakon 1516. Pri izradi ove hronologije Mekoni nije mogao da se pozove na datume nastanka jer oni najvećim delom nisu zabeležene, već je koristio komparativnu analizu njihovih stilskih karakteristika. Kada je u pitanju misa Inviolata, Mekoni je mišljenja da je nastala u drugom periodu Delariovog stvaralaštva. Ono što je izdvajao dela iz istog razdoblja je smela upotreba neobičnih ritmičkih obrazaca koja se najviše primećuje u uvodnom sanktusu. Pored toga, čitavu ovu misu obeležava vedro raspoloženje koje je delom posljedica upotrebe durskog tonaliteta u kojem je pisana i melodija poznate sekvence na koje je misa zasnovana. Valja podsjetiti da su ovu sekvencu koristili i Josquin du Pré i Nicolas Gombert. Misu Inviolata Pjera Delarija čućemo u interpretaciji ansambla The Brabant pod upravom Stevena Rajsa. U njihovom tumačenju čućemo i stav Salve Regina istog autora.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo misu Inviolata Pierre Delaria u interpretaciji ansambla The Brabant pod upravom Stephena Rice-a. U njihovom tumačenju čuli ste i stav Salve Regina istog autora. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Katja i Marijela Labek klavir su počele da uče sa majkom, koja je bila učenica čuvene Marguerite Long, a studije na Pariskom konzervatorijumu okončale su 1968. godine. Praktično, od samih početaka karijere bile su usmerene na kamerno muziciranje, svirajući repertoar namenjen za dva klavira ili za sviranje na klaviru četvororučno. Njihov debitanski album, Vizije Amena, sa istoimenim delom Olivier Messiana, koje su izvele pod upravom autora, ukazivao je da će ove umetnice biti usmerene ka interpretaciji dela savremenika, što je ostala konstanta tokom njihove karijere. Ipak, svetsku slavu stekle su zahvaljujući snimku Gershwinove Rapsodije u plavom, koji je doživeo veliki komercijalni uspeh, prodavši se u preko pola miliona primeraka. Ovaj uspeh ih je ohrabrio da zakorače i u druge muzičke žanrove, pa su pored klasičnih i avangardnih dela izvodile i džez, ragtime, pop muziku, flamenko, eksperimentalni rok, ali i barokni repertoar svirajući na originalnim instrumentima. Interpretacije sestara Labek odlikuju se izuzetnom gotovo telepatskom sinhronizacijom, kao i specifičnim spojem klasične preciznosti i avangardnog, gotovo rock'n'roll duha. Njihovi muzički temperamenti se savršeno dopunjuju, jer je Katja ekstrovertnija, dinamičnija polovina dua, dok Marielle ima izraženiju lirsku prirodu koja njihovim interpretacijama daje prefinjenost i mehkoću. Sa nedavno objavljenog albuma kojim su obeležile 55. godišnjicu svog rada, sada slušate ruski ples iz baleta Petruška Igora Stravinskog u verziji za dva klavira, a potom i kompozicije U starom vrtu i U svetlom vrtu iz ciklusa Tri komada Lili Boulanger. Potom ćete čuti i Ebony koncert Igora Stravinskog, koji će Katja i Marijela Labek izvesti u pratnji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Simona Rattla.

Bio je to Ebony koncert Igora Stravinskog u interpretaciji sestara Katje i Marielle Labeck i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Simona Rattla. Pre toga čuli ste i odlomak iz tri komada Lili Boulanger te ruski ples iz baleta Petruška Igora Stravinskog. Sestre Labeck su veliki promoteri savremene muzike, koje su inspirisale nastanak, a potom i premijerno izvele desetine dela pisanih specijalno za njih. Na njihovom repertoaru nalaze se kompozicije autora kao što su Pierre Boulez, Gerge Ligeti, Luciano Berio, Louis Andriessen, Michael Nyman i mnogi drugi. U narednim minutima čućete kako interpretiraju kompoziciju za Alinu, Arva Perta, a potom i delo Sećanje Luciana Berija.

0: Bio je to koncert za dva klavira u E-duru Felixa Mendelsona, koji su izvele Katja i Marijela Labek uz pratnju Filharmonija orkestra pod upravom Semjona Bičkova. Time je završena emisija Umetnost interpretacije, koja je bila posvećena jednom od najuspešnijih pijanističkih dua, koji je upravo obeležio 55 godina rada, a koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će odabrana dela Ivana Jevtića. Emisiju započinjemo kompozicijom Tartan ovog autora, koju izvode sopran Dušica Bijelić i pijanistkinja Svetlana Tirmenštajn.

Pratite emisiju posvećenu odabranim delima kompozitora i akademika Ivana Jevtića. Ovaj umetnik rođen je 1947. godine u Beogradu. Studirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Stanojla Rajičića. Dalje usavršavanje nastavio je na Pariskom nacionalnom konzervatorijumu za muziku u klasi Olivijea Messiaena, a potom i na Visokoj školi za muziku u Beču kod Alfreda Ula. Nekoliko godina živeo je i radio u Parizu, a potom je neko vreme proveo u Brazilu. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 2005. a za redovnog 2012. godine. Opus Ivana Jevtića broji više od 100 dela u oblasti kamerne, koncertantne i simfonijske muzike, koje su izvođena na prestižnim festivalima u zemlji i svetu. Pisao je dela pretežno za duvačke instrumente, a naročito ga je inspirisala truba, za koju je u jednom od svojih intervjua istakao: "Truba je po meni simbol mentalnog zdravlja i svetlosti." U monografiji posvećenoj Ivanu Jevtiću, Silvi Nisefor navodi da bi se Jevtićev stil mogao nazvati neobaroknim zbog potrage za kontrastima i pokretom, ili neoklasičnim zbog vezanosti za određenu temu, njeno razvijanje i arhitektonsku jasnoću. Njegov postupak mogao bi ga poistovetiti sa neoromantičarima zbog njegovog društvenog angažmana, nacionalnog duha, vezanosti za narodnu muziku i uske povezanosti njegovog stvaralaštva sa ličnim životom. Ipak u krajnjoj liniji njegova muzika ostaje usko vezana za 20. vek. Istovremeno je neoimpresionistička u odabiru harmonije i orkestracije, bliska i Bartoku svojom ukorenjenošću i Britnu u stvorenoj atmosferi. Ivan Jevtić je dobitnik brojnih međunarodnih i domaćih priznanja, a naročito se ističu nagrade Stevan Mokranjac za 2000. kao i nagrada Vukove zadužbine za 2005. godinu. U nastavku emisije Savremena srpska muzika, koju smo ove nedelje posvetili delima ovog renomiranog umetnika, čućete sonatu za fagot i klavir. Izvode Goran Marinković fagot i Svetlana Tirmenštajn klavir.

Sonatu za fagot i klavir Ivana Jeftića odsvirali su Goran Marinković i Svetlana Tirmenštajn. Sada ćete čuti prelide za violu i klavir ovog kompozitora u izvođenju violiste Petra Mladenovića i autora na klaviru.

0: Dragi slušalci, bila je to simfonijska poema Uzdah zemlje Ivana Jeftića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Kan Koto. Time je završena emisija Savremena srpska muzika, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi deo teksta ruske istoričarke i teoretičarke umetnosti Ekaterine Vasiljeve pod naslovom Dekonstrukcija i moda, red i nered.
2: Filozofija dekonstruktivizma je svoj smisao nalazila u opisivanju decentralizovanog sistema, gde su predstave o konstrukciji uslovne, budući da je ona zamenjena disperzivnim formama partikularnih veza. U suštini, ta amorfna konstrukcija smenila je predstavu o strukturi koja postoji po principu glavno-sporedno centar-periferija. Slika rušenja ili redukcije hijerarhijskih načela ne javlja se samo kod Žaka Deride. Ovaj model dobro uočavamo i u delima Žila Deleza i Mišela Fukoa, gde se ideja rasipanja, disperzije, upotrebljava za opisivanje sistema društvenih veza i moći. Uspostavljanje bezbroj privatnih recepcija formira suštinski drugačiju predstavu o radu sistema. On ne radi po strukturnom hijerarhijskom principu, već naprotiv demonstrira beskonačno mnoštvo različitih horizontalnih veza. Filozofiju i modu nije lako uporediti jer se ove oblasti oslanjaju na fundamentalno različite kategorije i barataju različitim predmetima. Ipak dekonstruktivistička moda je uvek naglašavala svoju bliskost sa filozofskim pravcem. Takvo poređenje ne samo da je moguće, već je i neizbežno. Za modu filozofija dekonstruktivizma je imala poseban značaj. Ona je bila način da se verifikuje njen intelektualni status, što je bila i svojevrsna reakcija na kritiku modnih strategija 60. godina prošlog veka. Tekstovi iz 60-ih, pre svega dela Rolana Barta, svrstavali su kostim u oblast manipulacija, iluzije, površnih imitacija. Strategija dekonstruktivizma je predstavila modu kao radikalnu umetničku praksu, a argument za to je imao intelektualnu osnovu. Na taj način kostim je proglasio svoj značaj ne samo kao estetski fenomen, već i kao analitički presedan. Pod uticajem dekonstruktivizma u modi se pojavila fundamentalno nova strategija. Svest o modi kao intelektualnom fenomenu, kao obliku intelektualnog pokreta. To je imalo dvostruki značaj. S jedne strane, dekonstruktivizam je pozicionirao modu kao pojavu koja se može analizirati, približivši je oblasti filozofije, a sa druge afirmisao je odeću kao predmet analitičkog preispitivanja. Naglasimo, ne kritikujte kao Bart, već istražujte i proučavajte specifičnosti mode kao stabilnog sistema vrednosti. Upravo je tu konstelaciju mode i dekonstrukcije predstavljao korpus radova nastalih na prelazu iz 80. u 90. godine 20. veka i zahvaljujući tome je uspostavljen koncept dekonstruktivizma u modi. Naime, druga polovina 80. godina prošlog veka je vreme širenja ideja filozofije dekonstruktivizma izvan granica akademskog kruga. Kao ni jednu drugu filozofsku tradiciju, dekonstruktivizam su prihvatile mnoge oblasti umetnosti i mode. I s ovog stanovišta dekonstruktivizam predstavlja jedinstven fenomen. Uprkos složenosti svog analitičkog aparata, upravo je dekonstruktivizam dosledno realizovan u umetničkoj sferi. Moda je bila jedna od oblasti koja je težila da reprodukuje to filozofsko iskustvo. Daleko od toga da je moda bila jedini umetnički sistem koji je nastojao da replicira dekonstruktivističke ideje, a istovremeno i da formira sopstvenu ideološku doktrinu, suštinski različitu od filozofije. Važan događaj u ovom kontekstu bila je izložba Dekonstruktivistička arhitektura, koja je postavljena 1988. godine u Muzeju savremene umetnosti MoMA u Njujorku. Postavka je bila jedan od pet izložbenih projekata posvećenih arhitekturi i organizovanih u okviru programa Geralda Haina. Cilj projekta je bio da se prikažu glavni trendovi u savremenoj arhitekturi. Pored dekonstruktivističke arhitekture, u okviru projekta su bile prikazane još četiri izložbe. Ricardo Bofill i Leon Krier, Arhitektura, urbanizam i istorija, 1985. Mario Botta, 87. Emilio Ambaz i Stephen Hall, Arhitektura, 89. i Tadao Ando, 91. Dekonstruktivistička arhitektura je bila treća po redu i jedina od pet izložbi koja nije imala monografski karakter. Možemo reći da je dekonstruktivistička arhitektura bila jedan od definišućih projekata u oblasti dizajna i građevinarstva za čitavu drugu polovinu 20. veka. Ona je označila glavni vektor razvoja arhitektonske ideologije sa stanovišta koncepcije, ideja i formi. Na izložbi su predstavljeni radovi tada malo poznatih majstora: Rema Kolhasa, Zahe Hadid, Franka Gerija, Petera Eisenmana, Daniela Libeskinda i Bernarda Čumija. Također na izložbi su prikazani radovi arhitektonske firme Coop Himmelblau. Gostujući kustos izložbe bio je Philip Johnson, arhitekta koji je u istom muzeju 1932. godine priredio znamenitu izložbu Savremena arhitektura, međunarodna postavka, oko koje se faktički i formirao fenomen poznat kao internacionalni stil. Dekonstruktivistička arhitektura je postala još jedan njegov projekat koji je vezan za savremeni semantički prostor i objedinjuje ideologiju i arhitekturu. Izložba Dekonstruktivistička arhitektura očigledno je bila zasnovana na određenom filozofskom programu. Istovremeno, razlika je bilo više nego sličnosti. Kao i u slučaju mode, dekonstruktivistička arhitektura je razvila u nekoliko drugačije značenje nego što je implicirala filozofska doktrina. Ukrštanja arhitektonskog i filozofskog dekonstruktivizma bila su uslovna. U brošuri za izložbu Johnson ne pominje ni filozofski program u celini, niti Derridine tekstove posebno. Oni su ostali samo nevidljivi ideološki i idejni temelj izložbenog projekta. Philip Johnson je smisao nove arhitekture video u narušavanju ravnoteže, isticanju konflikta, prevazilaženju balansa. Koncepciju dekonstruktivističke arhitekture on je formulisao kao zadovoljstvo nemira. Ideja nove arhitekture se sastojala u narušavanju vizuelne stabilnosti, u korišćenju elemenata koji tome doprinose i otkrivanju konstitutivnih elemenata građevine u njenom spoljašnjem obliku. Ovaj program nema mnogo zajedničkog sa koncepcijom partikularnih veza, poricanjem binarnih opozicija i odbacivanjem logocentričnog modela Jacques'a Derride. Govoreći o dekonstruktivizmu, Johnson je premislio na narušavanje celine. On je dekonstrukciju zamišljao kao otkrivanje i deformaciju unutrašnjih elemenata teksta, a u slučaju arhitekture kao otkrivanje i deformaciju konstrukcije. Nasuprot tome, Derrida govori o dekonstrukciji kao o mehanizmu raskrivanja, kao o formi prisustva nevidljivog, traga, glasa, duha. Smisao Derridine dekonstrukcije se svodi na otkrivanje neprimećenog, ali njegov metod ne pretpostavlja iluzorno nevidljivo kao centralnu figuru značenja. Umjesto toga, Derrida je insistirao na ekvivalentnosti elemenata značenja, na mogućnosti njihovih partikularnih decentralizovanih veza, što nikada nije bila centralna ideja dekonstruktivističke arhitekture. Oslanjajući se na pojam dekonstrukcije, arhitektura je podrazumevala i drugu osnovu. Za arhitektonski prostor važna referentna tačka bio je sistem ruskog konstruktivizma. Dakle, termin dekonstrukcija nije podrazumevao samo filozofski pravac, već i praksu modernizma. U ovom smislu, program arhitektonskog dekonstruktivizma nije sasvim jasan. S jedne strane, on je deklarativno podržavao principe ruskog konstruktivizma, o čemu je Johnston i pisao u svom uvodu. S druge strane, pokret je pozivao na kršenje sistema modernizma sa kojim je konstruktivizam bio neposredno povezan. Ovo neslaganje je stvorilo očiglednu kontradikciju. Pozivanje na filozofsku koncepciju bilo je važan deo arhitektonskog programa. Primer arhitekture je važan kao presedan svrsishodne upotrebe filozofske doktrine, ali i kao forma kulturnog angažovanja sa njenim kritičkim intelektualnim osnovama. Arhitektura i moda se nisu ograničavale na filozofski program i nisu bile njegovo puko ponavljanje. Ipak one su koristile ideju dekonstruktivizma kao ideološkog pokreta velikih razmera i predstavljale su ga kao deo širokog primenjenog programa. Dakle, kada se razmatra modni dekonstruktivizam, nemoguće je ne primetiti njegovu arhitektonsku komponentu. Bez obzira na razlike u njihovim koncepcijama i programima, i moda i arhitektura su koristile konstruktivističke alate. U slučaju kostima, fokus je bio na strukturi odeće. U tom smislu, teško je sa sigurnošću reći kojem je toku filozofskom ili arhitektonskom bliži modni dekonstruktivizam. Kostimi i odeća uopšte nisu težili izbegavanju strukture niti umanjivanju njenog značaja. Interesantno je da i u arhitekturi i u modi dekonstruktivizam podrazumeva otkrivanje strukture, a ne njeno skrivanje. Za razliku od filozofskog pravca, dekonstruktivistička moda je bila usmerena na isticanje strukture odeće. Drugim rečima, modni dekonstruktivizam nije skrivao konstruktivne elemente odeće, već ih je naglašavao. Naglašeno predstavljanje strukture ostalo je glavna i definišuća odlika dekonstruktivističke mode. Dekonstruktivizam, koji je u filozofiji podrazumevao rušenje postojećeg sistema, njegovo nivelisanje i decentralizaciju, u arhitekturi i modi je obratno podrazumevao njegovo manifestovanje. Ali, uprkos svemu tome, moda i arhitektura su ipak kršile principe tradicionalnog, opšte prihvaćenog i poznatog. Za modu je dekonstrukcija bila važna kao primenjeni proces. Ona je uključivala specifične tehnike kroja i šivenja koje omogućuju da se aktualizuju unutrašnji elementi odeće. Dekonstruktivistička moda je negovala princip nedovršenosti, što je omogućavalo da se stanje nezavršenog dovede u korelaciju sa Derridinom idejom traga. Predstavljanje unutrašnjosti i otkrivanje strukture imaju značaj kao semantička operacija. Njeno značenje možemo primetiti u predstavljanju skrivenih unutrašnjih elemenata u pokretu iznutra napolje, stil 2010. u izopačenju spoljašnjeg, vidljivog i tajnog, unutrašnjeg, u pokazivanju i prezentaciji podzemnog, izvrnutog i prevrnutog sveta, što je u kulturi oduvek podrazumevalo predstavljanje zabranjenog i marginalnog. Baveći se ovim subjektivnim i semantičkim mehanizmom, kostim je upotrebljavao pre svega arhitektonske tehnike i elemente arhitektonske prakse. Prema Alison Gill, dekonstrukcija je bila važna kao proces analitičkog stvaralaštva, kao intelektualna praksa sama po sebi. Nije bitno šta je tačno bio njen predmet, arhitektura, moda ili izložbeni prostor. Analitička osnova dekonstruktivizma se ispostavila kao nešto više od primenjenog metoda, više od mehaničkih principa i tehnika. Dekonstruktivizam je podrazumevao kritičko razumevanje forme i njene moguće transformacije. Arhitektonski, modni i filozofski dekonstruktivizam je objedinjavala ideologija otpora, mogućnost odbacivanja konvencionalnih normi i standarda. U filozofskom projektu dekonstruktivizma ideologija otpora je uglavnom korišćena kao vektor, kao intelektualna pojava koja definiše fenomen stvarnosti, a ne kao direktan suštinski program za novu arhitektonsku školu. U stvari, jedini princip u kojem se filozofija dekonstruktivizma poklapa sa arhitekturom bio je vezan za suprotstavljanje tradicionalnom. Međutim, i u slučaju filozofije i u slučaju arhitekture, suprotstavljanje tradiciji je bilo veoma uslovno. Filozofski dekonstruktivizam je svoj smisao nalazio u povratku izvorima, a dekonstruktivistička arhitektura je gradila svoj program na uslovnom prevazilaženju principa modernizma, koji je i sam nastao kao oblik kršenja klasičnih osnova arhitekture. U tom smislu, otpor klasici je u oba slučaja bio više figurativni govor, patos, polazište i upravo je ta uslovna ideologija otpora ujedinila filozofski i arhitektonski projekat. Za modni dekonstruktivizam otpor je bio jedan od kriterijuma nereda, jedna od njegovih najvažnijih formi. Za modni dekonstruktivizam je patos otpora imao dvostruki značaj. S jedne strane, on je bio važan sociološki marker, označavajući i naglašavajući ideologiju društvenog protesta. S druge strane, herojstvo otpora je bilo jedan od načina da se izrazi strategija inovacije. Ova oba smera su za modni dekonstruktivizam bila od fundamentalnog značaja. Promene društvenih prioriteta našle su važan odraz u promenama u modi, što je postalo znak mešanja društvenih uloga i preferenciji. Ideja novog također ostaje bitan semantički element dekonstruktivizma. Na kraju krajeva, upravo je ona potvrdila pripadnost dekonstruktivizma sistemu mode. Društveni patos modne dekonstrukcije podrazumevao je obraćanje nižoj društvenoj klasi. U suštini, dekonstruktivistička moda sa njenim pocepanim rubovima, izloženim šavovima i iluzijom nedovršenog poluproizvoda bila je dosledan izraz estetike siromaštva. Jasno je da je modna dekonstrukcija bila i protest protiv stila 70. godina 20. veka, koji je bio povezan sa predstavljanjem finansijskog bogatstva i životnog blagostanja. Dekonstrukcija je ustala protiv uspešnog sveta. Istovremeno, dekonstrukcija je postala i oblik otpora privilegovanom položaju mode. U tom smislu, dekonstruktivizam je formirao sistem zatvorene zajednice. Pored novog društvenog programa i ideološkog orijentira, povezanog sa devalvacijom stila stare elite, ideje potrebe, siromaštva i oskudice, obezbedile su još jedan važan semantički vektor. One su naglasile vezu između mode i umetničkog prostora, to jest povezale su modu s umetnošću. Estetika siromaštva nije imala samo društveno značenje. Siromaštvo je postalo važno za modu, sa stanovišta utvrđivanja njenog umetničkog statusa. Mnogi autori ukazuju na bliskost dekonstruktivizma i ideologiji Arte Povera, jednim od najpoznatijih i najvažnijih umetničkih tokova 80. godina 20. veka. Izražavanje potrebe je pretpostavljalo ne samo približavanje društvenim problemima, nego i umetničkim sistemima. Ako je filozofija dekonstruktivizma naglašavala intelektualni status mode, onda je strukturna dekonstrukcija podrazumevala pripadnost kostima teoriji umetnosti i bila jedan od alata za potvrđivanje umetničkog statusa mode. Modna dekonstrukcija je delimično bila primenjena verzija umetničkog pokreta. Oskudnost sa svojom distanciranošću i devijantnošću koristila je umetničku platformu. Ona je delovala kao jedan od oblika aristokratizma, izraženog ideologijom nedodirljivosti.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Ekaterine Vasiljeve pod naslovom Dekonstrukcija i moda, red i nered. Tekst je izvorno objavljen 2018. godine u četvrtom broju časopisa Teorija mode. Preveli su ruskog Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović. Treći, završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.

Dobro večer. Disko 3000 se večeras bavi muzikom Azije, jer čini mi se da je ova muzika zaista nedovoljno zastupljena u radijskim programima, bez obzira da li je u pitanju pop muzika ili je u pitanju world music ili jazz, jednostavno na neki način muzika Azije ne dolazi bar do evropskih radiostanica, u pitanju je najveći i najmnogoljudniji kontinent. Naravno, toliko velike zemlje i zemlje sa tolikim brojem ljudi, ali i muzičara, su svakako zanimljive i različitim saradnicima sa raznih strana. Jedan takav projekat se nalazi na albumu Ranjha. U pitanju je saradnja Johnnya Greenwooda iz Radioheada, Shai Bensoura, izraelskog kompozitora i muzičara, sa svojim indijskim saradnicima u sastavu koji se zove The Rajasthan Express. Njihov prvi album, Junun, je objavljen 2015. a novi album, Ranjha, je objavljen pre par meseci i mi počinjemo preslušavanje ovog albuma sa kompozicijom Šikwa.

je muzika sa albuma Ranjha koji su zajednički uradili Johnny Greenwood, Rajasthan Express i Shahe Bensoor. Shahe Bensoor je osnivač Rajasthan Expressa. Vrlo je zanimljiva priča o tome kako su se ovi ljudi svi skupili obzirom na različite porekla. Shahe Bensoor je rođen u Njujorku, ali je odgajan u Izraelu, a onda je, kada je imao 19 godina, gledao koncert koji su svirali

Veliki indijski majstor Hari Prasad Chaturia sa tabla sviračem Zakirom Husainom na koncertu u Jerusalimu i potpuno odlepio za indijskom muzikom, pa se preselio u Rađastan, oženio se u indijsku familiju, kako se to kaže, i naučio jezik i osnovo sastav koji je nazvao Rađastan Express, super grupu lokalnih muzičara koji su bili vrlo vešti u izvođenju sufi pevanja kao kavali, ali isto tako i folk muzike Manganaira, to je muslimska zajednica u Rađastanu, a naravno dodavajući i vrlo zanimljivu duvačku sekciju, što uopšte nije čudo kada je u pitanju Rađastan. S druge strane, John V. Greenwood, glavni gitarista u Radioheadu, je čovek koga ne treba posebno predstavljati, ali čovek koji intenzivno sarađuje sa muzičarima sa tog Bliskog istoka. Naravno, jedan od dobrih razloga je da je oženio Izraelku, a na jednom koncertu u pustinji Negev je čuo muziku Shai Benzura, bio potpuno oduševljen i onda je krenula cela priča, zajednički koncert, pa zajednički album pre 10 godina i evo ovaj novi. Sad slušamo Šemeš.

Disko 3000. Kao što smo već rekli, leto je vreme brojnih World Music Festivala u celom svetu i Evropi, ali boga mi i kod nas. Već smo najavili neke od njih i u ovom mesecu će ih biti puno. Već za par dana u četvrtak kreće novo izdanje Malom Festa u Oromu. Praktično isti vikend će biti i Dragačevski sabor u Guči, koji možda nije World Music Festival, ali po broju trubačkih i ostalih koncerata svakako se može staviti u red sa World Music Festivalima. Ubrzo nakon toga i Nišvil, no mi se večeras bavimo programom Malom Festivala, koji čini mi se manje nego što je bilo ranije, ima velikih imena i manje nego što je bilo ranije ima World Music, ali i dalje postoji Etno Kamp Bina, u kojoj u četvrtak, dakle 6. augusta, kada počinje festival koji traje 3 dana, nastupaju Heba, nakon toga Vrelo i nakon toga Pendergo, mađarski sastav. Mi slušamo Vrelo, sastav koji odavno nismo slušali u Disku 3000, njihov stari hit Steralo stojne goveda sa prvog albuma, a koji se našao i na kompilacijskom albumu Srbija Sounds Global All Stars.

Mi pričamo o programu, odnosno delu programa Malom festivala koji će biti održan od četvrtka do subote u Oromu, mesto za stvarno dobru zabavu. Već se to pokazalo u poslednjih 10 godina. Na glavnoj bini istog dana u četvrtak nastupa novi sastav. U pitanju je trio Kajsije. Ko tu voli džema, ko voli rakiju, to ćemo tek utvrditi, ali ovaj trio čine Voja Malešev, Marko Ćurčić i Tasa kao bubnjar, dakle glas, bas i bubnjevi, dakle sastav negde postavljen oko ritma, ali isto tako znači Nemanja Tasić odlično drži tu ritam, on već sarađuje sa Markom Ćurčićem u još jednom sastavu za improvizovanu muziku, ali pridružujem se povremeno Lav Kovač i Sava Botić. Njihov album su sami objavili pre neka 3 meseca i taj album je, ako se ne varam, snimljen u studiju Kačara i zove se Prvi rod, možete ga potražiti na YouTube-u, a vi slušate pesmu Devojka.

Koga bi to Voja Maleša hteo da ženi, to ćemo da saznamo, ali tako ide pesma Trio Kajsije na malom festivalu. Ono što nas takođe očekuje na ovoj drugoj bini po rangu, da tako kažemo, dakle na Etno Kamp bini je u petak Het Hat Club, zatim Kal i na kraju Fokoš Zenekar, sastav koji smo imali priliku da više puta čujemo na Domboš Festu i ove godine, evo ih ponovo u Vojvodini, sastav koji je praktično čine vojvodinski Mađari, no mi ćemo čuti grupu Kal sa istog ovog albuma Srbija Sounds Global All Stars, stari hit Korkoređava.

0: Disco
1: 3000.
0: Bavili smo se najavom programa malom festivala. Još pored pomenutih festivala ostaju nam tri festivala krajem avgusta, o tom potom. Estam, zatim Polja i Etnokom, svi u istom vikendu, u poslednjem vikendu u avgustu. A treba reći da će Kal nastupiti i na Nišvilu, ovaj put pojačani pevačicom Zejnom. A ono što nas sad čeka je peti album za sastav Minho Crusaders from Japan with Love. Počinjemo sa Hanagasa Ondo.

Minjo Crusaders, sastava koji smo vam predstavili sa nekoliko njihovih ranijih albuma, ta kombinacija japanske i eksperimentalne muzike i kumbije odlično ide. Njihov stari saradnik Frente Cumbiero je naravno na ovom albumu, ali i pevačice Chitose Hajime i Saya Sakura. From Japan with Love, jasno je da se Minjo Crusaders po neki način vraća toj reinvenciji i reinterpretiranju poznatih japanskih folk tema. Inače, kaže vođa sastava Katsumi Tanaka, Minjo Crusaders su ujedno i najdalji i najbliži folk muzici za japanski narod. Ali da ih čujemo sad i u numeri Kokiriko Bushi.

Nema mnogo priče, Minio Crusaders su uvek vrlo zanimljivi, njih čeka velika turneja na severnoameričkom kontinentu u septembru, nadam se da ćemo imati priliku da ih sretnemo negde u Evropi. Još jedna pesma sa albuma From Japan With Love, Minio Crusaders u temi Hokkaibon Uta.

0: Disco
1: 3000.
0: Nakon Indije i Japana ostao nam je još jedan album sa muzikom iz Azije. Naravno, ne bi bio Disco 3000 da to nije zemlja za koju ne znam koliko ljudi može da navede pet muzičara ili pet sastava. U pitanju je Oman, album koji je izdavačka kuća Glitter Beat objavila pre samo mesec dana, novo remek delo Zajana Brennana, producent istraživača koji je na fantastičan način pristupio muzičkoj tradiciji sveta zajedno sa svojom suprugom. On istražuje različite muzike, upozna se i onda dođe sledeći put sa opremom i snimi brojne bisere, kakvih je zaista mnogo, i u toj hidden seriji koju izdaje Glitter Beat, ja mislim da je ovo već njegov 10. album, odnosno 10. album koji je on producirao. Ovaj se zove Oman Bagpipe Singers Songs of Returning and Living. Ova zemlja na arapskom poluostrvu i muzičari odatle spajaju s jedne strane muziku arapskog praktično poluostrva, ali i Afrike. Zanzibar je jako blizu i treba reći da gurbah, te gajde koje koriste u Omanu, iako bi se moglo reći da mnogi misle da su gajde nešto što je evropskog porekla, ove gajde prema podacima su postajale i 1000 godina pre nove ere. Dva albuma, odnosno dva sastava je snimio Jan Brennan, u pitanju je Al Ayal i Al Hayr, dva sastava koje broje po 8 muzičara koji sviraju gajde, ali i školjke i neke druge perkusije. Mi ćemo prvo čuti kompoziciju koja se zove You Move Like the Leaves, Tilting Like the Tree in the Wind. Ovo je album Oman Bagpipe Singers za Glitter Beat.

Još jedan album koji je producirao Ian Brennan, u koji zaista treba uroniti i otkriti sva bogatstva nekih neotkrivenih delova sveta, negde gde čak pomislite da je pitanje da li postoji muzika ako vi niste čuli, ali očigledno u svakom kutku sveta neko će svirati, neko će pevati i dobro je da je tako, to nas i čini živima. Dakle, album koji je objavio Glitter Beats zove Oman Bagpipe Singers Songs of Returning and Living, a pesma koju ste čuli malo pre je bila na arapskom. Sledeća kojom ćemo završiti večerašnju emisiju je na Svahiliju, što nije ni čudo. Dakle, Zanzibar i arapske zemlje su povezani bili vekovima, praktično robovi iz Afrike su na neki način bili slati i na drugu stranu, ne samo na zapad, u jedan ili drugi deo Amerike. A mi ćemo, dakle, čuti još jednu pesmu vrlo tragičnog naslova, ja bih rekao: The ship from Zanzibar has crashed and there are no goods for the people. Dakle, život je u tome. Večerašnju emisiju su radili Marija, Bojan i Bojan. Sledećeg utorka imat ćete priliku da slušate urednički izbor muzike za Place, World Music za Place, čak 12 numera i muzika iz različitih delova sveta, namenjenih za Place ili nenamenjenih, ali sa nekim plesnim ritmovima koje će vas, nadam se, u ova teška vremena naterati da imate osmeh na licu, a da pokrenete svoje kukove i noge. Uživajte uz Oman Bagpipe Singers i Disco 3000.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. Od 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka, ansambl Cinquecento izvodi dela Filipa Schundorfa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Božidara Trudića, Milutina Radenkovića i Petra Krstića.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Knjiga za slušanje.
1: Gael Faj, Jacaranda. Glava 12. Godina 2005. Svake poslednje subote u mesecu, kako je bilo predviđeno još od moje 12. godine, prao sam prozore kod babe i dede, za što sam dobijao malo para kao džeparac. Od dedine smrti ta navika je postala stalni sastanak sa bakom koja je ostala sama. Sada mi je bilo 23 godine, a naš običaj se nije ni za dlaku promenio. Ja sam početkom popodneva stizao kod nje na periferiji Versaja. Ona bi mi spremila kafu dok sam ja počinjao sa velikim vratima u dnevnoj sobi, onoj koja je gledala na park rezidencije i državnu šumu pre nego što bih prešao na ostale prostorije stana. Zatim bismo se smestili u trpezariji za stolom od mahagonija ispod portreta moga dede i reprodukcija u stilu renesanse. Njeni prsti, deformisani reumatizmom, oprezno su držali šolju čaja. Stan je bio udoban, svetao, osjećao se miris lavande i supe od kupusa. Prolazile su godine, ali ovde se ništa nije pomeralo, ni predmeti, ni miris, ni život. Vreme se tu zaustavilo. Kako je Nadež? Dobro je, večera se otvara njena prva izložba fotografija u jednoj galeriji u Parizu. Divno, pozdravit ćeš je od mene, obećavam. A tvoj plan? Napreduje. Moj master mentor mi je najzad potvrdio temu o narodnim sudovima i mirovnim većima. Sledećeg meseca odlazim. Sam. Nadež ide sa mnom, ona će napraviti neki plan na licu mesta. Svakako u vezi sa rekonstrukcijom ili oproštenjem. A zašto ne o gorilama? Tamo su gorile, zar ne? Tamo je Dajan Fossi radila, ako me sećanje ne vara. Da, da, ali mislim da nju to ne zanima mnogo, to fotografisanje životinja. Dobro, a tvoja majka? Ona još i ne zna da odlazim. Treba da odem da je posetim, ali sa njenim poslom i mojim časovima nikako ne uspevamo da se uskladimo, a telefonom se ona slabo služi. Sigurno će biti oduševljena što ponovo ideš tamo. Ne znam, sa njom to ne ide lako. Kada smo išli tamo pre 7 godina, ostavila me samog u svojoj porodici, a posle toga nikada više nije pomenula putovanje. Vi ste se vratili u trenutku katastrofe, mili moj. Nije to bilo lako vreme. Ona je mislila na smrt moga dede i na naš povratak na brzinu zbog sahrane. Od tada se život mnogo promenio za sve nas. Posle razvoda moj otac je napustio posao u banci, počeo da radi samostalno kao konsultant, a sreo je mladu ženu sa kojom se naselio u Montpellieru. Svojim delom od prodate kuće majka je kupila stan u Versailles Chantieru i obavila neke radove u radnji. Kuća na ostrvu Re data je u zakup. Po dolasku na pravni fakultet u Parizu uselio sam se sa Nadežom u mali stan blizu železničke stanice Sever. Nisam više često viđao roditelje, osim za rođendane i novogodišnje praznike. Naročito oca, a majka je bila dosta zauzeta svojom radnjom. Samo sam jedanput mesečno odlazio u Versaj kod bake. A ti kako si? Trudim se, snalazim se kako mogu, iako su mi dani predugi. Gospođa Bonar me posećuje 2 puta nedeljno, prošetamo se parkom kod zamka, a četvrtkom popodne odlazim na groblje da pozdravim tvoga dedu i da malo uredim oko groba. Trebalo bi i ti da odeš ponekad. Zamisli, juče sam dobila pismo od nekadašnjih studenata sa Politehnike. To me je mnogo obradovalo. Pružila mi je hartiju koja se nalazila na gomili pisama. Otvorio sam pismo. Sadržalo je izraze poštovanja za moga dedu, za njegov životni put i karijeru i završavalo se nekolikim prigodnim rečima upućenim baki. Vidiš, posle 7 godina ne zaboravljaju ga, rekla je tiho ovlaženih očiju. Niko njega, bako, ne zaboravlja. Položila je šaku na moj obraz. Ljubazan si, mali moj. Dolaziš i dalje svakog meseca, putuješ vozom svakog meseca zbog mene, ali nemoj smatrati da si obavezan. Uopšte se ne osjećam obaveznim. Šta bih radio ako te ne bih više viđao, mala moja bakana? Nasmejala se jer sam je tako zvao kada sam bio mali. Zadovoljna sam jer će me tvoj otac posetiti sledeće nedelje. Ovoga puta bez one druge. Meni ona izgleda toliko antipatična, a osim toga razlika od 20 godina između njih. To ne mora da smeta ako su oni srećni. I ti si kao tvoj otac, uvek želiš dobro drugima. Osmehnula mi se, potapkavši me rukom po leđima.
2: Zato te i volim, mali moj. I ja tebe volim, Bakana. Dobro, sada moram da idem da ne bih zakasnio na izložbu. Oh, čekaj, ne zaboravi svoje parice, dodala je tapkajući do svoje ručne tašne. Ne, ne, zadrži te pare, nije mi više 12 godina, nije mi potreban džeparac. Ma šta pričaš, pare su uvek potrebne. Obukao sam kaput, obavio šal oko vrata, poljubio je u čelo. Već sam otvorio vrata kad me ona uhvati za ruku i reče, stavljajući mi pare u džep, ako nećeš pare, to je tvoja stvar. Onda kupi buket cveća za Nadežu, moje ime. Danas je za nju veliki dan. U autobusu sam vredno čitao lekcije iz prava. Prolazeći ispred majčine radnje, instinktivno sam podigao glavu. Bila je tu, stajala je na trotoaru na ulazu u radnju i pušila. Ona mene nije videla. Pogledao sam na sat, oklevao nekoliko sekundi jer nisam imao mnogo vremena, ali to je možda bio jedini trenutak da je vidim i da joj najavim skori odlazak u Ruandu. Ugasila je pljugu na asfaltu i spremala se da se vrati na posao kada sam stigao iza nje. Dobroveče, mama, okrenula se začuđena. Milane, otkuda ti je ovde? Vraćam se od bake. Video sam da ne zna šta da kaže, zbunjena mojim iznenadnim prisustvom. Znam da radiš, neću ti oduzimati vreme, ali pošto ne stižemo da se vidimo, pomislio sam da je ovo prilika da te pozdravim. Imaš li vremena za kafu? Začudio me njen predlog. Otvorila je vrata radnje da bi se obratila prodavačici. Nadina, bit ću odsutna nekoliko minuta, ostavljam vam kasu. Seli smo u susedni kafić za sto blizu izlaza. Naručila je dve kafe i pogledala na sat. I ja žurim, rekao sam da bih je opustio. Kako ti je baka? Mislim da je u formi, klimnula je glavom. Tražila je neko novo pitanje da mi postavi kako bi izbegla da govori o mome ocu, jer je mrzela da govori o njegovom životu i naročito o njegovoj novoj supruzi, kao i o Nadeži, čiju otvorenost i neusiljenost nikada nije volela. Ako bi mogla da priča o vremenu ili televizijskom programu, činila bi to bez oklevanja. Sa olakšanjem je dočekala dolazak konobara i naših kafa. Ne smeta ti, upitala me pokazujući paket cigareta. Sada pušiš? Da, odgovorila je suvo. Dobro, inače, dobro si, sa radnjom je sve u redu. Da, sve je u redu, uobičajeno. Lakonski govor je bio njena velika specijalnost. Ništa što bih ja rekao ne bi pokrenulo pravi razgovor. Bio sam osuđen samo na kratke odgovore i svako od mojih pitanja je zvučalo suvišno. Zato sam izjavio bez okolišenja. Odlazim u Ruandu idućeg meseca. Lice joj se ukočilo za trenutak. Onda se pribrala i napravila izraz koji je značio odlično slušam te. Hoću da proučavam jurisdikciju gačača tradicionalnih seoskih sudova za svoj diplomski rad. Ove nedelje sam dobio odobrenje na univerzitetu pa nameravam da pozovem tetku Euzebiju da boravim kod nje pošto mami živi u Butareu. Osećao sam da je strašno uzbuđena. Moj neposredan način da joj saopštim svoje planove morao joj je izgledati izazivački. Mogao si da me obavestiš o svojim planovima. Više sam voleo da to učinim lično. Ja ne razumem to da se vraćaš tamo. Rekao sam ti, hoću da obrađujem gačača, narodno pravosuđe koje je uvela vlada radi suđenja za zločine genocida. Zašto ti je potrebno da ideš čak u Ruandu zbog tog mastera? Zar ne možeš da nađeš neku temu u Francuskoj kao svi ostali? Stvarno je ne razumem. A ja ne razumem tebe, mama. Zar nisi zadovoljna što idem u Ruandu i što se malo zanimam za istoriju tvoje zemlje? Ne zato što ne znaš u šta se upuštaš. Šta ti stvarno tražiš? Hoću da saznam, hoću da razumem. Poslednjih meseci sam se mnogo raspitivao za zakonodavstvo u vezi sa genocidima. Od konvencije iz 1948. godine do narodnih sudova koje je organizovala Ruanda. Omogućiti seljanima da neposredno učestvuju u suđenju na samim mestima pokolja, meni to izgleda nešto sasvim novo. Milane, tako si naivan. Ne znam više šta da ti kažem. Onda se raduj zbog mene umjesto da me obeshrabruješ. Konačno, već si odrastao, mladić, možeš da radiš šta hoćeš. Ali ja te opominjem, a osim toga, zabranjujem ti da uznemiravaš moju porodicu ili Euzebiju. Imaju oni svojih problema. Ako hoćeš da ideš, snalazi se sam. Traži od oca da ti plati hotel. I još nešto, ne čeprkaj po prošlosti. Zabranjujem ti da postavljaš pitanja moje porodici kao policijski istražitelj. U našoj kulturi nije dopušteno biti radoznao. To je nepristojno. Jesi li me razumeo? Ne, mama, nisam te razumeo. O čemu ti to pričaš? Govorim ti o prošlosti koja se tebe ne tiče. Znači, ako si došao kod mene da tražiš materinski blagoslov, znaj da uopšte ne odobravam taj plan. Jednim pokretom zgnječila je cigaretu u pepeljari. Odlazim, moram da se vratim. Ustala je, stavila ruku u džep mantila, izvadila nekoliko novčića koje je spustila na mermerni sto, a onda je otišla bez reči, bez jednog pokreta i ne pogledavši me. Kroz zastaklo sam je video kako ulazi u radnju. Pre nego što ću ustati i takođe otići, sačekao sam nekoliko minuta da ruke prestanu da mi drhte. Galerija je bila prepuna sveta. Mnoštvo ljudi je bilo i na trotoaru, razgovarali su glasno sa čašama šampanjca u ruci, a unutra morao sam da se poslužim laktovima da bih dopro do Nadež, koja je bila usred razgovora s nekim trgovcem umetničkim delima. Najzad sam uspeo da je uhvatim oko struka i da je poljubim. Ona je ustuknula: "Kasniš." "Žao mi je, bilo je nešto nepredviđeno, a ovo je za tebe." Pokazao sam buket ruža koji sam držao iza leđa, kupljen u cvećari kod stanice Montparnasse s novcem moje bake. "Hvala, božanstvenje, ali izgledam blesavo sa ovim u ruci. Pridrži ga začas, možeš li?" Neki tip je došao da joj čestita na onome što je uradila, pa su se udaljili jer je on neizostavno hteo da je predstavi nekome važnom. Meni je ostalo samo da na bifeu grickam sendvičiće sa dimljenim lososom posutim mirođijom, kad začuh jedan glas. Iz daleka sam pomislio da vidim nekog Pakistanca koji prodaje ruže. Okrenuo sam se i našao oči u oči sa Nadežinim bratom. "Baš smešno, Hektore, otkuda ti ovde?" "Kao i ti, kako mi se čini, došao sam zbog kolačića i šampanjca." Bilo je to povoljno za mene. Odgovaralo mi je da se nađem između zida, šanka, bifea i Hektora, koji je gutao grickalice kao nesit, jedva 15 cm od mog lica. "Znači, izgleda da sledećeg meseca ukrcavaš moju sestru za treći svet. Da ti ne pričam koliko su moji roditelji oduševljeni, ne prestaju da strahuju zbog tamošnjeg genocida. Možeš ih razuveriti, sve će biti dobro. Genocid je bio pre 10 godina. Ruanda je od tada stabilna." Izvukao sam se iz te zamke da bih se pridružio Nadeži pred jednom od njenih značajnih fotografija, izabranih za plakat izložbe, silueta žene u noći naspram ogromne vatre. Razgovarala je sa nekim čovekom sa jakim američkim naglaskom. "Daniele, dozvolite da vam predstavim Milana, svog boyfriend, dečka," rekla je prigušenim tonom, zbunjena praveći prstima znake navoda. "Daniel je doputovao iz Sjedinjenih Američkih Država namerno da bi video moje radove. On ima najugledniju galeriju savremene fotografije u Njujorku." "Hvala, draga Nadež. Ne znam da li smo najugledniji, ali mi radimo sa najboljima i radimo to sa mnogo strasti. Neću da vam oduzimam više vremena, hvala vam za ovu divnu izložbu. Imate moje podatke, prema tome mislite na moj predlog. Bili bismo počastvovani da vas ugostimo kod nas. Želim vam veoma prijatno veče." Čim je prošao kroz vrata, zagrlio sam Nadežu uzvikujući reči radosti. "Pa to je ludilo, poziv da izlažeš u Njujorku." "Neverovatno," primetila je glasom koji je izražavao njeno čuđenje. "Taj tip vedri i oblači na tržištu fotografije, ne mogu da se priberem. Reklo bi se da te to ne raduje." "Predlaže mi da idem tamo idućeg meseca." "Idućeg meseca, a naše putovanje?" "Objasnila sam mu, ali on ne može da odloži. Tada će biti prisutni njegovi najvažniji klijenti." "Znači, napuštaš me?" "Ne govori tako, znaš da hoću da pođem, ali ne mogu da propustim ovakvu priliku." Prekinuli su nas posetioci koji su želeli da izložbu razgledaju uz vođenje. Završio sam naiskap svoju čašu šampanjca, a onaj buket ruža bacio u korpu za otpatke. Ogorčen, ljutit, seo sam na neku klupu preko puta galerije, koja je iz daljine izgledala kao stakleni kavez u kojem se tiskala bučna i tašta gomila. Galama iz galerije se gubila u uličnom miru. Oko ponoći, kada su otišle poslednje zvanice, Nadež mi se pridružila sa načetom bocom šampanjca. Sela je pored mene, pa smo, ne govoreći ništa, do dna ispili bocu Moete Chandona u toj blagoj večeri. Neki automobil se zaustavio ispred nas na semaforu sa potpuno spuštenim staklima, izbacujući sa radija urlanje Kurta Cobaina. Nadeži i ja smo se gledali osmehujući se. Taj zvuk nas je vraćao 10 godina unazad u školu, u ranu mladost, u časove provedene na klupi kada smo se priljubljeni jedno uz drugo, ljubili i slušali tu besnu muziku koja je izražavala naše radosti i razočaranja. Onda to nisam znao, ali naši putevi su se tada razišli. Nadež se nikada neće vratiti iz Njujorka. Tamo je pronašla uspeh i ljubav, drugu ljubav. Ja sam osjećao prazninu koja je nastala njenim odlaskom, unutrašnju kataklizmu od prvog ljubavnog raskida. S vremenom će moja ljubav prema njoj usahnuti, ali nikada neće nestati, ostavljajući u meni trag, kao što se posle mnogo godina sećamo stihova neke pesmice koju smo naučili na pamet u detinjstvu. Posle jednoga dugog minuta, semafor je prešao u zeleno i onaj auto je otišao, ostavivši nas same sa našim uspomenama.
3: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faye. Ovo delo, koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
5: Muzej zvuka. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo dela Filipa Schundorfa, flamanskog umetnika koji je bio jedan od muzičara na dvoru cara Rudolfa II. Iako su sina Maksimilijana II. Tokom njegovog života nazivali ekcentrikom iz Praškog zamka ili melanholičnim carom, ovaj vladar je zapravo bio jedan od velikih zaštitnika umetnosti i nauke. Vođen idejom da se putem nauke i umetnosti može ostvariti bolje razumevanje kosmosa i biblijskih otkrovenja, ovaj pansofista je na svom dvoru okupio naučnike poput Tiha Brahea, Johannesa Keplera i Giordana Bruna, slikara Giuseppe Archimbolda ili muzičara iz Flandrije predvođenih Filipom de Monteom. Filip Schundorf je bio jedan od muzičara iz Liježa, koji su najpre u Beču, a potom i Pragu, radili pod de Monteovim rukovodstvom. Schundorf je 30 godina bio u službi Habsburških vladara, radeći kao dvorski muzičar čak tri suverena, Maksimilijana II., Rudolfa II. I potom njegovog brata Matijasa. Po nalozima Filipa de Montea, Schundorf je bio zadužen za komponovanje misa, moteta i magnifikata, koji su često bili parodije madrigala ili moteta starijeg majstora. Schundorfova misa Us quaeque domine za šest glasova sačuvana je zajedno sa delima de Montea, Karla Litona, Đorđa Florija i Jakoba Renjara, u manuskriptu sa delima iz poznog 16. veka koji se danas čuva u crkvi Svetog Jakova u Kutnoj Hori. Misa je zasnovana na de Monteovom motetu, čiji melodijski materijal i šestoglasnu teksturu zadržava tokom čitavog toka. Schundorf homofoniju koristi kao ekspresivno sredstvo, kada se svi glasovi udružuju kako bi podcrtali značenje teksta, kao na primjer stiha Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Sada ćete slušati misu Us quaeque domine Filipa Schundorfa u interpretaciji ansambla Cinquecento.

Bila je to misa uz Kvekvo Domine Filipa Schundorfa u interpretaciji ansambla Cinquecento. U nastavku emisije Muzej zvuka, koju večeras posvećujemo delima ovog flamanskog autora aktivnog na dvoru cara Rudolfa II, sledi njegov magnifikat za pet glasova. Ovo delo je štampano u Veneciji 1593. godine, a zbog velike popularnosti kasnije je objavljeno i u Nirnbergu. Prema preporukama Tridentskog koncila, u svom magnifikatu zasnovanom na kanticima iz Evanđelja po Luki, Schundorf smenjuje koralne i polifone odseke, poštujući razumljivost i jasnoću prozodije na latinskom. Ipak, kompozitor koji je bio i izuzetni instrumentalista pokazuje i sklonost ka ornamentaciji i koloraturi.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzej zvuka, u kojoj slušate kako članovi ansambla Cinquecento izvode kompozicije Filipa Schundorfa. Upravo ste čuli Magnifikat, a u nastavku slede moteti Te Decet Hymnus i Veni Sancte Spiritus.

Do kraja emisije posvećene snimcima kompozicija Filipa Schundorfa u izvođenju ansambla Cinquecento slušat ćete još jednu njegovu misu parodiju, delo zasnovano na pozemljenoj temi nekog duhovnog ili svetovnog ostvarenja čiji se melodijski materijal koristi i varira u običajenih pet stavova misnog ordinarijuma. Pratit ćete misu La Dolce Vista, zasnovanu na istoimenom svetovnom madrigalu Filipa de Montea, izvodi ansambl Cinquecento.

0: Misom La Dolce Vista Filipa Schundorfa u interpretaciji ansambla Cinquecento završena je emisija Muzej zvuka, koja je večeras bila posvećena delima ovog flamanskog kompozitora aktivnog na dvoru Habsburškog cara Rudolfa II. Emisiju je uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Noćne promenade. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete ostvarenja Božidara Trudića, Milutina Radenkovića i Petra Krstića. Emisiju započinjemo Trudićevim delima. Prvo će Tripo Simonuti i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Stanka Šepića izvesti koncert za violinu i orkestar. Potom će ovaj orkestar i dirigent Vančo Čavdarski interpretirati Trudićeve lirske scene sa naslovima Veče na selu, Jutarnja radost, Čežnja i Svadbena igra. Nakon toga ćete čuti ciklus pesme Drevne Helade istog autora. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Radivoj Simić, a kao solistkinja nastupa Aleksandra Ivanović, alt. Nazivi pesama su Ljubavna čežnja, Proleće, Devojčin jad,